Linovoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Gjithmonë
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

gjagji, s'po të shof në të reziri. Mosri re qa milu se mbarovan nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjaj undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Narkoshteti po shkërmoqet, po degradon. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste kanë një rënje katastrofale. Partia e Krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është poll i brendshëm i vetë partisë së krimit. Edi Rama vetë qëndron ndër partinë, se atyre u thotë u tërhequn. Kjo kanë gjallë një alarm të jashtëzakonshëm. Lubi Balluku de facto është qeverisja sja, e PS-s, drejtuesja saj. Në një mbledhje të ngushtë, Belin Lubia i thot Ramës përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje të ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Kjo është e vërteta. Do me thënë, po shkova do të marrë me vetë e pa mshirë. Ka bllokuar heqjen e ministrave që emroj, të cilët janë përgjegjës në disëri dosje është e lubisë. Se i kishte jo shefa kabineti, jo drejtora, jo këteja dhe këtë një marat. Pra, dyshimet nuk u banë. Gojt e liga, që s'duhet i përmendim, duhet të thonë se me Olëtion Bistri regjistrime janë bërë edhe lindës e Surrelit. Tani, këte mos e meni për të qenë. Unë them se çfarë thuhet, por ka të dhana jo aty ku ka zës, është pa gjë, thotë popull. Është thirrë për emergjencë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufo me të pakallur, le ta shohim. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshte temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në mision në saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshë. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshte temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në mision në saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshme. Opozita do përdor të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe si të shifni, rokullisën e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalme. Naturisht, Edi Rama nuk pyet për asgjë. Ai një vetëm interesin e karrigës së tij dhe të pushtetit tij të pakufishëm, i cili po shkon drejt një fundi të turpshëm dhe plotësisht të merituar për te. Ne do nërmarim të gjitha hapat që ekzistojnë për hartën më të mirë të mundshme të ndarjes së njësive teritoriale, harta jonë për diskutim para qëtë 100 njësi, por ajo është e hapur që nga diskutimet me komunitetet, aty ku ekzistojnë kushtet më minimale të krijohen dhe njësitë të tjera. Kjo është qëllimi ynë. Decentralizimi është një parim themelor i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hiperçentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori e nëvërhonë.
1: Të jetojmë edhe e shofim, por të 35 vite, mas të ketë, e uj, edhe shpenzime që shtonë se dokumentacionë nësë kena ba dhe nuk ketë drejtë, se nuk kina strukturë e komentajer, që të vëzojmë që këj ka vëzua, këj ka ba, këj ka përë, janë strukturë tjera, ato që i marim. Edhe unë, në këtë të rasë, dhe më thonë, edhe bashkisë, si thashe dhe tonit, nëse të kështë edhe përfasu si këtu, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon uj me bi. Se për lamje, ka mi dy javë, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon uj me bi. Se për lamje, ka mi dy javë, nuk është tërë, dhe më thonë që më ka thonë burë i bosta, nuk e kam pa në i herë vedin makes. Ishte mosh pajagi, të dhjeqare, se nuk ka uj. Ne të kushën bajës, këto tashi, këto me përfshi, nuk ka rafshë e hotit. Nuk ka hotit, si e thala para kujë si zërmini. Komplet, absolutisht. Bajza, tëmë shatënat, të na vjen ka i fi uj. Nuk kanë gurët, nuk kanë zëgura, nuk kanë shkrelit. Kam mesaj këto që i thotë, apo mërësi të të normalizu mesajin, po për i thotë me nuk për e nuk kanë nësi se të ashtu, të atë mi thuj, të atë në më tempër që nuk ka shkrelit. Nuk ka publiku i se. Pjesë, ku banu një jo, nëjna me kërë që i banu në zemi e këta e din ma mirë, se sa onë, pra nej, ma si e ma...
5: Edhe
1: këtu ka përshpritje që shpërdorohet ujë. Edhe të krijoni ju një komision, më të parë në herë më alë me pa të unë. Se Mike Lulli a pa livje të jeshtë lishme, apo s'ka. Edhe unë e paguaj një. Me një nuk kam gjithë kontrata ala. Se e tin, apo dhe batë e kam këndër të drejtori e tjerë. Shkoj me pagu ato që janë debitar, nuk ke kontratë. Pra do më thonë, ajo ka met. Ka met, kurse këto, gjithdo muaj, unë i paguaj. Kurse këto, bajthirje, në në përgjësin teme, që edhe në përmes medjeve, këto që pos pas shërbim, mos paguaj.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojmë me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: Yuflet Radyo Yahoo.
1: Pomsoy Fentime. Emision fetar dhe edukativ

Ligjërat. Dhe të motra, selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Zoti e pranoft namazin ton, punët tona të mira, Zoti fal gjunahet tona, Zoti e bëf të sotmën ton më të mirë se djeshmën, të nesërmën ton më të mirë se të sotmën, ahiretin ton më të mirë se dynjan ton. Me lejet Allahu Gjellëshanuhu të flasim sonte për një prej emrave të Zotit. Është një nga emrat që ka lidhje më shumë se çdo lloj emri tjetër me besimtarin, me njeriu në përgjithësi, por me besimtarin në veçanti. Dhe inshallah na bën Zoti nga ata njerëz që kanë pjesë dhe kanë hise për këtë emri të Zotit, për këtë emri të madh të Allahu Gjellëshanuhu. Ai është emri El-Wali. Zoti është El-Wali, do thotë që është kujdestari, është miku, është mbrojtësi, është i afërt i Allahut Gjellëshanuhu. Ashtu siç ne besojmë që Zoti ka cilësitë më të larta dhe atij i takon lartësia dhe madhështia, nga ana tjetër është shumë afër me robin. Është shumë afër Allahut Gjellëshanuhu, sidomos me besimtarin është jashtëzakonisht afër. Prandaj ky emër është nga emrat që e bën besimtarin të ndihet mirë kur mendon që ka Zotin afër, që ka Zotin kujdestar, që ka Zotin mik, që ka Zotin mbrojtës, që ka Zotin i cili asnjëherë inshallah nuk heq dorë prej tij. Besimtari ndihet rahat, ndihet mirë, ndihet i fuqishëm. Emri El-Wali, për cilin do flasim sonte, ka disa kuptime në aspektin gjuhësor. El-Wali për arabët quhet personi i cili është direkt kujdestari i fëmijës, për shembull, prindi. Quhet Wali, pra kujdesar për këtë fëmijë. Nëse nuk është prindi, mund të jetë gjyshi, mund të jetë xhaxhaji, daja, dikush nga njerëzit e afërt. Prandaj imagjino vetëm dy fëmijë, dikush ka njerëz që i rrinë koka, kujdesen për të. Dashë pa dashë ky fëmijë ndihet rahat, se çdo lloj situate a e din që ka njerëz të cilët e mbështesin, i rrinë afër. Imagjino një fëmijë tjetër i cili është jetim. Po jo thjesht është jetim për baba, po është jetim, nuk ka njerëz. E din domethënë që nuk e do kush këtë botë. Nëse i ndodh një problem, ai nuk di se kujt i ankohet, nuk di se kujt i kërkoj ndihmë. Ky është koncepti që duhet ta ndiejë besimtari. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku dhe kujdestari i besimtarve. Ata që nuk besojnë, ata nuk kanë mik, ata s'kanë kujdestar, ata që nuk besojnë tek Zoti i gjithësisë. Pra kuptimi i parë i kësaj fjale është kujdestar. Zoti është kujdestar, kujdeset. Ka kujdes për gjithë krijesat, por sidomos për besimtarët. Kuptimi i dytë i kësaj fjale është se fjala Wali në gjuhën arabe do të thotë mik, i dashur, mik i afërt, njëri shumë i afërt, njëri mik, domethënë. Prandaj Allahu thotë në Kur'anin famullart në një ajet që është me vërtet ajet shumë i madh, sidomos ka lidhje me temën tonë për cilën flasim sonte, Allahu waliyul ladhina amanu. Zoti është miku i besimtarëve. Zoti është miku, është i afërmi, është i dashur i besimtarëve. Ju khrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, ai nxjerr ata nga errësirat në dritë. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, ata që kanë mohuar Zotin, ata mik kanë tagutin, kanë shejtanin. Ju khrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat, ai pra shejtani dhe shokët e tij i nxjerrin ta njerëz nga drita në errësirë. Zoti është miku i besimtarëve. Zoti është i afërmi i besimtarëve. Është i dashur i besimtarëve. Dhe cilësia e parë mikut e Allahu Gjellëshanu është se i nxjerr këta njerëz nga errësirat në dritë. Subhanallah. Vëllezër, kemi diskutuar disa herë, le ta mendoj njeriu, njëri prej nesh në veten e tij. Sikur mos kishte qenë mëshira e Zotit, urtësia, dashuria e tij, ku mund kishte qenë e ardhmja dikujt prej nesh? Njeriu mund të mendojë planet më të mira për jetën e tij, por është mirë ti mendojë dhe planet më të këqija. Mund të kishte qenë njeriu më i keq. Pse? Se mund të vijë jeta në atë formë që ti se kontrollon dot veten. Vallahi për këtyre rradhëve që janë sot në qytet njerëz lig, mund të ketë shumë njerëz për këtyre që kanë menduar ndryshe për veten e tyre. Kanë menduar shumë mirë për veten e tyre. Kanë menduar të jenë të mirë, kanë menduar për një të ardhme shumë të pasur, shumë të lumtur. Por u ka ardhur jeta në atë formë, Zoti na ruaj, që sot janë rradhët e këtyre njerëzve, janë rradhët kriminalëve, janë rradhët e gjunaftarëve të mëdhej. Prandaj Zoti thot, Zoti është miku i besimtarëve, i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Kuptimi i tretë i kësaj fjale është
Zoti është ndihmës, është ndihmëtar, e ndihmon. Prandaj shif në ajetin kuranor kur thot Allahu xhallahu shanuhu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin. Ata urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të kërkon Zoti si besimtarë dhe besimtare të jesh ndihmës për njëri tjetrin, ta ndihmosh njëri tjetrin, besimtarit ta ndihmojnë besimtarin, se gjithë bashk urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe thot në një ajet tjetër, jo, besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin, janë miq për njëri tjetrin, ata urdhrojnë për keq dhe ndalojnë nga e mira. Pra kuptimi i tretë i kësaj fjale, i fjales el-wali, është ndihmëtar, është ndihmës. Zoti të ndihmon. Prandaj, a keni dëgjuar për fjalën e pejgamberit a.s. ku ishte bashkë me Ebu Bekrin në shpellën e Thaur, kur Ebu Bekri u tremb dhe i tha profetit Zotit, vetëm kokën po ta ulin, do na shikojnë. Çfarë i tha? Ja Ebu Bekr, ma dhannuke bi thnaini Allahu thalithuhuma. O Ebu Bekr, çfarë mendon ti për dy që tret kanë Zotin? Janë dy të tret kanë Zotin. Shqipi si e ndjen pejgamberi selam, Zotë thë që Zotë ishtë ndihmëtar, që Zotë ishtë ndihmës, është afër Allahu xhallahu. Lezër, thonë që robi ka mik, o Zotin, o shejtanin e mallkuar. Ti weli, mik, kujdestar do kesh, o Allahu xhallahu, o Zotin arruajt, ke shejtanin e mallkuar. Edhe ka një ndryshim thelbësor mes kësaj. Ai të nxjerr nga errësirat në dritë, ky nga drita të çon në errësira. Dhe kur thuhet errësira, errësirat janë shumë. Jesë zakonë shumë, asë nuk ta mërë të mendja. Për të reguar se shdo të thotë lezër që Zotë ishë ndihmës, që Zotë ishë ndihmëtar, është i afërt, është i dashur, vetëm shumë shkurt, do sjellim mendin tonë historinë i profeti i cili, subhanallah, ka kaluar sprova në më të ndryshme. Edhepse është brezi i katërt i pejgamberve, Jusufi a.s. është tërni pejgamber. Por shiko se çfarë historie thuhet për të. Jusufi a.s. nga vëllezërit e tij, të cilët domethënë patën zili për të, bëhet kurt ndaj tij. Ishte fëmia e parafundit, do të thotë fëmia më e vogël konsiderohet, më e vogël se gjithë këta. Ata e morën zili këtë vllajën e tyre, dhe çfarë kush kujt mendë? Dikush bilis mendoi për ta vrarë fare, por ai më jamli më i buti tha, le ta hedhim një pusë, të paktën domethënë të vdes jo me dorën tonë. E hodhën këtë fëmijë në pusë. Allahu xhallashanuhu çon që në këta momente dikujt t'i pihet uji, shkon në atë vend, kërkon dhe gjen një fëmijë. Kjo është prova e parë. Ky njerëz, ky fëmijë pejgamberi, që në të ardhmen do ishte pejgamber, ky futet në pusë nga vëllezërit e tij për të vdekur, po nuk vdes. Por shive Allahu xhallashanuhu që është el-wali, që është kujdestar. Çfarë bën? Mas provës, çfarë bën? Bën që dikush të ketë nevojë për një pikë ujë. Hedh kovën, nuk nxjerr ujë për të gjenë një fëmijë. E ku shikojnë befasohën. E dytë, as prova e dytë. Tha njerëz, nuk dini se nuk kishin të bëjnë. Nuk dini se çfarë njeriu kishte ra për pjesë, por i duk fëmijë. Çfarë bëjnë? E shesin thot Zoti, e shesin në treg. E shesin shumë lirë. U treguan shumë lirë, nuk e dini se çfarë po shesin. Allahu xhallahu këtë fëmijë të shitur për skllav, për rob, e çon në shtëpinë e dikujt që ishte ministër në Egjipt në atë kohë, por çfarë nuk kishte fëmijë. Edhe i shkon mendja, thotë, ta maj për fëmijë, inshallah rritet dhe bëhet fëmijë. Pa qenë në shtëpinë e dikujt i cili kishte nevojë për këtë fëmijë. Kjo është prova e dytë, po shihni dhe kujdesi i dytë i Zotit. Është një koncept që unë do të flas pak më vonë, kur flasim për besimtarët apo për njerëz që i ndihmon Zotit, dikush mendon se këta njerëz fluturojnë në qiell. Këta si prekë keqja, ty ne do gjejmë suhin këmbë. Jo, o vëllezër, nuk është ky koncept. Bile se mund të sprovoj Zotë shumë, po shive, mas do sprove, a i kujdeset për ty. Por sprova është pjesët do mësdoshme. Bile se sprova është për të reguar që Zotit ka në kujdes. Sprova e dytë, thashe dhe një herë, e qonë Zotit në shtëpin e dikujt të shqitur si sklav, por që këta mendojnë të amarin për fmi, pa, me trajtojnë mirë. Sprova e tretë, sprovohet i ri në nderin e ti, dhe Zotit mos në sprovoft në nder, por në një mosh, që më të vërtet i riu mund binte në të gabime. Sprovohet rënë deri në ti, por bëhet se si bëhet puna, a i eruën deri në ti, eruën Allahu xhallahu. Shive, kujdesi, në këta raste, kur pak njerëz eruën, mund të eruën vetën, futet më njëherë ndërhyra hynore, a i eruën deri në ti. Sprova tjetër, e fusin burg të akuzuar për imoralitet, të shi imagino,
Ky fëmijë që tashmë është i rritur, vetëm kaq po ta mendonte, si erdhi jeta këtij fëmijë. Dhe më thanë fusin pus për ta mbyt, e merr dikush e shet për rob, futet shërbëtor në një shtëpi, pastaj akuzohet për nder, pa vlezër futet në burg i akuzuar si mora, si njeriu imoral, nuk është e lehtë për nefsin. Mirë po thotë Zot, më mirë burgu se sa sprova e grave, e atyre që ndeshin ta tërheqin tek fitën e tek sprova. Shive Zoti gjithsej, çfarë thon? E bashkon burg me disa njerëz, disa trin, dhe bëhet sebeb që njëri prej tyre dali prej burgu. I thotë, nëse ke për dal prej burgu dhe ai mendon që do të dilte, thotë, kujton se ke për të bërë shërbëtor tek një mbret. Kujton historinë time. Tregoje që un jam njëri i pastër. Un kanë fut padresisht këtë burg. Thon që kaluan 7 vjet. Dhe ky shërbëtor, i cili doli prej burgu, ishte bashkëvuajtës i Jusufit alayhis salam, 7 vjet se kujton fare historinë e tij. Por mas 7 vitesh, Zoti që është El-Weli, çfarë bën? I fut mendje dhe në zemër këtij mbreti 3 net rresht, duke parë një ëndër, e cila s'po e lindet flej gjumë. Në këto momente, kur ai shikon këtë ëndër dhe kërkon koment, por nuk gjen dot, atëherë i kujtohet shërbëtorit, bashkëvuajtës të Jusufit, historia e Jusufit. Pas 7 vitesh, subhanallahu, thotë, mua thot, unë diti ko që komentojnë andrat, edhe i kujtohë që i ka dhe një premtim Jusuf. Pa, shqivi si i sjellë Zoti punët, a ka sprova? Ka sprova shumë të rëndë. Por ma sprovave, Zoti i sjellë njërët në atë formë për të treguar kujdes shumë dhe qantë për Jusufin a.s. Dihet pas e historia, se si, a i komentojnë andrën, e tregojnë se qëfar do të ndodhi, biles, kër e shikon mbeti, thot, e a bëhu ministër im, edhe pranon Jusufin a.s. Gjatë gjithë historisë vazhdon në fund fare. Çfarë thot Jusufi alayhis salam kur takohet me prindit e tij? Shifsha thot, është një ajet që unë dua ta them në arabisht, ta komentojmë gjithë bashkë. Rabbi qad ataytani min al-mulk, o Zot, më ke dhënë shumë pushtet. Shive besimtari që e shef momentin e fundit të jetës, sepse e bën Zoti pushtetar të madh, e bëri nga njerëzit më autoritativ. Njeriu që kur ishte ai dridhet toka, i shkonin karvanët nga mrapa. O Zot, më ke dhënë shumë pushtet. Ama dhe pse një pjesë e madhe jetës ti ishte në konceptet tona jetë vështirë, jetë zezë. O allamtani min ta'wil al-hadith, veç kësaj o Zot, më bëre të mundur të komentoj ëndrat. Fatir as-samawati wal-ard, ti je Zoti i qiellit dhe i tokës. Anta wali fi dunya wal-akhirah. O Zot, ti je kujdestari im në këtë botë dhe në botën tjetër. Shive se nxjerr pa cilësinë e Zotit, ti je kujdestari im. Po e provoj Jusufi që Zoti është kryestar, e provoj vëllezër në gjithë stacionet e jetës tij. E provoj kur ishte në pus, kur ishte si skllav në shtëpinë e ministrit, kur e provua në nderin e tij, e provoj në burg, e provoj kur komentoi ëndrat, e provoj që Zoti është kryestar. O Zot, ti je kryestari im në dynja dhe në ahiret inshallah. Në dynja e kish provuar, ai tani pret në ahiret. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. O Zot, ma merr shpirtin musliman dhe bashkon me devotshmit. Shive etikën e Jusufit alayhis salam. A kish njëri me devotshëm se profeti, se ky profet i Zotit gjithësisë, thotë bashkon me devotshmit. Më fut rradhë të devotshëm mua. Mjafton të mfusësh këtë radhë. Kjo është etika dhe modestia që kanë profetët e Zotit përpara Allahut xhaleshanu. Kjo histori vëllezër, si shumë histori kuranore, tregojnë se si Zoti ruan besimtarët. Por ama, edhe një herë një koncept, mos kujtoni se si sprovon. Bines, fai sprovon më shumë. Është koncepti që ne mendojmë, po hynë në fe, Zoti do të ruaj, do ta bëj punën mbar, ka për të ardhur tregtia, ka marr pasunia, ka për të rrit rroga, do të rritet mirëqenia. Ne nuk e ndjekim këtë fe për të urrit pasuria, por e ndjekim sepse besojmë se është rruga e vërtetë, është e drejta dhe e drejta duhet ndjekur. Prandaj ndjekim. Nuk e ndjekim se Zoti ka për të na rujt nga sprova. Zoti sprovon, biles sprova është tregues që ai të don. Por e ndjekim sepse shpresojmë që me vete kemi kujdesarin më të madh, Allahu xhallashanuhu. Zoti na voft për atyre që i futën kujdesarin e tij. Vëllezër, a kemi menduar dikush për nesh, apo gjithë bashkë, të arrim në gradën atyre që Zoti quen Eulia, që popullu thot Evlia, dhe thot miqët Zotit, njërë që Zoti i ka në kujdes, që Zoti i ka afer, ne kemi dëgjuar filan njëri ka qenë Evlia, bile se dhe sot shumë pretendojnë si janë të tilë, por me dhe vërtet, a kemi pretendojnë, ka njërës të tilë, pa të që ka, a kemi mënduar që ne të arrim të gradë në një ditë për ditësh, më sot nesër, me punë, me mund, do mund kjo punë.
Po hadith do të thotë të arrish në gradën atyre që quhen Eulijaullah, miqët e Zotit. Atyre që Zoti tregon kujdes të afërt ndaj tyre, që i ka miq, që i ka të afërt Allahu xhaleshanu. Atyre që Zoti nuk duron ti prek kush me dorë, nuk duron kush ti ngacmojë, që u del vetë ndihmë Allahu xhaleshanu. Hadith do të thotë të arrish në gradën e Eulijave të Allahu xhaleshanu. Shifë do të thotë, çfarë shpërblimi ka shumë të shpejta, shpërblimet shpejta se ka shumë. Një nga shpërblimet atyre që Zoti këtyre njerëzve është se në momentet kur dojë shpirti, Zoti i qetëson për të ardhmen dhe i qetëson për të kaluarën. Thot, këta kërë vdesin, ju thonë me leket, mos kini frikë për ato që vjen për para, se robi i besimtari ka frikë nga vdekje, edhe ka frikë nga jo që është pas vdekjes, nuk është e letë vdekje, bëtë fjallë për një botë që nuk e dim se ku të t'jemi, por besbresin me leket dhe thonë, pika e parë që i thonë, mos ki frikë për që fa vjen për para, mos ki frikë, është në dorë Zotit. Edhe mos ki frikë për çfarë ke lënë mbrapa. Çka ka lënë mbrapa? Ka lënë fëmijë vëllezër, ka lënë fëmijë jetima. Dhe nuk është e lehtë ta mendon njeriu ti lënë fëmijë jetima. Ka lënë bashortën e tij, ka lënë pasurinë e tij, ka lënë jetën e tij, domethënë gjithçka që ka punuar. I thot Zoti, mos ki frikë për ato që vjen përpara dhe mos u mërzit për çka ke lënë mbrapa. Kjo është shpërblimi atyre që i quajnë Zoti Eulijaullah. E dyta, të nxjerr Zoti nga errësirat në dritë. Edhe nuk është të thonë që nga errësirat në dritë nxjerr më një herë. Pra kufrit ka bërë musliman dhe të shi ti vazhdojnë. Jo, në çdo moment ti kalon disa vete që quhen errësira. Ti nuk di si të ndash muhabetin, nuk di se si të hapësh vendimin, ti e në siklet, ti ke stres, nuk di me ndalë drejtën. Zoti këta njerëz nuk i lënë balë. Ta jep Zoti me dritën e ti hynore, ta jep zgjidhjen. Me të vërtet, a i të ndimon të ndash situatën. A i të ndimon si të vendosësht sa më drejtë. Kjo është shpërblimi të që quhen Eulijaullah. Shpërblimi i tretë që këtyre njerëzve dhe bëft Zoti që të ketë nga prej muslimanëve për këtyre njerëzve është se nëse ka njëri apo njerëz prej këtyre njerëzve mes muslimanëve, Zoti i ndihmon këta njerëz me gishtin e shahadetit të tij, me duan e tij, bëhet sebeb ky rob që ndihmon Allahu xhaleshanuhu. Me të vërtetë, muslimanët nuk kanë pas armë shumë, nuk kanë pas shumë forcë, nuk kanë pas një rregull të madh, por mendoj që gjithmonë komandantët e tyre janë munduar që në ushtri mos të ketë, më thonë, ushtri pa njëri të tilë. Mundoheshin të tilë, dhe më thonë, ta marin filanë me vete. Jo se lufton të shumë, jo se dinte se që është taktika e luftës, por beson të shumë ke namazi ti natën, beson të shumë ke duaje ti, beson të shumë të kloti ti. Ta komandantë me të vërtet, kam pas dimensionet tjera, nga ta që mund të kemi shumë për e nesësot. Ta kam besu se Zoti ndimon e uliatë vetë. Indimon të robër të quen Eulijaullah. Nëse ka prej muslimave të tilë, vallahi bëhet sebeb që duaja ti të zgjidhet për gjithë situatën. Kjo është ajo që është shpërblimi këtyre njerëzve. E katërta, ke cila do ndalim pak, a di se do thot të bëhesh Eulijaullah, të bëhesh mik i Zotit, a di se do thot që Zotit të del vetë në ndihmë. Jo të fus me lekët për të ndihmuar, ty të del ndihmë Allahu xhaleshanu. Dhe këtë e thot pejgamberi selam në hadithin kutsi, që gjithë mund ta kemi dëgjuar, men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, kush i del kundër, kush lufton, kush i kalon kufit nga një veliu tim, nga një miku tim, un atë njeriu i kam shpall luftë. A di ti se sa vetë shkan shpall luftë? A di se sa vetë bëjnë kurthe ndaj teje? Mund të ketë shumë vallahi, ne nuk e dimë. Por mos ki dert, thot Zoti, a njëri që vendos ti bëj padresi një besimtari që është Veliullah, që është mik i Zotit, atë njëri unë i kam shpall luft. A ti çdo thot të luftoj Zoti për ty, të të ndihmoj Allahu xhaleshanu. Kush është njëri që humbet? Kur do të, çfarë do të kesh frikë? Pastaj tregon pejgamberi selam, sepse feja jo nuk është fe idealiste, por është fe reale, është fe praktike. Thot pejgamberi selam, thot Zoti gjithësisë, puna më e mirë që mund të afrohet robit të kun, janë farzët, obligimet, puna më e mirë, nuk ka puna vishës a farzët. Pastaj thotë robit do të afroj, do të vazhdoj të afrohet drejt me në file, deri sa të vinë një moment që unë do të dua robin tim. Dhe kur të dua unë robin tim, unë do të jem shikimi që shikon, syri ti që shikon, beshi që të gjonë, dora që prek, komba që ecë. Dhe me thonë, unë e drejtoj shikimin e ti, unë e drejtoj dëgjimin e ti, unë drejtoj dorën e ti, unë drejtoj këmbën e ti, thotë Allahu xhaleshanu. E drejton, këtë njeri e drejton Zoti. Imagjino një njeri i cili ecë në shpinën e tokës, por ecën me vullnetin e Zotit.
Syri ti shikon me vullnetin e Zotit dhe shikon vetëm ato që do Zoti. Vesh i ti dëgjon me vullnetin e Zotit. Dora e ti prek ato punë që i do Zoti, këmba e ti shkon atë vend që do Zoti. Dhe nëse ky rob thot, më lutet, unë do i përgjigjem patjetër. Dhe nëse ky rob kërkon ndihmë prej meje, unë më njëherë do t'i jap ndihmën. Këta janë njerëzit që quhen Euliaullah. Këta kanë me vete ndihmëtarin më të madh, Allahu xhaleshani. Ai i shpall luftë armiqve të këtyre njerëzve. Vëllezër, a ka Eulia? A kanë ekzistuar këto lloj njerëzish? Këta që kanë kuptuar që Zoti është kujdestar dhe Zoti i ka marrë kujdestari? Patjetër. Profetët janë në kryet piramidës. Në të parët, çdo profet ka qenë Eliullah, ka qenë mik i Zotit. Edhe unë tregova vetëm shembullin e Jusufit, po për çikoni. Po është habish, po studioni Kur'anin. Çdo histori profeti ka një specifik të veçantë. A keni parë se në jetën e çdo profeti ka ardhur një moment që është momenti kulminant i historisë, ai është dorëzuar tek Zoti i gjithësisë. Ademin alayhis salam, Nuhun alayhis salam, Musa alayhis salam, vin disa momente kur ky që ka pas forcë të madhe, jetë të madhe, pushtet të madh, ai dorëzohet më një herë tek Zoti. Fjesia dhe dorëzim tek Allahu xhënë shano. Me i tregu Zoti këti robi që unë jam kujdestari yt. Mos shkoj mendje se mrekullit kanë përshpëtuar. Mos shkoj mendje se forca jote ka përndihmuar. E qon Zoti në ato momente, sa që dikush më thot, si ka mundësi që Zoti e qon profetin e tij në këto situata? Po, i qon në situatat më të vështira të mundshme. Për çfarë? Që dalin pa cilësia e Zotit, që Zoti është kujdestar. Edhe kemi jetën e pejgamberit alayhiselam me disa shumë faza të jetës tij kur ai më vërtet dorëzohet totalisht tek Allahu xhelalu shanu. Jo sepse nuk kishte zgjidhje, por sepse shikonte që ai nuk ka gjë kur gjë në dorë, është Zoti ai që i ka dorë zgjidhjen. Kemi nga sahabët, kemi shumë nga uliat që kanë formën dietarët, por unë do të përmend 2-3 histori ose 2-3 shembuj sahabësh, edhe njerëz më vonë, edhe sot mund të ketë ulia. Biles, a dini që njeriu nuk mund ta dijë se është ulia Allah? Se po ta di dhe po të pretendoj, i ka të digjit në fojnë za magjia. Digjit, nuk është, të thotë unë jam uli. Por ka, pa tjetër që ka, nuk e le Zotit tokën bosh për tyre njëzve. Por me sa duket në jetën e pejgamberit alayhiselam, dhe jetën e sahabëve ka pas shumë të tillë, sepse kam punu, jo për të bërë ulia Allah, ndoshta për thonë që mua më pranohet duaja, por kam punu se kam ndje për obligim, e kam bërë farzin, kam bërë nafile, kam bërë sunete dhe Zoti ka qenë të gratë. Tregohet historia e Omer ibn al-Khattabit, i cili po mante hutbe, përpara xhamatit tin ishte në Medinë, ishte kalifi i muslimanëve në atë kohë. Po mante hutbe. Në këto momente, gjithë po dëgjojnë me vëmendje më të madhe, ai thotë ya sariyat al-jabal al-jabal wa sariya malit malit. Njerëzit normalisht që shndodh Sarje, dini që është emri një komandanti i cili ishte shuar në luftë ndaj Bizantit, ishte më mijëra kilometra larg Medinës. Omer ibn al-Khattab i thret atij dhe i thot: "Malit, malit." Normalisht nuk morën vesh se çfarë ndodhi. Kujt i flet? Kur kthehet mbas disa kohësh, Sarje mbushtrin e tij dhe tregon se çfarë kishte ndodhur, i thon si shpëtuat, sepse thuhet që ta i futën në pusi, i futën në kurth. Thot dëgjuam fjalën dhe thirrjen e Omer ibn al-Khattabit, na tha merrni malit, merrni malit. Omer ishte në Medinë, këta ishin në mijëra kilometra larg. Dëgjohet fjala e tij në mijëra kilometra larg dhe ta marrin drejtimin të malit dhe shpëtojnë. Kjo është më të vërtetë për treguar që ky ishte për Euliaut Allah, për miqjve të Allahut xhallahu. Për atyre që u pranohet duaja. Edhe Omer ka qenë habitshëm. Por asnjëherë nuk ka thënë se shifni mua. Shifni mua se shofa mirë një kilometër larg. Po ka thënë pejgamberi selam sikur të kishte profet mbas me, do ish Omer ibn al-Khattab. Se ka qenë thjesht. Ka qenë dorëzuar tek Allahu xhallahu shanu. Uthman ibn Affani, zoti i mëshiroft, zoti qoftë i kënaqur me të, kur ishte dhe ai kalifi i muslimanëve, thonë që një prej muslimanëve gjatë rrugës për tek shtëpia e kalifit muslimanëve shikon një moment caktuar me epsh, shikon një grua me epsh. Dhe kur futet më një herë në shtëpis, thot Uthman ibn Affani, subhanallahu, thot, a futet dikush prej jush dhe shenja e zinas i duket në fytyrë? Ai tha subhanallahu, tha, a ka shpallje mas vdekjes pejgamberit alayhis salam? Do të thonë që ti parashikon? Jo, tha, nuk është shpallje, por tha besimtari shikon me dritën e Zotit. Atëherë tha me të vërtetë, tha, ke parë të drejtën, edhe i tregoj se çfarë ka ndodhur. Kjo të regon që këta njerës kanë pa me dritë në Zotit, kanë pa atë që nuk është ifshë në do të njerësit tjerë. Ka pas për sahabëve, subhanallah, që kanë
kanë kaluar situata shumë vështira. Ka pas për atyre që janë lutë Zotit para se të vdesin, o Zot, le të më vrasin, por ku fomën mos më prekin. Asim bin Thabit ishte një nga tre sahabe që i kapën armiqt, e parë se do të vrasin, dhe i tha, o Zot, le të më vrasin, por ku fomën mos më prekin. Masi i vran, ju afruan për ta prek, sepse i meni kufomet dhe i coptonin kufomet e muslimanve. Çfar ndodh? Zoti Gjithësis, i cili e pranon duan e këti personi, qon bletën, e cila rëthon kufomet dhe i sahabi. U munduan ta kapin kufomet dhe safroshin ndodh, se bletën i sërmonte. Ta shi me e pa dikush të thot, si ka musi që po e donon Zoti, edhe kufomet dhe i ka shumë bletën. Po ato nuk dinin duan që kishë bërë këtë person parë se me vdek, e tërgon këtë pejgamberi e sëra. Pritën deri në darkë, sa bleta u largua, dhe shkum për të marrë kufomen, për të cëptu kufomen. Atë natë, thonë, vjen një shi e rëmbyshem, e merë kufomen e ti, nuk e gjetën, dhe nuk dihet ku është kufomen e ti sahabijë. E shembuj të tjerë vlezër, sa të duash ka pas? Njërës që është përgjith duaja, njërës që me të vërtet, thotë pejgamberi selam, kapër e robëve Zotit, që mjafton të ngrinë durë dhe qillit dhe nuk shkon, më thënë, momentet, më njërës zbet përgjithje për Allah, ka pas nga, jo nga sahabët, nga tabeinët, dikush që quhet, njifet, njëriju që është pranu gjithmonë duaja, u ejse në karani, a e nuk ishte sahabi, nuk e kishte parë pejgamberin islam. A i kishtë ndëgju për pejgamberin, po nuk kishte ardhë, ishte nga Jemeni, s'kishte ardhë Medine, se kishte vetëm nanën, edhe respekton të shumë atës mund të alin të vetëm. Qëfa ka thënë pejgamberin islam? Thot, ka për të ardhë një ditë për ditësh për Jemeni, një prej atyre që kanë besuar mua, pas më ka parë mua. A i ka vetëm një nanë, e respekton shumë. Thot, nëse e hasë një atë person, kërkoni që a i lutët për ju, se Zotja t'u ja pranon duan. Thonë që Ali ibn Abi Talib dhe Omer ibn Khattabi, sa herë që vini haxhit për Jemenit pyesni, a është mes jush Uwais al-Qarani? Një herë e gjetën, po i thanë, filani është. Me e pa atë, ku ta mushte mendja këtë ki, se kjo njeri, dhe thonë është për këtyre njerëzve. Thonë, imt, mes gjithë njerëzve tjerë, nuk duke fare, e kërkuan dhe e gjetën. I tha, unë jam Omer ibn Khattabi. Na ka thonë pejgamberi selam se ke për të ardhur një ditë. Biles na ka thonë që ka edhe një shenjë në shpinë, tregoj gjithë një histori. Jemi nga filan vend, nga filan katun, nga filan krahin, ka një nën që respekton shumë. Lutu për mua, i ka thonë Omeri. Ai ka pa vetën ngushtë dhe është lut. Thonë që i kërkoi dhe Ali ibn Abi Talib. Kur morën vesh që në haxh është Uwais al-Qarani i turën gjithë. Ai kur ka parë këto, sepse njerëzit filloi për hapet dalmin ti, domethënë, thonë që u fut mes njerëzve dhe i tha Omerit, aman vetëm mos më vin pozitë vështirë, se nuk mund ta mbaj këtë barr, e thonë ka humb mes njerëzve, shkon të largohej, nuk nifej mes njerëzve, mundohej, më thonë të mshife dhe mos dukej mes njerëzve. Uwais al-Qarani është nga ata njerëz që gjithë ne si musliman e besojmë se është nga njerëzit që ka qenë nga eulia Allah, nga njerëzit që Zoti e ka pranuar duan. Ka një koncept vëllezër që këtyre njerëzve Zoti u ka pas dhënë diçka që quhet keramet. Keramet do të thonë një ndihmë, që nuk e kanë njerëzit të tjerë. E ndihmon Zoti edhe pse ligjet nuk janë pro ti, do të thonë. E ndihmon Zoti në situata që ti s'ta merr mend se mund të vinë ndihmë këtë situatë. Dhe kerameti ndryshon nga mrekullia. Mrekullia është për Zotin, është për profetët. Mrekullia është diçka që shikojnë gjithë. Kerameti është në kufi të caktuar. Pra Zoti këta njerëz i ndihmon edhe sikur gjithë të turën për ta vrarë apo për ta dëmtuar. Por, këtu ka një moment që është shumë kritik, se ka patur një histori dhe ka dhe sot, shumë njerëz që pretendojnë se janë për këtyre robërve. Pretendojnë se janë një shenjë, një njerëz zotë që vetëm bëjnë mirë, nuk marrin parë, nuk bëjnë... Mirë po ka disa cilësi, por të pranuar një njëriu nga eulia Allah. Cilësia e parë është ai të jetë konform rregullave që ka zbritur Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dyta është një njerëz devotshëm. E treta këta njerëz nuk e dinë se janë të tillë. Se në momentin që duket vetë se njëri i tillë, këtu ka marrë gjithçka. Nuk deklarojnë se ne jemi nga ulia Allah. Që ndodh me njerëz të tjerë, jo, unë jam njëri i shenjtë, unë jam njëri i Zotit, nuk e bëj diçka të tillë. Jo, këto njerëz nuk e dinë diçka të tillë. Edhe këtyre njerëzve ju vjen ndihma pa e kërkuar vetë. Nuk kërkojnë ata. Nuk ose thon prit tash ka për të ardhur, ka për të marrë ndihmë për Zotin. Jo. Atyre u vjen vetëm nga direkt prej Allahut xhënëshanuhu.

In de rruri dejuwes, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do vazhdojmë të komentojmë temën apo tematiken guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura të njerëzit, të bazuar në hadithet e Resulullahit që ne i kemi anoncuar në rubriken e kaluar. Ishte gogja i dobët e i pamundshëm, pas vetës nuk kishte as ndonjë festje ta merrte në mbrojtje, por ishte i guximshëm dhe me besim. Pas të tërgurit Allahut Muhammedit a.s., ai që i pari që tregoi guximin për të lexuar Kur'anin famlart me zë të lartë në qabën e mallnushme. Ky nuk ishte si tjerët, pra ky nuk ishte tjetër veç miku të dërgurit Allahut Abdullah bin Mes'ud radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për këtë. Kur ishte ndëruar me pranimin e islamit, muslimanët bashkë me të dërgurin Allahut nuk mund të bënin ibadet të haptazi, as mund të lexonin Kur'an me zë të lartë në vendet të hapura. Në një kohë të vështirë si kjo, Resulullah i dërguri Allahut i mlodhi sahabët shokët e tij dhe nisën të bisedonin. Për Zotin, Kurejshët akoma nuk e kanë dëgjuar leximin e Kur'anit me zë. Kush mund t'i bëj ta dëgjojnë Kur'anin? Abdullah i tha unë, sahabët i than, kemi frikë se mos të gjenë gjë. Ne duam që këtë ta bësh, pra ta bëj dikush që ka një fisë që ti dalë në mbrojtje. Dërsa Abdullah insistoi, duke thënë, me lini mua, Allahu do të më mbroj. Në kote drekës shkoj në qabet e mallnushme, Kurejshitët e Mekës, i dhujtar, që në ullur të gjithë bashk, hungrit në këmë dhe duke thënë Besmelen, pra Bismillah, fidoj të lezon të surën Kaptinën e Rahman. Kurejshit u hutuan dhe i vun veshin. E pyte njëri tjetrin me habi, thot Ibn Ummi, Abdi, duke thirur Abdullahin me pseudonimin e ti. Njëri për tyre tha, po lezon një pjesë nga jo që i ka ardhur Muhammedit, pra Kur'an. Me njëherë u quan nga vendet e tyre dhe filluan të esnin drejti, pra Abdullah bin Mesudit. A i vazhdoj të lezon të Kur'anin e shenjt. Kur edhen pran ti, filluan të binin nga të gjitha anët. Ata i binin, a i lezon të Kur'anin. Vazhdoj të lezon të deri sa u gjakos dhe ju lëndua çdo pjesë e trupit. Kurejshitët e Mekës e qelluan deri sa a i nuk mundi të qëndron të me në këmë dhe kur panë sa Abdullah bin Mesud, radiallahu anhu, Allahu qofti kënaqen për ti, u shem për dhe, e lanë rahjen dhe shkuan pranë në shokve të tyre. Pas pak, Abdullah i erdhin e vete dhe pranë shokve shkoj, i mbytur në gjak. Sahabët i thanë, ja, këtë kishin frikë se do të ndolte. Abdullah i tha, kur me par armisë Allahut nuk ka qenë me të dobet në sytë e mi. Nëse doni ne serviserisht dhe bëjtë njëtë një gjë. Sahabët ju përgjigjen duke thënë, mjafton me kaq i bëre të dëgjojnë atë që nuk u pëlqen. Kjo ishte thirrja guximshme kundër ignorancës e një sahabiu trim e sy pa trembur të shliruan nga ignoranca me besimin imanin e tij. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të këtyre komenteve në lidhje me këtë tematikë, ne inshallah taala do e vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Të ndëruar dëgjues, në rubriken e fikut të jurisprudencës islame nga sot, do nisim një çështje të re juridike, maturia në adhurime, rubri e moderuar, larg ekstremizmit. Dhe për këtë një thanje juridike, profetike ndryshe Resulullahit alayhi salatu wassalam ka thënë, që transmetohet nga Ibn Abbas, radiallahu anhu, se i dërguri Allahut alayhi salam ka thënë o njerëz, ruhuni nga teprimet në fe, vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar teprimet në besim, pra ekstremizmi në fe. Në bazë të kësaj thënie juridike të Rasulullahit, mund të themi ishin kohë të vështira për pejgamberin alayhis salam të ndëruar dhe shokët e tij, i dhujtarët, të cilët që nga dita kur pejgamberi alayhis salam kishte filluar të predikonte Islamin, kishte mbajtur qëndrim negativ ndaj tij. Pra pikërisht ato i dhujtarët kishin mbajtur qëndrimin më negativ ndaj Rasulullahit, i kishin rritur në kulm bojkotet, shtypjet dhe torturat. Besimtarët kishin filluar të vriteshin duke u torturuar, duke mos pasur mundësi për t'i mbrojtur muslimanët përballë egërsisë e dhujtarëve të Mekës, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. zgjodhi mërgimin. Në fillim u kërkoi shokëve sahabët e tij të mërgonin, edhe më pas u shprëngul edhe vetë në Medinë. Pas mërgimit të pejgamberit alayhis salam bëri një marrëveshje vllazërie muahad mes besimtarve që lanë gjithçka në Mekë dhe mërguan në Medinë muhaxhiret dhe atyre Medinas, të cilët i ndihmuan ata për gjithçka, ensaret pikërisht. Në këtë kuadër pejgamberi alayhis salam çdo muhaxhir e shpalli vlla me një ensar. Në këtë mënyrë ensaret, pra të Medinasit që quhen ndihmtarët, do të hapnin krahët e muhaxhirëve, migranteve, do të plotësonin nevojat pikërisht, do të strehonin dhe do të ndihmonin për të ndërtuar një jetë të re

dhe uneri. Mes atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllazëroi në këtë mënyrë ishin edhe Salman el-Farisiu nga muhajirët dhe Ebu Darda nga ensaret. Nga këto dy vëllezër, Ebu Dardai, pasi i kishte kaluar në fen islame, për hir të adhurimeve i kishte braktisur të gjitha aktivitetet e tjera, përfshir edhe tregtin që zhvillonte më parë. Një ditë Salmani i shkoi për vizitë vëllahut të tij, Ebu Dardait, radiallahu anhu, dhe kur e gjeti gruan e mikut e tij me rrobat e vjetra, u habit te imase dhe e pyeti: "Që është kjo gjendje kështu?" Ummi Dardau, duke nënkuptuar se i shoqi e neglizhonte, u përgjigj me këto fjalë: "Vallahu yt, Ebu Dardai, nuk ka më nevojë për këtë botë edhe për grua." Pastaj erdhi Ebu Dardai dhe i shtroi drekën Salmanit. Kur Salman el-Farisiu e ftoi të hanin bashkë, Ebu Dardai tha: "Unë jam i agjëruar." Mirë po, Salmani këmbngulli, derisa të hashti, asë unë nuk ha. Atëherë, Ebu Darda e prishi agjërimin në file dhe ullë të hante. Atë nante, Salmani qëndroi mysafir në shtëpinë e Ebu Dardait, ndërsa Ebu Dardai herët gjatë natës u qua për të falur namaz. Salmani e vuri re këtë gjë edhe i kërkoi të shtrihej e të flinte. Pak me vonë, Ebu Dardai përsëri u qua për të falur, por Salmani edhe këtë herë i tha të flinte. Ndërkaq që pranë fundit të natës, Salmani e zgjoi Ebu Dardain duke i thënë: "Tani qohu." Edhe të dy bashkë falen namaz natë. Pasi e falen namazin, Salmani ullë për balë Ebu Dardait edhe nga e drejta ati si vla i tërhoqi vërejtjen me këto fjalë: "Zoti yt ka të drejta mbi ty, vetja jote ka të drejta mbi ty, familja jote ka të drejta mbi ty, prandaj se cilit jepi të drejten që i takon." Pas kësa ngjarje, Ebu Dardai erdhi te Rasulullahi, pejgamberi Muhammed Ali Salatu Wasalam, edhe ja të regoi atë që kishtë ndodhur. Pejgamberi Muhammed Ali Salam i miratoi vërejtjet e Salmanit duke thanë: "Salmani ka thënë të vërteten." Të dashur dëgjues, feja islame, të gjitha të primet, dhe më thanë kalimin për teja saj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi. Ekstremet që në kuadrin juridik islam cilëson si ifrat edhe tefrit, në një farë mënyre janë të ndosje të kufive që ka vendosur Allahu Azza wa Jell. Ifrat do të thotë më shumë nga që duhet për atë tepri, kurse tefrit do të thotë pa mjaftueshmëri, neglizhencë. Kurse e mesmja këtyre është quajtur i'tidal. Pra i'tidali është rruga e drejtë e mesme, pra një rrugë dhe metodë e ekuilibruar dhe drejt larg çdo teprie ekstremizmi dhe fshehtësie. Të dashur dëgjues, pas kësaj trajtese juridike në lidhje pra me zjedhin e një rrugët e mesme, ne mjaftojmë për sot dhe inshallah ta'ala do jemi sërish në rubrikën e ardhshme për të vazhduar të tjera trajtesa juridike në lidhje me këtë çështje.

zoti im. Unë agjerova që të fitoj apelqimin tënë. Dhe tani, po hapja agjerimin që të arrim në mirësit e dhuntit e tua. Zoti im, kërkoj ndihmë për teje për gjithë ato që agjeruan, por që s'kan për të ngrënë. Zoti im, dërgoj në gjenetin tënë, nënën, baban dhe gjithë vëllezërit e mi. Zoti im, na mundëso që të arrim me ta në mirësit që janë atje.

0: Dashur dëgjues, kemi mbritur kështu në fund të emisionit të sotëm, po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, deri në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së mesme, ora 22, emisioni Zëri i Turqis, ora 23:15, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 06 66 483.

Autoservis de Roli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
7: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
8: Buletin të lajmeve të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufitës, si dhe programi kulturor Gjurmë turke në UNESCO. Në varsit të kozë do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Belagoshti, bashkë me operatorin e zërit Gukan Polat, do të jemi e ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Unë jam fillimisht me titullamëve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Ministria e Shtetit Tyrkisë Hakan Fidan ka deklaruar në Libi se Ankara do të vazhdojë rolin e saj ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Fidani shprehu optimizëm për procesin e ribashkimit të Libisë dhe theksoi mbështetjen e Ankaras për paqen, stabilitetin dhe dialogun politik. Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite synojnë të forcojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri përmes marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët në shkruar më 7 gusht në Mekë. Ministria turke e mbrojtjes thekson se marrëveshja ka qëllim mbrojtës dhe nuk përcakton asnjë shtet si armik apo kundërshtar të përbashkët. Kreu i qeverisë rajonale kurde të Irakut, Neçirvan Barzani, ka mirëpritur miratimin nga Kuvendi i Republikës së Tyrkisë të kornizës ligjore për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, duke e cilësuar atë si një hap të guximshëm drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Tyrkje dhe rajon. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se kontrollet dhe sekuestrimi i anijeve ruse përbëjnë rrezik dhe nuk kanë bazë ligjore. Moska akuzon Brukselin se po përdor operacionin Irini për të kufizuar lirin e lundrimit dhe transportin detar të naftës ruse. Ajo njoftoi gjithashtu se kanë ndërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Renit të përdorura nga ushtria ukrainase. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se të gjitha opsionet përfshirë edhe ato ushtarake janë mbi tryezë në lidhje me Kubën, ndërkohë një sondazh i realizuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve të vendit e miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e ushtron detyrën.
1: Atë tani po ndalim më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv dhe ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes palëve në lindje dhe perëndim të Libisë, duke shprehur optimizëm për negociatat që synojnë në ribashkimin e vendit. Duke folur me gazetarët në Bengaz pas takimeve në Tripoli dhe në Bengaz, Fidani tha se takimet me drejtuesit e të dyja palëve i kishin lënë një përshtypje pozitive dhe se ekziston një mbështetje e gjerë për ribashkimin e Libisë. Ai theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë dialogun dhe bashkëpunimin mes lindjes dhe perëndimit të Libisë, si dhe përpjekjet për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Fidani e cilësoi vizitën si një shprehje konkrete të politikës së Tyrkisë për një Libi të vetme, e cila nuk bën dallim mes rajoneve perëndimore, lindore dhe jugore të vendit. Tyrkia nuk e sheh paqen dhe stabilitetin e Libisë si të ndarë nga paqja dhe stabiliteti i saj, tha Fidani. Gjatë vizitës, ministri Fidan u takua me kryeministrin libian Abdulhamid Dibeide, me të cilin diskutoi marrëdhënien të dy palëshe, procesin politik në Libi, zhvillimet rajonale dhe çështjet e sigurisë. Ai zhvilloi gjithashtu takime me kryetarin e Këshillit Prezidencial të Libisë, Mohamed Al-Menfi, dhe kryetarin e Këshillit të Lartë të Shtetit, Mohamed Al-Miftah Takala. Në Bengaz, Fidani u takua me komandantin e forcave në lindje të Libisë, Khalifa Haftarin. Zëvendësin e tij, generalin Saddam Haftar, kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Aguila Sali, si dhe me kreun e fondit të zhvillimit dhe rindërtimit të Libisë, Belkasem Haftar. Fidani tha se takimet u përqendruan në zhvillimet politike dhe të sigurisë në Libi, si dhe në mundësi të përzgjedhjes me bashkëpunimit të dy palësh. Ai theksoi se Tyrkia e konsideron bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes si një element strategjik që mund të kontribuojë konkretisht në stabilitetin e Libisë dhe sigurinë rajonale. Gjatë vizitës, Fidani vizitoi edhe komandën e grupit të forcave turke në Tripoli.
0: Kundër admirali Zeki Aktürk, këshilltar për shtypjen dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, një herësh zëdhënës i saj, theksoi gjatë konferencës javore për shtyp se forcat armatosura të Tyrkisë, të cilat kryejnë me sukses misionin në shumë rajone gjeografike në kuadër të bashkëpunimeve dypalëshe, nismave rajonale dhe angazhimeve shumë komshe, do të vazhdojnë të luajnë një rol parajoroj për paqen rajonale dhe globale. Duke u referuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, në shkruar më 7 gusht mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Aktürku tha se synohet që marrëdhëniet ekzistuese të miqësisë dhe vëllazërisë mes tre vendeve të shndërrohen në një strukturë më institucionalizuar dhe të qëndrueshme në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ai theksoi se objektivi kryesor i marrëveshjes është kontributi në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Zhvillimi i bashkëpunimit ushtarak mes tre vendeve dhe forcimi i kapacitetit për të vepruar së bashku përballë krizave të mundshme. Bëhet fjalë për një marrëveshje mbrojtëse e cila nuk përcakton asnjë shtet si armik apo kundërshtar të përbashkët, deklaroi zëdhënësi Aktürk. Sipas tij, marrëveshja parashikon krijimin e mekanizmeve strategjik, politik dhe ushtarak me pjesëmarrjen e ministrave të mbrojtjes, ministrave të jashtëm, shefave të shtabeve të përgjithshme dhe komandantëve të forcave të armatosura, si dhe zhvillimin e koordinimit mes trevëndeve në nivelin më të lartë. Aktyr ku thanë se në kuadrë të marveshjes, synohet zhvillimi i stërvitjeve të përbashkëta, fillimisht në qendrat e komandës dhe në teren, e më pas me pjesëmarrjen e forcave toksore, detare, ajrore, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe sistemeve pa pilot.
1: Kreu i qeverisjes rajonale kurde të Irakut në Qirvan Barzani ka mirëpritur miratimin në seancën plenare të kuvendit të madh popullor të Tyrkisë të nismës ligjvënëse për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror. Në një deklaratë me shkrim, Barzani e cilësoi këtë hap si një veprim të guximshëm, duke theksuar se ai përbën një pikëthese të rëndësishme drejt vendosjes së paqes, së qetësisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Tyrkië dhe në të gjithë rajonin. Barzani nënvizoi se besoi në gjithmonë që paqja dhe dialogu janë zgjedhja më e drejtë dhe se epoka e zgjidhjeve të armatosura ka mbetur pas. Sipas tij, ligji përbën një mundësi të madhe për ndërtimin e besimit mes të gjithë faktorëve në Tyrki dhe për krijimin e kushteve për bashkëjetesë në paqe. Barzani u bëri thirrje të gjithëve ta mbështesin ligjin dhe të punojnë për suksesin e procesit të paqes. Ai shprehu gjithashtu vlerësimin dhe urimet për presidentin e Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, si dhe për të gjithë liderët politik dhe palët që kanë kontribuar në zbatimin e ligjit. Barzani rikonfirmoi mbështetjen e tij të plot për suksesin e paqes dhe stabilitetit.
0: Luftrat e fundit dhe rreziqet rajonale në rritje kanë shteruar rezervat e municioneve, sidomos ato raketore të disa shteteve, dhe kanë rikthyer në shumë kryeqytete botërore pyetjen: sa të përgatitur jemi? Prodhimi i raketave kërkon shumë para, kohë dhe përfshin një proces kompleks. Në këtë situatë, Tyrkia mund të jetë një nga adresat më të përshtatshme për kërkesën globale për raketa. Lufta ruso-ukrainase dhe konflikti mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mundësinë e përhapjes në të gjithë gjirin, kanë krijuar një krizë të gjernë dhe afatgjatë. Veçanërisht shtetet evropiane po përballen me pasojat e mungesës së përgatitjes për një luftë të vërtetë. Një nga problemet kryesore të zbuluara nga luftrat është shterimi i shpejtë i municioneve dhe vështirësia për të zvendësuar ato. Kjo vlen veçanërisht për raketat. SBA-ja dhe Rusia gjithashtu, dy fuqi ushtarake të mëdha, kanë shënuar rënit të ndjeshme të rezervave të raketave, municioneve dhe sistemeve të avancuara. Irani, vend që prej kohësh përgatitej për një luftë të madhe, ka konsumuar me shpejtësi raketat e tij të avancuara, ndërsa dhe Ukraina po përballet me vështirësi serioze në furnizim. Në këtë pikë, roli i Tyrkisë mund të bëhet edhe më i rëndësishëm. Ankaraja punon prej vitesh për zhvillimin e raketave vendase. Kompanitë turke kanë kaluar një proces të gjatë dhe të kushtueshëm, duke arritur tashmë të çojnë shumë prej projekteve të tyre në fazën e prodhimit në seri. Kompani turke të tilla si Roketsan, MKE, Arja, Baykar, Sage dhe Kale Defense janë ndër kompanit që kanë avancuar projekte raketore të ndryshme. Sot Tyrkia prodhon në seri raketa kundër tank, raketa lundruese, raketa të mbrojtjes ajrore dhe raketa balistike. Ndërkohë, kapacitetet prodhuese vazhdojnë të rriten. Për vendet evropiane, pritja për vite me radhë për të zhvilluar produkte të reja nuk duket më e mundur, pasi nevojat janë kthyer nga kërkesat të së ardhmes në kërkesa të menjëhershme. Numri i vendeve që janë të gjendje të furnizojnë shpejt me raketa është shumë i kufizuar. Sipas ekspertëve, në këtë pikë, Tyrkia, fal kapaciteteve të ngritura me këmbgulje dhe me një planifikim të mirë studiuar, mund të shndrohet në një vend furnizues të rëndësishëm për Evropën dhe tregje të tjera.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Sulmet ajrore izraelite kanë plagosur disa persona në jug të Libanit, ndërsa ministri i Izraelit të Mbrojtjes Israel Katz deklaroi hapur se Izraeli synon të mbajë forcat e tij në zonat e pushtuara në Liban, në Siri dhe në Gazë. Sulmet u kryen në një kohë kur vazhdojnë shkelet izraelite të marrëveshjes me Beirutin, e cila parashikon tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori libanez. Në provincën Bint Jubail, një dron izraelit goditi një rrugë në Kfara, duke plagosur disa persona, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit në Naja. Ndërkohë, ministri i Izraelit të Mbrojtjes Katz deklaroi nga një zonë në jug të Libanit në kontrollin e Izraelit se Izraeli nuk do të tërhiqet nga ajo që e cilësoi si zonë sigurie. Ai tha se Izraeli nuk do të largohet në asnjë rrethan nga zonat e sigurisë në Liban, Siri dhe Gazë. Administrata e Presidentit Amerikan Donald Trump kritikoi deklaratat e Katzit duke theksuar se ato bien ndesh me angazhimet e qeverisë izraelite sipas marrëveshjes Kornis me SBA-n dhe Libanin. Sipas një zyrtari të Departamentit Amerikan të Shtetit, prania e përhershme ushtarake e Izraelit në jug të Libanit nuk përputhet me marrëveshjen dhe me objektivin për paqe e siguri afatgjatë mes së dy vendeve.
0: Ndërkaq, presidenca siriane ka protestuar dhe dënuar sërish vendimin e Kolumbisë për njohjen e suverenitetit të Izraelit mbi lartësitë e pushtuara të Golanit përmes një letre drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, në këtë letër Siria kundërshton dhe dënon njohjen nga Kolumbia të ashtu quajturit suverenitet izraelit mbi lartësitë e Golanit, të cilat Damasku i konsideron territor të pushtuar sirian. Qeveria siriane e ka dënuar vendimin e Kolumbisë dhe e ka deklaruar se e refuzon kategorikisht këtë njohje. Në letër theksohet gjithashtu se lartësitë e Golanit mbahen në pushtim izraelit dhe se pretendimet për suverenitet mbi këtë territor nuk mund të pranohen.
1: Irani u është përgjigjur deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke deklaruar se ngushtica nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Teheranit. Autoriteti i rrugëve ujore të Gjirit Persik ka shkruar në platformën X se deklaratat e njëpasnjëshme të zyrtarëve amerikan dhe postimet në rrjetet sociale për heqjen e bllokadës iraniane në ngushticën e Hormuzit nuk e ndryshojnë realitetin. Në deklaratë thuhet se ngushtica e Hormuzit vijon të jetë mbyllur dhe nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontroll të plotë mbi ngushticën e Hormuzit.
0: Ndërsa sekretari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare të Parlamentit të Iranit, Behnam Saidi, deklaroi se as pas luftës nuk do të lejohet kalimi i asnjë anije izraelite përmes ngushticës së Hormuzit. Duke folur në televizionin shtetëror iranian, Saidi tha se asnjë anije që i përket regjimit izraelit nuk ka të drejtë të kalojë nëpër ngushticë. Ai shtoi se nuk do të lejohen të kalojnë as anijet që kanë lidhje me Izraelin, por që lundrojnë nën flamurin e një vendi tjetër dhe transportojnë mallra izraelite. Zyrtari vuri në pa gjithashtu se asnjë anije tregtare apo ushtarake amerikane nuk do të lejohet të kalojë përmes ngushticës së Hormuzit, për sa kohë që Shtetet e Bashkuara nuk japin fund armiqësisë dhe kërcënimeve ndaj Iranit dhe konsiderohen si armik nga forcat e armatosura iraniane.
1: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet, përfshir edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë, një deklaratë që ai bëri në lidhje me Kubën. Hegsethi, i cili po qëndron në Panama për takimin e koalicionit amerikan kundër karteleve të njohur ndryshe si A3C, mori pjesë në një trajnim ushtarak dhe u prononcua për gazetarët. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashkëpunojnë ngushtë me vendet e rajonit, duke përmendur veçanërisht Panaman dhe Ekuadorin në fushën e sigurisë të luftës kundër karteleve të drogës. Sipas tij, Kolumbia është bërë antarja e 19 e koalicionit amerikan kundër karteleve dhe ka propozuar të presë selinë e saj. Hegsethi tha se motoja e koalicionit amerikan kundër karteleve është: u bëjmë gjëra të këqija njerëzve të këqij. Ai theksoi se SBA-ja është partneri i preferuar për vendet e rajonit, ndërsa aktivitetet e Kinës, Rusisë dhe Iranit në Amerikën e Jugut i cilësoi si të bazuara në shfrytëzim. Duke i referuar ditës kur ish presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro u ndalua nga ushtria amerikane, sekretari Hegseth tha se sistemet e mbrojtjes aerore të furnizuara nga Rusia nuk arritën ta mbronin dot kryeqytetin Caracas dhe se asgarda kubane nuk mundën ta mbronin Maduron. Lidhur me qëndrimin e Washingtonit ndaj Havanës, Hegsethi u shpreh me këto fjalë: të gjitha opsionet, përfshir edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë. Ai tha se qeveria kubane duhet t'i marrë parasysh kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump. Ushtria kubane nuk mund të përballet me fuqinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi ai. Duke theksuar rëndësinë strategjike të kanalit të Panamas për SBA-n, Hegsethi tha se administrata panameze është e gatshme të bashkëpunojë për të parandaluar ndërhyrjen e aktorëve keqdashës në funksionimin e kanalit. Ne s'do të lejojmë që ndonjë vend të apërdor kanalin e Panamas si kërcënim, përfundoi ai. Kujtojmë që ministri i punëve të jashtme të Kubës, Bruno Rodriguez, kishte deklaruar më 7 korrik se bllokadën amerikane ndaj Kubës e konsideronte akt lufte dhe se ajo po e mbyste dhe vriste në heshtje popullin kuban. Ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi më 23 korrik se ndryshimi në Kubë do të jetë i vështirë, por i domosdoshëm për një të ardhme më të mirë, duke akuzuar drejtuesit kuban se po e shkatërrojnë vendin duke ndjekur një ideologji të rënuar. Në mediat amerikane ishte raportuar gjithashtu se ndërsa tensionet me Iranin në lindjen e mesme vazhdojnë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, po shqyrtonte në heshtje opsionet ndaj Kubës.
0: Një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve të vendit e miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e ushtron detyrën. Anketa e zhvilluar nga revista The Economist dhe kompania YouGov më 7 deri 10 gusht, me pjesëmarrjen e 1589 personave mbi 18 vjeç, nxori përfundimin se 62% e të anketuarve nuk e miratojnë performancën e Trumpit. Në mesin e votuesve republikan, niveli miratimit ishte 79%, ndërsa te demokratët vetëm 4%. Sipas mediave amerikane, votuesit janë darë si pasojë e qëndrimeve të Trumpit për çështje si lufta me Iranin dhe ekonomia. Kurse një tjetër sondazh i realizuar nga Universiteti Quinnipiac në fund të korrikut tregoi se mbështetja për performancën e Trumpit në mesin e elektoratit të përgjithshëm kishte rënë në 32%, ndërsa te votuesit republikan kishte zbritur në 76%.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se kanë ndërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailitit dhe Erenit të përdorura nga ushtria ukrainase. Në një deklaratë me shkrim, ministria dha informacione mbi veprimet e forcave tërmatosura ruse në Ukrainë. Sipas njoftimit, ushtria ruse ka kryer sulme gjatë natës ndaj porteve në rajonin e Odesës. Në portin Erenit u godit qendra e komandës së forcave detare të Ukrainës, kurse në portin e Izmailit u goditën pozicionet në të cilat ishin dislokuar përkohësisht trupa ukrainase si dhe elemente infrastrukturës së përdorur për transportin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake, saktësoi Ministria Ruse e Mbrojtjes duke shtuar se në këto sulme janë përdorur mjete fluturuese me telekomandim.
0: Ndërkaq që Rusia ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se po ekspozon veten ndaj rreziqeve të mëdha duke sekuestruar anije ruse. Në një deklaratë të mërkurën, Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë tha se vendet evropiane po kryen inspektime të paligjshme në anije të huaja në kuadër të mandatit të rishikuar të operacionit Irini, i cili u krijua për të ndihmuar në zbatimin e embargos së armëve të Kombeve të Bashkuara ndaj Libisë. Si shembull, ministria përmend inspektimin më dy gusht të anijes Tao Pajo me flamur të Kamerunit në meste nga personal ushtarak italian me mbështetjen e një avioni patrullimi polak dhe një anije patrullimi greke. Pas rreth 2 orësh kontroll, anijes ju lejohet të vazhdonte lundrimin. Sipas ministrisë, u bë qartë se dyshimet të lidhur me anijen nuk u konfirmuan. Moskë argumentoi se BE-ja po e përdor operacionin Irini si justifikim ligjor për kontrollet, edhe pse mandati i misionit të mbështetur nga Kombet të Bashkuara përfundoi në maj të vitit 2026. Sipas palës ruse, operacioni tani po përdoret për të friksuar transportuesit tregtar dhe për të kufizuar lirinë e lundrimit. Ministeri ruse akuzoi gjithashtu BE-n se po përpiqet të përdorë operacionin Irini për të penguar transportin detar të naftës ruse dhe mallrave të tjera, duke i cilësuar këto veprime si keq përdorim të rregullave të së drejtës ndërkombëtare dhe interpretim të tepruar të kompetencave të operacionit. Moska kundërshtoi edhe përpjekjet e Bashkimit Evropian për identifikimin e anijeve të ashtu quajturës flotëhie që dyshohet se transportojnë naftë ruse të ndaluar nga sanksionet evropiane, duke deklaruar se kontrollet të tilla nuk kanë baza ligjore. Ministria ruse kritikoi gjithashtu përfaqësuesen e lartë të BE-s për marrëdhëniet e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, duke akuzuar atë se po dënon transportin e rregullt detar që u shërben nevojave të vendeve në zhvillim për siguri energjetike dhe ushqimore.
1: Kolumbia ka shpallur 3 ditë zi kombëtare në nderim të viktimave të tërmetit shkatërrues me magnitudë 7.4 ballë sipas shkallës Richter që goditi vendin të hënën. Numri i viktimave ka shkuar në 265, ndërsa të paktën 3494 persona janë plagosur dhe 496 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Presidenti Abelardo de la Espriella njoftoi se flamujt kombëtar do të ulen në gjysmë shtisë në të gjitha ndërtesat publike dhe misionet diplomatike jashtë vendit. Tërmeti ra në orën 7:34 minuta sipas kohës lokale pranë San Jose del Palmarit në departamentin Coco në një thellësi prej 107 kilometrash. Ai konsiderohet tërmeti më vdekjeprur si ka goditur Kolumbinë gjatë këtij shekulli. Ekipet e emergjencave kanë punuar pa ndërprerje në qytete të mëdha përfshirë Periera

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 gusht. Si sot më 1792-shin, mbreti Luigi 16 i Francës u arrestua me urdhër të asamblesë kombëtare dhe u shpall armik i popullit. Në këtë datë të vitit 1889,

shpiksi gjerman Ferdinand von Zeppelin patentoi balonën e drejtueshme, të cilën e quajti Zeppelin sipas mbiemrit të tij. Të njëjtën ditë të 1898-s, astronomi gjerman Carl Gustav Witt zbuloi asteroidin Eros, trupi qiellor i parë zbuluar dhe i dyti më i madh në afërsi të Tokës, me një diametër mesatar prej afërsisht 16.8 kilometrash. Si sot në vitin 1905, Norvegjia u nda nga Suedia si rezultati një referendumi popullor. Me shpalljen mbret të princit danez Karl, Norvegjia u bë një mbretëri e pavarur. Në këtë datë të 1913-s, akrobati Otto Witte, një punonjës cirku nga Gjermania, u hoq si mbret i Shqipërisë për 5 ditë, duke përfituar nga ngjashmëria e tij me princin Halimeddin, nipi Sultan Mehmedit të 5, i cili ishte ftuar nga myslimanët shqiptarë për të marrë fronin e vendit. Të njëjtën ditë të vitit 1933 u nda nga jeta politikani shqiptar në Perandorinë Osmane Hasan Bey Prishtina, ndër krerët e disa kryengritjeve gjatë periudhës parlamentare osmane, duke bërë që me kryengritjet e vitit 1912 të fitonte autonominë e vilajetit shqiptar. Lufta ballkanike nuk i la mundësi gjatësia rritjes së tij dhe pas pavarësisë së Shqipërisë u emërua ministër në qeverinë e parë dhe më pas kryeministër. Pretendohet se kundrejt Prishtinës janë ndërmarrë 4 herë përpjekje për t'i bërë atentat. Si sot më 1946, në vdiqën e moshën 79 vjeçare, shkrimtari anglez Herbert George Wells, politik në shumë zhanre, a i shkroi 10 romane, tregimet e shkurtra dhe veprat e komenteve shoqërore, historisë, satirës, biografisë dhe autobiografisë. Wells mbahet mend kryesisht për romanet e tij të trillimeve shkencore dhe shpesh quhet babai i trillimit shkencor. Në këtë datë të vitit 1961, Gjermania Lindore mbylli kufirin midis sektorëve lindor dhe perëndimor të Berlinit për të shuar përpjekjet e banorëve të saj për të shkuar në perëndim. Ndërkohë filloi dhe ndërtimi i murit të Berlinit, një pengesë betoni që ndau fizikisht dhe ideologjikisht Berlinin nga viti 1961 deri më 1989. Të njëjtën ditë të 1966-s, Mao Zedong shpalli revolucionin kulturor të Kinës. Kjo lëvizje që zgjati 10 vjet, mbeti në kujtime për arrestime dhe ekzekutime arbitrare. Si sot në vitin 1980 u nda nga jeta arsimtari, gjuhëtari dhe albanologu shqiptar Eqrem Çabej. Si antar i shquar Institutit të Studimeve Shqiptare, ai u dërgua në Rom më 1940 për të punuar mbi Atlasin gjuhësor shqiptar, i cili nuk u krye për arsye të ndryshimeve politike përgjatë luftës së dytë botërore. Kurse në vitin 1972 u bë antar themelues i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Çabej e shtjelloi veprimtarinë shkencore në gjuhësi, folklor, etnografi dhe histori letrare. Në këtë datë të 1987-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan pranoi përgjegjësinë e tij për skandalin e njohur si Iran-Contra. Skandali doli në pa pasi SBA-ja u transferonte të ardhurat nga shitja e paligjshme e anëve Iranit grupeve antikomuniste në Nicaragua, të quajtura Contra, gjatë përpjekjeve për të rrëzuar qeverinë socialiste në këtë vend. Të njëjtën ditë të vitit 2004, në kryeqytetin Athinë të Greqisë filluan lojrat olimpike verore. Po atë ditë dhe vit, në kampin e refugjatëve Gatumba të Burundit u vran 156 refugjat kongolez Tutsi. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 gushti ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një legjendë që ka lënë gjumë të patjetërsueshme në sportin turk. Ju prezantojmë magjistarin e bilardos, Semi Saygıner. I njohur me nofkat Mr. Magic dhe The Turkish Prince, historia e këtij sportisti të jashtëzakonshëm është një rrugëtim frymëzues që nis nga një qytet i vogël i Anadolit dhe arrin deri në majën e botës. Semi Saygıneri u lind në Ada Pazarë më 12 nëntor 1964 si fëmija i pestë një babaj rrobaqepës dhe një nëne anvis. Duke rritur mes 6 fëmijëve, Semiu i ri u njoh me bilardon gjatë viteve të shkollës së mesme. Duhet të kujtojmë se në atë kohë bilardoja në Tyrkje nuk njihej shumë dhe nuk konsiderohej një sport serioz. Suksesin e tij të parë arriti në vitin 1981. Kur fitoi vendin e parë në kampionatin e bilardos së Stambollit. Kjo fitore ishte një pikë kthese për Semiun e ri. Tashmë bilardoja nuk ishte më thjesht një hobi për të, por ishte kthyer në pasion. Pas shërbimit ushtarak, Saygıneri u vendos në Stamboll, ku nisi të punonte në një salon bilardoje për të siguruar jetesën dhe njëkohësisht për të stërvitur. Ditën punonte, ndërsa natën stërvitej për orë të tëra. Ky përkushtim dhe kjo këmbgulje e shndruan shpejt në një nga bilardistët më të mirë të Tyrkisë. Në vitin 1988, jeta e Saygınerit ndryshoi kryekëput falë turneu demonstrues ndërkombëtar të zhvilluar në Tyrkië. Paraqitja e tij përballë kampionëve të botës tërhoqi vëmendjen e të gjithë komunitetit të bilardos. Ai tashmë kishte dëshmuar se nuk ishte vetëm një talent vendas, por një sportist që mund të garonte në skenën botërore. Sukseset që arriti në vitin 1991 në German Open dhe në Istanbul Efes Pilsen Grand Prix i hapën atij rrugën drejt objektivave edhe më të mëdha. Por momenti vërtet historik erdhi në vitin 1992. Në Kupën e Botës në Berlin, ai shkaktoi një befasi të madhe duke mposhtur me rezultatin 3-0 kampionin e botës së atij viti, Raymond Kulemans. Në një ndeshje të transmetuar drejt për drejt. Kjo fitore nuk ishte vetëm një sukses sportiv. Saygıneri, me anglishten e tij të kufizuar, kërkoi regjistrimin e transmetimit dhe u kujdes që ai të transmetoi edhe në Tyrkje. Të nesërmen, e gjithë Tyrkje e njihte emrin e tij. Bilardoja tashmë kishte filluar të tërhiqte vëmendje në të gjithë vendin. Në vitin 1993, ai u ngjit në vendin e 6 të renditjes botërore, kurse më 1994 u transferua në ligën holandeze të ekipeve, një nga turnet më prestigjioz të bilardos. Po atë vit, duke fituar Kupën e Botës në Gent, u ngjit në vendin e 3 të renditjes globale dhe theu 2 rekorde botërore. Semiu arriti finalen e Kupës së Botës së zhvilluar në Kemer të Antalyes më 1998 dhe u shpall kampion pas imposhtit holandezin Gerwin Valentin. Ky organizim i zhvilluar në Tyrkje u bë një mundësi e madhe për përhapjen e bilardos në vend. Kurse më 1999 u shpall kampion në kampionatin evropian CEB, pas imposhtit danezin Dion Nelin. Ai ishte sportisti i parë turk që fitonte titullin e kampionit evropian në bilardo. Viti i artë për Semih Saygınerin ishte ai 2003. Në Spanjë fitoi për herë të parë kampionatin botëror individual, po atë vit u shpall kampion i Kupës së Botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, së bashku me Tayfun Taşdemir'in fituan kampionatin botëror të kombëtareve në Gjermani, duke u bërë sportistët e parë që e sollën këtë titull në Tyrkje. Kurse në vitin 2004, sërish bashkë me Tayfun Taşdemir'in, u shpallën për herë të dytë kampion botëror me kombëtaren dhe fituan po ashtu Kupën individuale të botës në Greqi, duke u ngjitur në vendin e parë të renditjes botërore. Po atë vit pati nderin të mbante pishtarin olimpik në emër të Tyrkisë. Gjatë karrierës së tij fitoi 7 herë Kupën e Botës, një kampionat botëror individual dhe 3 kampionate botërore të kombëtareve. Gjithashtu fitoi 25 herë çmimin e madh të Tyrkisë dhe 17 herë kampionatin e Tyrkisë në disiplinën me 3 sponde. Ato që e bëjnë Semi Saygınerin të veçantë nuk janë vetëm suksesi dhe titujt, por gjithashtu arti që solli në këtë sport. Në literaturën e bilardos janë regjistruar 42 teknika të veçanta goditje që mbajnë emrin e tij. Ai nuk e fitoi më kot në ofkon Mr. Magic, mbi tavolinë duke i sikur bënte vërtet magji.
Në vitin 2018, në Francë, në ndeshjen kundër Dick Jaspers, realizoi 40 pikë me vetëm 6 goditje, duke vendosur rekordin e kupave të botës. Njëkohësisht, kjo hyri në histori si mesatarja më e lartë e një ndeshje në kupat botërore. Në vitin 2007, Saigoneri vendosi të ndërpriste përkohësisht karrierën dhe qëndroi larg arenës ndërkombëtare për 7 vjet e gjysmë. Por riaktivizimi i tij në vitin 2014 ishte një rikthim legjendar. Në 2015-ën u shpall kampioni Tyrkis, ndërsa në 2016-ën fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror. Më 2021-ën fitoi medaljen e artë në Kupën e Botës në Egjipt. Në vitin 2023 u ribashkua me Tajfun Tashtemirin dhe fituan sërish kampionatin botëror të kombëtareve. Arritja e këtij suksesi 20 vjet më vonë ishte një triumf që shkonte përtej sportit. Dhe së fundmi, në vitin 2025, në kampionatin botëror të ligës profesionale të bilardos PBA në Korenë e Jugut, në vitin e 44 të karrierës dhe në moshën 61 vjeçare, mposhti në finale bashkompsin Lutfi Çenet dhe u shpall kampion bote i PBA-s. Vetë fakti që në finale u përballën dy sportistë turqë ishte një moment historik. Por fakti që Saigoneri u shpall kampion bote 61 vjeç tregoi edhe një herë se mosha është vetëm një numër dhe se ajo që ka vërtet rëndësi është pasioni dhe këmbgulja. Semih Saigoneri nuk është vetëm sportist, por edhe një artist shumë dimensional. Ai ka aktruar. Në vitin 2011 publikoi një album muzikor, mori pjesë në reklama të markave të njohura dhe fal historisë së tij të suksesit, ftohet si folës motivues në universitete dhe organizata të ndryshme. Gjatë viteve 1996-1997 ishte presidenti i Federatës Turke të Bilardos dhe luajti një rol të rëndësishëm që ky sport të fitonte statusin e një sporti të federuar në Turqi. Suksesi i Semih-ut bëri që bilardoja në Turqi të mos shihej më si një lloj kafeneje, por të pranohej si një sport prestigjioz. Fal tij, mijëra të rinj fituan interes për bilardon dhe nisën ta shohin atë si një rrugë karriere. Sot të dhjetra bilardistë turqë që ecin në rrugën e hapur drejt suksesit nga Saigoneri, po arrin arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare. Përballja e Lutfi Çenetit me Semih Saigoneri në finalen e kampionatit botëror të PBA-s është një nga dëshmitë më të bukura të kësaj trashëgimie. Të dashur dëgjues, historia e Semih Saigonerit është shembulli më i bukur se si një pasion dhe një endër mund të bëhen realitet. Ky rrugëtim, që nisi nga rrugët e Adapazarit dhe arriti në majën e botës, nga tavolinat e kafeneve deri te podiumet e kampionëve, na frymëzon të gjithëve. Të bëhesh kampion bote në moshën 61 vjeçare tregon se suksesi nuk njeh moshë. Karriera e Semih Saigonerit ende nuk ka përfunduar, ai vazhdon të krijojë magji mbi tavolinën e bilardos. Ky sportist legjendar, që e meriton plotësisht noftën Mr. Magic, do të kujtohet gjithmonë për krenarin dhe nderin që i ka sjell sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetëshim me shëndet. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

giurme turche na UNESCO. Përshëndetit të nderuar miq të Zërit të Tyrkis. Në udhëtimin ton të titulluar gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkis të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt provincës së Denizlis, në qytetin antik të Laodices që ngrihet mbi tokat pjellore të luginës së Likosit. I vendosur në pikën e kryqëzimit të rrugëve tregtare të rëndësishme që lidhin Anadolin perëndimor me rajonet e brendshme të Tyrkis dhe Mesdheun, ky qytet madhështor shquhet si një nga zonat më të rëndësishme të trashëgimisë arkeologjike në Tyrkje, falë ndërtesave monumentale, planifikimit urban të zhvilluar, zgjidhjeve inxhinierike dhe trashëgimisë kulturore të grumbulluar gjatë mijëra viteve. Qyteti antik i Laodices u regjistrua nga Tyrkje më 15 prill 2013 në listën paraprake të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si një pasuri e trashëgimisë kulturore. Ky status tregon se zona ende nuk është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore, por se vlerat kulturore të jashtëzakonshme që ajo mbart kanë rëndësinë ndërkombëtare për kandidaturën e ardhshme në këtë listë. Në dosjen e kandidaturës që Republika e Tyrkisë i paraqiti UNESCO-s, Laodicea propozohet të vlerësohet sipas kriteret kulturore që pasqyrojnë ndërveprimin mes kulturave, ofrojnë një dëshmi të fuqishme për qytetërimet e së kaluarës dhe ruajnë deri në ditët tona shembuj të shquar të urbanistikës dhe arkitekturës antike. Historia e Laodices nuk kufizohet vetëm në periudhat helenistike dhe romake. Hulumtimet arkeologjike tregojnë se në këtë rajon ka gjurmë vendbanimesh të pandërprerë që nga epoka e Kalkolitit deri në shekullin e 7 pas Krishtit. Qyteti helenistik u themelua në mesin e shekullit të 3 para Krishtit nga mbreti Seleukid Antioku i II dhe mori emrin e bashkëshortes së tij, Laodicea. Kurse gjatë epokës romake qyteti u shndrua në një nga qendrat më të pasura të Anadolit për sa i përket tregtisë, prodhimit dhe jetës kulturore. Një nga veçoritë më të spikatura të Laodices është se ky qytet ka arritur të ruajë në mas të madhe planifikimin urban antik deri në ditët tona. Rrugët kryesore dhe dytësore që kryqëzohen në këndë të drejtë, bloqet e rregullta të ndërtesave, sistemi kanalizimeve, qendrat e shpërndarjes së ujit dhe hapësirat publike pasqyrojnë qartë konceptin e përparuar të urbanistikës së asaj zone. Jeta shoqërore e qytetit zhvillohej rreth teatrove, agorave, banjave, kolonadave dhe njërit prej stadiumeve më të mëdhenj të periudhës romake në Anadol. Inxhinieria hidrike gjithashtu konsiderohet si një nga karakteristikat më të rëndësishme të Laodices. Uji që sillej nga burimet jugore në një distancë prej shumë kilometrash, transportohej në qytet përmes tubave prej travertine, atyre prej balte dhe sistemeve të përparuara të shpërndarjes. Veçanërisht sistemi i sifonit, i bazuar në parimin e presionit, konsiderohet si një nga shembujt më original të njohurive inxhinierike të kohës në Anadol. Baza e fuqisë ekonomike të qytetit ishte pozita e tij strategjike. I vendosur në nynë e rrugëve tregtare mes lindjes dhe perëndimit, Laodicea u b i e njohur për prodhimin e tekstileve, endjen dhe punishtet e ngjyrosjes. Peshat e tezgjahve dhe gjetjet që lidhen me prodhimin e bojrave, të zbuluara gjatë kërmimeve arkeologjike të këtushme, dëshmojnë traditën e prodhimit që në këtë rajon shtrihet mijëra vjet në të kaluarën. Sot, ndërmjet kulturës së fuqishme tekstile të Denizlis dhe kësaj trashëgimie prodhuese të periudhës antike, vërehet një vazhdimsi historike e dukshme. Laodicea nuk shquhet vetëm për fuqinë ekonomike, por zë një vend të rëndësishëm edhe në historinë e krishterimit. Qyteti është shtëpi e njërës prej 7 kishave të Anadolit të periudhës së hershme të këtij besimi dhe për këtë arsye ka një rëndësi të veçantë edhe për historinë fetare. Kisha e madhe ndërtuar në qytet, i cili nga shekulli 4 u bë një qendër kulti e rëndësishme, renditet ndër shembujt më të shquar të arkitekturës së hershme të krishterë në Anadol, fal mozaikëve, afreskeve, zbukurimeve prej mermerit dhe mbishkrimeve të saj. Gërmimet arkeologjike kanë nxjerrë në dritë po ashtu një numër të madh gjetjesh që tregojnë se kultura dhe bashkësi fetare të ndryshme kanë bashkëjetuar në të njëjtin qytet për shumë vite. Mbishkrimet, simbolet dhe të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Laodicea ka qenë një qendër kulturore e rëndësishme që ka bashkuar komunitete të ndryshme gjatë historisë. Kjo strukturë shumë planshe është një nga elementet themelore që jep qytetit antik një vlerë universale.
Mbrojtja e një zone arkeologjike kaq të madhe kërkon një punë shkencore dhe afatgjatë. Laodicea është në mbrojtje si zonë arkeologjike në përputhje me legjislacionin e Republikës së Turqisë për mbrojtjen e pasurive kulturore. Në përshtatje me planin e hartuar të mbrojtjes së zonës, gërmimet, dokumentimi, restaurimi dhe punimet e konservimit zhvillohen njëkohësisht. Punimet të cilat kryen në emër të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit nën përgjegjësinë shkencore të Universitetit të Pamukkalas vazhdojnë gjatë tërë vitit prej dekadash dhe konsiderohen ndër shembujt më të mirë të menaxhimit të trashëgimisë arkeologjike në Turqi. Qasja ndaj mbrojtjes nuk bazohet vetëm në ringritjen e strukturave. Objektet prej guri, mozaikët, afreskët dhe elementet arkitekturore dokumentohen në mënyrë të holësishme, ndërsa përparësi jepet ruajtjes së materialit origjinal, duke zbatuar metoda shkencore të konservimit. Regjistrimi i çdo ndërhyrje gjatë proceseve të restaurimit ka rëndësi të madhe dhe për studimet shkencore që do të kryhen në të ardhmen. Kjo qasje pasqyron konceptin se trashëgimia kulturore është një vlerë e përbashkët jo vetëm e së tashmes, por edhe e brezave që do të vijnë. Hulumtimet që zhvillohen në qytetin antik të Laodices vazhdojnë të zbulojnë çdo vit të dhëna të reja. Vitet e fundit, zbulimet mbi sistemet antike të ujit, gjurmët e tërmeteve, prodhimin e tekstileve, strukturat e periudhës së hershme të krishterimit dhe jetën shoqërore të qytetit kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm për botën shkencore. Zbulimi i statujës së Athinës, rreth 2 metra e gjatë, i njoftuar më 31 mars 2026 nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, u bë gjithashtu një nga zbulimet më të reja që nxjerr në pah pasurinë artistike të qytetit. Sot Laodicea nuk është vetëm një zonë arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por njëherësh edhe një laborator i gjallë në qiell të hapur, ku zhvillohen njëkohësisht kërkimet shkencore, punimet e mbrojtjes dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore. Falqasjes së vendosur të autoriteteve përkatëse turke për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ky qytet antik i jashtëzakonshëm kuptohet gjithnjë më mirë nga viti në vit dhe vazhdon të hedhë dritë mbi historinë e përbashkët të njerëzimit. Qyteti i lashtë i Laodices është një zonë trashëgimi e shquar që bashkon në të njëjtën hapësirë traditën mirëveçare të urbanistikës, njohuritë inxhinierike, kulturën tregtare dhe historinë e besimeve. Ky qytet madhështor që e çon drejt së ardhmes të kaluarën e lashtë të Anadolit, vazhdon të jap kontribut për trashëgiminë kulturore universale, falqasjes shkencore të Turqis për mbrojtjen dhe punimeve të kujdesshme që zhvillohen me përpikëri. Të dashur miq, mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Turqis. Gjurmët turke në UNESCO.

Ju së dashur, tani kemi një interval tjetër muzikor nga këngëtari Gökhan Tepe, kemi zgjedhur këngën Asmalë me Pjergull, dëgjim të këndshëm.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka deklaruar në Libi se Ankaraja do të vazhdojë rolin e saj ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Fidani shprehu optimizëm për procesin e ribashkimit të Libisë dhe theksoi mbështetjen e Turqisë për paqen, stabilitetin dhe dialogun politik. Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite synojnë të forcojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri përmes marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të nënshkruar më 7 gusht në Mekë. Ministria Turke e Mbrojtjes thekson se marrëveshja ka qëllim mbrojtës dhe nuk përcakton asnjë vend si armik apo kundërshtar të përbashkët. Kreu i qeverisjes rajonale kurde të Irakut në Qirvan Barzani ka mirëpritur miratimin nga kuvendi i Turqisë të kornizës ligjore për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, duke cilësuar atë si një hap të guximshëm drejt paqes dhe stabilitet të qëndrueshëm në Turqi dhe rajon. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka paralajmëruar BE-n se kontrollet dhe sekuestrimi i anijeve ruse përbojnë rrezik dhe nuk kanë bazë ligjore. Moska akuzon Bruxelin se po përdor operacionin Irini për të kufizuar lirinë e lundrimit dhe transportin detar të naftës ruse. Ajo e njoftohet gjithashtu se kanë ndërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Renit të përdorura nga ushtria ukrainase. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet, përfshirë edhe ato ushtarake, janë mbytryes në deklaratë që ai bëri në lidhje me Kubën. Ndërkohë, një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve amerikan e miratojnë mënyrën se si presidenti Trump po e ushtron detyrën. Ndoqët të emision e ditës në radion Zëri i Tyrkjes. Sërish do të dëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.
6: Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë raji, s'po të shofë në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bo rrë. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Narkoshteti po shkërmoqet, po degradon. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste ka një rënje katastrofale. Partia e Krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është poll i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Edi Rama vetë qëndron ndër partinë, se atyre u thotë u tërhequn. Kjo ka ngjallë një alarm të jashtëzakonshëm. Lubi Balluku de facto është qeverisja e PS-s, drejtuesja e saj. Në një mbledhje të ngushtë, Belin Lubia i thot Rams përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje të ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Kjo është e vërteta. Do me thënë, po shkova do të marrë me vetë e pamshirë. Ka bllokuar heqjen e ministrave që e mbroj, të cilët janë përgjegjës në disëri dosjesh të Lubis, se i kishte jo shefa kabineti, jo drejtora, jo kteja dhe kundet i marat. Pra, ndryshimet nuk u banë. Gojt e Liga, që s'duhet t'i përmendim, duhet të thonë se me Olten Bistrin regjistrime janë bërë edhe lindës së Surrelit. Tani, këte mos e mirë një për të qenë. Unë them se çfarë thuhet, por ka të dhana jo aty ku ka zës, është pa gjë, thot popull. Është thirrë për emergjencë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufo me të pakallur, le ta shohim. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do të jetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshme. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshme. Opozita do përdorë të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe si që shifni, rokullisën e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalme. Naturisht, Edi Rama nuk pyet për asgjë. Ai një vetëm interesin e karrigës së tij dhe të pushtetit tij të pakufishëm, i cili po shkon drejt një fundi të turpshëm dhe plotësisht të merituar për të. Ne do ndërmarrim të gjitha hapat që ekzistojnë për hartën më të mirë të mundshme të ndarjes së njësive territoriale, harta jonë për diskutim paraqet 100 njësi, por ajo është e hapur që nga diskutimet me komunitetet, aty ku ekzistojnë kushtet më minimale të krijohen dhe njësitë të tjera. Kjo është qëndrimi ynë. Decentralizimi është një parim themelor i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hiperçentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori Enver Hoxha.
1: Të jetojmë edhe shofim, por të 35 vite, mas të ketë, e ujë, edhe shpenzime, si shtonë, se dokumentacionës kena ba dhe nuk kemë drejtë, se nuk kena strukturë, pa më të ahirë, që të abuzojmë që këtë ka abuzua, këtë ka ba, këtë ka këtë, janë strukturat tjera, ato që i marim. Edhe unë, në këtë rast, dhe më thonë, edhe bashkisë, si thashe dhe tonit, nëse të kështë edhe përfasu si këtu, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon uj me bi. Se për lamje, ka mi dy javë, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me qështje menore dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon uj me bi. Se për lamje ka mi dy javë nuk është tërpë dhe më thanë që më ka thanë burri Bosta nuk e kam pa në herë vedin makes. Ishte mosh pajagi të dheqare se nuk ka uj. Ne të kushën bajës këto tashin, këto me përfshi, nuk ka rafshën e hotit. Nuk ka hotit, si e thala para kujtë si gjërëmoni. Komplet, absolutisht. Bajza, të në shatënët, të na vjen ka i fi ujë. Nuk ka në gorët, nuk ka në zëvora, nuk ka në shkreli. Kam mesaj këto që i thotë, apo mësi, të të më manizu mesajin, po për i thotë me nuk për e nuk ka rëndësi se të ashtu, të të mithu i të të me mëntem për që nuk ka shkreli. Nuk ka publiku i se pjesë e ku banoni jo në ena me kërën që i bërë në nëzimi e këta din ma mirë, se sa onë, pranaj ma si e ma...
4: Pranaj ma si publiku i se më konsumë. Zene, o, si, ta marojnë, disë
1: më. Ta marojnë, alera. Edhe këto ka për shpritje që shpërdorohet. Shpërdorohet ujë. E të kryoni ju, një komision, më të parë në herë më alë me pa të unë, se Mark Lulli a pa livje të jesh lishme, apo s'ka. E dhe, unë e paguaj një. Me një nuk kam gjithë kontrata ala, se e tinë, apo dhe batë e kam këndër të drejtori atje. Kaj me pagua ato që janë debitar, nuk ke kontratë. Pra do më thonë, ajo, ka metë, kurse këto, në qdo muaj, unë i paguaj. Kurse këtu, bajthirje, në në përgjësin të eme, që edhe në përmes medjeve, këtu që post pa shërbim, mos paguaj.
0: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturës.

mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ky edicion si gjithmonë sjell risitë saj. Dhe për e të parë në Shkoda Sounds kemi dy këngëtare të muzikës New Soul, R&B. Do të kemi disa koncerte, si gjithmonë të pjesës të Rock Academy, pra në Osukuka dhe jo vetëm dhe në Jazz Club, përse për këtë klasët jazz. Dhe do të kemi javën e mirëfill të Festivali Jazz, ku do të ketë disa grupe që marrin pjesë.
3: Knasi e shumë e madhe është për më kthy në vendin tant linjës, aty ku kena marrë edukatën e parë muzikore, knasi me kanë këtu. E me marrë pjesë, me kanë edhe një pjesë kajtë e vogët e këti projekt.
4: Që se cilin në fushën e vetë, nuk kemi nevoj për me bë karrierë. Jemi këtu për me i dhuru qytetit eksperiencën tonë, edhe me imsu njerëzit me bashkëpunu. Kja është që të shë raja e këti festivalit edhe Rock Akademis një kësisht.
5: Ashtë rëndësishme si një edukatë që i ne prind një fëmis. Një kja ashtë rëndësishme muzika klasike, sidomos në moshat e voglat e që unë përfaqësoj në këtë moment. Më nëja jo merë për masat e saja dhe zgjarohet në disa drejtime.
6: Pjesëmarrja për shumë përsej për këtë ti vitit, ka ra, për shumë për këtë mu. Sepse janë të bombardum, rini jashtë të bombardume, jashtë për shumë gjanave që janë kompletit superfatsore, edhe që nuk janë absolutisht edukuse. Unë bajthirje, shkollave, matë zanin e vogël tem, që fmit, tritë, ta kenë një drejtim një herë vratë parë. Më nëjse që zgjallin ata mrapa, mas edukimit, mas shkollës, ashtë mund tjetër. Po të ketë një bazë. Aja bazë ashtë muzika klasike.
7: Me Alban Hasanin, specialistin e sportit pranzyrës së sportit në Bashkinë Shkodër. Alban, përfillohet një kampionat interesant i futbollit në rrë në Velipoj, edicioni 2. Diçka po lëviz, po futet në traditë kjo sport edhe për Bashkinë Shkodër dhe plazhin e Velipojës.
8: Po, është me si, me këtë kohë pushimit, kemi vendu me ba një futbollin në rrën, ashtë traditë e Shkodrës, dhe jam i knashtë nëpse janë gjithë ekipet e lagjeve Shkodrës si marrin pjesë këtë kampionat dhe mendoj si është një ditë shumë e mirë, por qetësia me thënë drejtën është jashtëzakonisht e lartë që ka surprizuar më në këtë vit, ku ne jemi shumë forta dhe janë lojtarë që vazhdojnë futbollin në Ranë dhe ja dinë më këtë lloj sporti sepse ka specifikën e vetë Rana, domethënë është një sport që përveç anës fizike të dhënë teknike për me lidhje këtë sport dhe jam i bindur se viti tjetër do të jetë shumë më i bukur. Unë e kam kënaqësi e kam pas kënaqësi sepse ti e morën mend që vitin 2013-2015 kemi luajtur futboll në Malzi dhe shumë herë është pa kampion Ballkanit me lojtarë si Osa Grima e shumë tjerë dhe më pëlqen këtë sporti, më thon drejtë sepse jep një gjallëri edhe qytetit, edhe plazhit Velipoj si jam i bindur si shpresojmë shumë që vitet tjera të bëhet edhe në kombëtar që do ndoshta ne vëzim shumë më të madh se ky.
7: Vetë emrat e ish futbollistëve të cilët janë pjesë e këtij kampionati japin më tepër vlerë, kam parasysh këtu Florin Bardu.

0: Shqipën, i cili ka luajtur për vite vite me radhë futboll tash me trajner, po ndër më të mirët të futbollit në Rr. Po ashtu edhe portieri Dervisha, i cili është portieri i stafit e Edi Martinit tek kategoria Superligës.
1: Po Dervisha është shpat dy lojtar më i mirë i kampionatit, është i portier i si shumë gol, i portier kombëtar Shqipërisë. Unë ka pas fatin me drejtu të kombëtar Erans Dervishin, kanë portier i parë. Po ashtu Floridi ban Floridi lojtar me lojtar të njëjtë mund ta quaj, kanë teknikë shumë mirë. Fizikisht i mungon pak sepse normalisht mosha dhe pesha e lën me dëshiru, por ana teknike është po ajo që ka qenë para shumë viteve.
0: Dhe vlerësimi duket po ashtu tek trupa gjykuese, dy nga arbitrat më të mirë jo të Shkodrës, po të Shqipërisë, si Agron Kastrati dhe Jetmir Podgorica, po gjykojnë ndeshjet.
1: Këtë tregon sepse është kampionat shumë i bukur dhe kanë dhënë në vlerësimin e duhur, për vetë fakti që çdo gjë mos mbesë në dorë të fatit, po tjetër nga dy specialistë jashtëzakonisht mirë. Po jamë këtu në fund pjesë e këtij kampionati.
0: Shikoj në ditën e parë ekipi i Vilipojës, kampion në fuqi, se drejtohet nga trajneri Besnik Ndoj, ka vendosur ta mbajë titullin kampion me dy fitore rradhë kryeson për momentin.
1: Është i punë që ka bërë dy muaj para dhe është i vetmi ekip që është vit tre javë para kampionatit në fushën e Vilipojës. Normalisht këta 700 lojtarëve janë banues në Vilipoj dhe kanë më të lehtë për shtatë me ranin. Inshallah me bashkë me Federatën Shqiptare të Futbollit mendoj se ekipi kampion të ketë një ndeshje mini kampionati Champions League vogël që do të zhvillohet në Malzi në muajin shtator.
0: Krahas të tjerëve ky kampionat Alban mendoj se i shërben edhe propozimit të Vilipojës të turizmit në këtë plazh, ka të interesant se frekuentohet nga pushuesi shumë.
1: Normalisht ju po shikoni vetë edhe tifozët, njerëzit që janë përreth. Shpresojmë shumë që këto gjëra bëhen vetëm për tifozët dhe për pushuesit, dhe jam mikdashur sepse shumë pushuesi mund të nga Kosova, Shqipëria kanë ardhur për një këtë kampionat.
0: Të ndeshjet eliminatore dhe padyshim kulmi do të jetë tek finalja.
1: Ditën e mërkurës, para ditës, gjysmëfinale dhe finale, dhe shpresoj të po të jetë kaq e bukur sa edhe sot.
0: Dhe ekipi fitues ka një shpërblim për 1000 euro.
1: Po, unë nga Rusia shkoj 1000 euro kur fiton kampionatin, po sa edhe para dy viteve.
0: Edhe ky një motiv më tepër për ekipin
1: normalisht
0: kampion.
1: Atë normale sepse është diçka që i jep motivon dhe tek shfrytëzimet e presidentëve, sepse ata kanë shfrytëzuar të veta për të mbajtur ekipin në bazë materiale me ushqim dhe fjetje, domethënë është një traditë që duhet me qenë prezent në Lipoj.
0: Në plazhin e Vilipojës Shkodër për zhvillohet kampionati rajonal i futbollit në Rr, edicioni i dytë. Me Besnik Ndoj, trajnerin e ekipit kampion në edicionin e parë, i cili drejton ekipin e Vilipojës. Besa, edicioni i dytë, por rikthehet në traditë ky kampionat për plazhin e Vilipojës.
2: Po, ka qenë, është viti i dytë, është ballë në 2024-shin, Beach Soccer. Bashkëpunim bashkia me Federatën e Futbollit Shqipërisë. Është vit sezoni i dytë që bëhet në Vilipoj. Ka një zhvillim shumë më të mirë se vitin e kaluar. Po vazhdojmë, janë 8 ekipe që janë pjesëmarrëse. Sot do zhvillohen dy ndeshje. Vilipoja pikë V, që do të thotë kam theksuar edhe më parë Vllaznia miksim me Vllaznin. Bëm dy fitore, jemi pretendent edhe një herë ta fitojmë të titull. Ka goxha konkurrencë. Dhe tani po shkon gjithçka mirë. Falënderojmë Zotin edhe ty. Gatëpërsi gjithmonë i gatshëm për pjesëmarrjen.
0: Shikojmë që pjesëmarrës në konkurrim janë jo vetëm ekipe nga Shkodra, por janë edhe element nga jashtë, të cilët kanë ardhur me ekipe përfaqësuese të tyre.
2: Po, ka që e theksova dhe herë, se në 2024 nuk ishe ka që masivu, sepse ishe hera parë që u zhvillote në Vilipoj, kjo aktivitet. Si mjetë e kanë marrë veshtë edhe ka ma shumë ekipe, ma shumë konkurencë, edhe ma shumë cilësi kampionati.
0: Diçka për rregullor, sa minuta janë pjesët dhe sa të zgjasë deri në takimin final?
2: Janë 3 ditë aktivitet, zhvillohen 2 pjesë nga 10 minuta, në mes pjesëve pushojnë 3 minuta deri në 5 dhe 2 time out për çdo ekip. Dhe i tani përbëjt një fair play e jak zakonshme edhe i falënërejt gjithë qunat e ekipet.
0: Sa më herët që Velipoja vjen si kampione edicionit par, e drejtuar pikisht nga ju, dhe natyrisht në përvoja dhe autoriteti kampionit bën punën e vetë dhe niset me fiturat thellë në neshën e parë.
2: Pa, neshën e parë lutëm me Gurin e Zi, 8-2, e neshën e dytë lutëm me Rinin Udan Mjec, e Uda me 6-2. Dy neshët rivalitet, por dominum në çdo aspekt, si janë goxha qunat mirë dhe sportistat mirë. Jemi, po thuj se vetëm 2-3, kemi ditën 2024 në tesh, po jemi një, po thuj se i njëti brumë. E i falenderoj qunat për shpirtin e gorsë.
0: Dalloj që ka dhe shumë emrat të spikator ish futbolist, por edhe futbolist aktual të cilët luajnë me ekipet e Vllaznisë dhe me ekipet e tjera të Shkodrës.
2: Po, ka që i. Pra ne i thash edhe po i falenderoj shumë se kur kam 10 ditë që i kam lajmëru, janë shpret gatshëm të gjithë për më ardhë me plan kontributin e tyne. Jemi shokë prej viteve, prej 16 viteve, dhe në shpet gatshëm, si një qysh fëmi, në shpet gatshëm për me marë pjesë edhe si mjetë, edhe minim zotit, ta fitojmë edhe këtë turnej.
0: Pra me dy fitore razi duket se...
2: Jemi në katërshë, kemi edhe dy neshje, ditën e mërkurë kemi neshje tjera, katërshë dhe finalin, shpresoj tja dalin. Sa... Po e rëndësishme është kampionati sa për zhvillohet shumë i qetë, shumë i mirë, edhe konkurent shumë.
0: Sa për informacion të shikuzve, kampionati i futbollit në Rër, në plazhin e Velipojës, po zhvillohet në rrugën 6.
2: Rruga numër 6, te Beach Bar, California, dhe te një PM, që e falenderoj shumë edhe për organizimin, Aurel Ndoj, që ka dhënë kontributin e ti për venin dhe sistemimin e fushës, e falenderoj për zemërsisht.
0: Me çelçeket dhe pjesën e familjes, dy djemtë tuaj portier janë pjesë e këtij kampionati?
2: Jo. Nuk lejohet, sepse janë në ekipe se nuk pranohet lozin në këtë aktivitet. Dhe prandaj zbatoj rregulloren. Edhe unë kam qejf të marr pjesë, por aktivizoj tjerë.
0: Ishim Besting Ndoj, pikisht me trajnerin e ekipit Velipojës në futbollin në Rër. Kampionati i cili po zhvillohet në plazhin e Velipojës. Kujtojmë që Velipoja është ekipi kampion në fuqinë e ditën e parë,
2: edicioni
0: i dytë që zhvillohet në plazhin e Velipojës.
2: Dhe kësaj një falëndrim të veçantë për Alban Hasanin, që është viti i dytë, sezoni i dytë që rën 3-4 ditë duke rregullu edhe duke organizu çdo gjë se mos ti mungoj këtij aktiviteti. E falenderoj përzemërsisht, se është goxha punë për të organizu këtë aktivitet. E falenderoj.
3: Besim doj me dalje dhe kupa ekipit të kampion në duar tue. Besoj që merituat gjithë shka në këtë tonet të këti viti.
2: Në alë parë, më falni për emocionet që edhe në sezonin 2024, kam pas emocionet për jo ka shumë sa sëtë. Më duke se ishte hera parë që shkelin në fush, bashkë me ekipin. Po e vërtet, edicioni 2 që bëhet, edhe hera 2 që dalim kampion. Dominum në gjdo aspekt, po e rëndësishme se shkoj gjithë që shumë mirë, shumë fair play. E i falënderoj të dy ekipet dhe të tëtë ekipet pjesëmarrës që tregun kulturë, respekt, konkurrencë, fair play.
0: Përshëndoj pjesa parë dhe dere nga fundin ndeshjes një rivalitet dhe i barabartë rezultate në fund të zgjedhjes.
2: Pa. Hera parë thash edhe herë se kam pas kaq emocion finale, sikur të ishte dita parë që shkelin fush, sepse ishte çdo minutë, çdo sekond rivalitet, forcë, luftë sportive e dëfton rezultati vet 1-0 në 5 minutën e fundit. Falënderoj ekipin kundërshtar se ne dhuroi spektakël me drejtuesit e tyre, me një staf mrekullueshëm. Bravo Merita të papa me këtë Shkodrës.
3: Velipoja V, çfarë nuk kupton ky emërtim ekipit tuaj?
2: Ja kam vënë emrin në 2024, edhe nuk do të ndrohet më sa ti përkase kësaj disipline, sepse zemra ime është dy ekipe. Te Velipoja edhe se ka qenë Ada Velipoja fatkeqësisht për momentin nuk është më, ndonë zemra, Niksin veri është Vllaznia, se është një jetë që kontriboi dhe marr frytet e këtyre dy ekipeve. Te Ada Velipoja edhe te Vllaznisë, pra ne ja kam vënë Velipoja pikëve. Niksin me vazhdim.
0: Trofeu i dytë të Velipoja V shpallat kampion në këtë kampionat. Është një sinjal ndoshta edhe për futbollin e madh se Velipoja e madhe skuadra parë të rikthehet në kampionat.
2: Gati, këta ty ta kam theksuar, edhe të falenderoj shumë. Disa herë,
4: se Velipoja një moment do të bëhet me ekip. Edhe do të jetë një projekt shumë shumë i mirë. Këtë nuk mund ta konfirmoj, sepse kam dy çunat që janë momentet më të mira të karrierës tyne, janë hapat kryesore që do t'i kryjm, pastaj do kthehem me ndihmën e Zotit, kur të sistemojnë çunat, do rikthehem prap e të kundërboj e të vazhdoj për ekipin e Velipojës e theksoj.
0: Një mirë premjo për ekipin kampion. Shkasi,
4: shkon e gjitha për çunat. Edhe nuk do mjaftoj. Do ketë edhe më.
5: Ngjarja e ditës.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: A e dini se

Thuhet se valdhja vetme popullore në botë që kërcehet pa muzikë është valdhja e shpatës dhe mborojës, e cila u luajtë nga ushtarët e mërzitur gjatë rrethimit të Bursës para vitit 1326. Valdhja e shpatës dhe mborojës e Bursës kërcehet pa muzikë me tingujt ritmik të goditjeve të shpatave dhe mborojave që dalin gjatë kërcimit. Pasi në botë nuk dihet ndonjë vallë tjetër që kërcehet pa muzikë, valdhja e shpatës dhe mborojës pranohet si valle mjaft autentike. Veçuria kryesore kësaj vallje është se ajo për më shumë se 7 shekuj arriti të ruaj figurat e para dhe kërcet në mënyrë të njëjtë. A e dini se...

0: Gjithmonë.
1: Një 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Radio Iona. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067 66 483 8.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: The Johnny Radio i Hona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura sinkini një sot, antini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yauna. Mobileri, trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22. Me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Due giorni Radio Yehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona. The number one.
1: Herojnë t'janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofert

fotografitë dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ky edicion si gjithmonë sjell risitë e saja. Dhe për herë të parë në Shkoda Sounds kemi dy këngëtare të muzikës New Soul, R&B. Do të kemi disa koncerte, si gjithmonë të pjesës të Rock Academy, pra në Osukuka dhe jo vetëm dhe në Jazz Club, përse për këtë klasët jazz. Dhe do të kemi javën e mirë fillë të Festivalit Jazz, ku do të ketë disa grupe që marrin pjesë.
5: Knasi e shumë e mala është për më këthy në vendin të Antlinis, aty ku kena marë edukatën e parë muzikore, knasi në kene këtu. E me marë pjesë, me kene edhe një pjesë kajtë e vogët e këti projekt.
6: Që se cilin në fushën e vetë, nuk kemi nevoj për me bë karrierë. Jemi këtu për me i dhuru qytetit eksperiencën tonë, edhe me imsu njerëzit me bashkëpunu. Kja është, si tush, raja e këti festivalit edhe Rock Akademisë një kësisht.
7: Ashtë rëndësishme si një edukate që i ne prind një fëmis. Një kja ashtë rëndësishme muzika klasike, sidomos në moshat e voglat që i unë përfaqësoj në këtë moment. Maneja jo merë për masat e saja dhe zgjarohet në disa drejtime.
8: Pjesëmarrja për shumë dhe përsej për këtë ti vitit, ka ra, për shumë për këtë mu. Sepse janë të bombardum, rini jashtë të bombardume, jashtë për shumë gjanave që janë kompletit superfatsore, edhe që nuk janë absolutisht edukuse. Unë bajthirje, shkollave, matë zani në vogël tem, që fmit, trit, ta kenë një drejtim një herë dhe atë parë. Më nëjë se që zgjallin ata mrapa, mas edukimit, mas shkollës, ashtë mund tjetër. Po të ketë një bazë. Aja bazë, ashtë muzika klasike.
9: Me Alban Hasanin, specialistin e sportit pranzyrës e sportit në Bashkinë Shkodër. Alban, përzhvillohet një kampionat interesant i futbollit në rrë në Velivoj, edicioni dytë. Dishka po leviz, po futit në traditë kjo sport edhe për Bashkinë Shkodër dhe plazhin e Velivojës.
10: Po, është me si, me këtë kohë pushimit, kemi mendu me ba një futbollin në rrë,
1: është tradite e Shkodrës dhe jam i kënaqur sepse janë gjithë ekipet e lagjeve të Shkodrës që marrin pjesë këtë kampionat dhe mendoj si është një ditë shumë e mirë, por qetësia më thon drejtën është jashtëzakonisht e lartë që më ka surprizuar në këtë vit, ku ne jemi shumë forta dhe janë lojtarë që futbollin e ran dhe ja dinë mal ti lloj sporti sepse ka specifike të veterana, do të thonë sport që profesionale fizike të vogël fizike për me lidh këtë sport dhe jam i bindur se viti tjetër do të jetë shumë më i bukur. Unë e kam kënaqësi e kam pas kënaqësi sepse ti e mua më që vitet 2013-2015 kemi luajtur futboll në Malzi dhe shumë herë është pasur kampion Ballkanit me lojtarë si Osa Grima shumë të tjerë dhe më pëlqen këtë sporti më thon drejtë sepse jep një gjallëri edhe qytetit edhe plazh Vilipoj si jam i bindur si shpresojmë shumë që vitet e tjera të bëhet edhe në kombëtar që ndoshta ne vëzim shumë më të madh se këtë.
9: Vetë emrat i futbollistëve të cilët janë pjesë të këtij kampionati japin më tepër vlerë. Kam parasysh këtu Florin Bardullën, i cili ka luajtur për vite me radhë futboll tash me trajner, po në më të mirë të tek futbolli ndër. Po ashtu edhe portieri Dervishaj, që është portieri i stafit të Edi Martinit tek kategoria Superligës.
1: Dervishaj është shpall dy lojtari më i mirë i kampionatit, është një portier i cili shumë dal, është portier kombëtar i Shqipëris. Unë kam pas fatin me drejtu të kombëtarit Rans Dervishin, që është portieri i parë. Pashtu e Floridi, Floridi është lojtar të njërë më të quaj, anë teknikë shumë mirë. Fizikisht i mungën pak, sepse normalisht mosha dhe pesha lënë me dëshiru, por anë teknike është po ajë që ka këtë parë shumë viteve.
9: Dhe vlerësimi duket pashtu dhe tek trupa gjykuese, dy nga arbitrat më të mirë, jo të Shkodrës, po të Shqipërisë, si Agron Kastrati dhe Jetmir Podgorica, po gjykojnë ndeshjet.
1: Këtë tregon sepse është një kampionat shumë i bukur dhe kanë dhënë vlerësimin e duhur, për vetë faktin që çdo gjë pas mesin dorë të fatit, po ti ka dy specialistë jashtëzakonisht mirë. Dhe jam i kënaqur për pjesë e këtij kampionati.
9: Shikoj në ditën e parë ekipi i Vilipojës, kampion në fuqi, se drejtohet nga trajneri Besnik Ndoj, ka vendosur ta mbajë titullin kampion me dy fitore rrazi kryeson për momentin.
1: Është i punë që ka bërë dy muaj para dhe është i vetmi ekip që është vit tre javë para kampionatit në fushën e Vilipojës. Normalisht këta 700 lojtarëve janë banues në Vilipojë dhe kanë më të lehtë për shtatë me ranën. Inshallah me bashkë me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe mendoj se ekipi kampion të ketë një ndeshje mini kampionati të Çemëstis vogël që do të zhvillohet në Malzi në muajin shtator.
9: Krahas të tjerëve ky kampionat Alban mendoj se i shërben edhe propozimit të Vilipojës të turizmit në këtë plazh ka të interesantë se përkontohet nga pushuesi shumë.
1: Normalisht ju po shikoni vetë edhe tifozët, njerëzit që janë përreth. Shpresojmë shumë si në të gjana bëhen vetëm për tifozët dhe për pushuesit dhe jam mikdashur sepse shumë pushues që kanë nga Kosova, Shqipëria kanë ardhur për një këtë kampionat.
9: Të ndeshjet eliminatore dhe patyshim kulmi do të jetë tek finalja.
1: Tita mërkurë para ditë, gjysmë finalja dhe finalja dhe shpresoj të po të jetë kaq e bukur sa dhe sot.
9: Dhe ekipi fitues ka një shpërblim për 1000 euro.
1: Po, do të ngjesh një shkollë 1000 euro kur fiton kampionatin pas edhe para dy viteve.
9: Edhe ky një motiv më tepër për ekipin
1: normalisht
9: kampion.
1: Atë normale sepse ai diçka që i jep motivon dhe tek shfrytëzimet e presidentëve sepse ato ka shfrytëzuar veta për të mbajtur ekipin në bazë materiale me ushqim dhe fjetje, domethënë është një aftë tradicion që duhet me qenë prezent në Vilipojë.
9: Në plazhin e Vilipojës të Shkodër për zhvillohet kampionati rajonal i futbollit në RR, edicioni i dytë. Me Besnik Ndoj, trajnerin e ekipit kampion në edicionin e parë, i cili drejton ekipin e Vilipojës. Besa, edicioni i dytë, por kthehet në traditë ky kampionat për plazhin e Vilipojës.
10: Po, gati, është viti i dytë, është ballë në 2024-shin, Beach Soccer. Bashkëpunim bashkia me Federatën e Futbollit Shqipërisë. Është vitë sezoni i dytë që bëhet në Vilipojë. Ka një zhvillim shumë më të mirë se vitin e kaluar. Po vazhdojmë, janë 8 ekipe që janë pjesëmarrëse. Sot do zhvillohen dy ndeshje. Vilipoja pikëve që do të thotë kam theksuar dhe më parë vllaznia miksim me vllaznin. Bëm dy fitore, jemi pretendent edhe herë ta fitojmë këtë titull. Ka goxha konkurrencë. Deri tani po shkon gjithçka mirë. Falënderojmë Zotin edhe ty. Gatshëm si gjithmonë i gatshëm për pjesëmarrjen.
11: Shikojmë që pjesëmarrës të konkurrim janë jo vetëm ekipe nga Shkodra, por janë edhe element nga jashtë, të cilët kanë ardhur me ekipe përfaqësuese të tyre.
10: Po, ka që e theksova dhjerë, se në 2024 nuk ishe ka që masivum, sepse ishe hera parë që u zhvillote në Gjilipoj, kjo aktivitet. Si mjetë e kanë marrë vesht edhe ka ma shumë ekipe, ma shumë konkurencë, edhe ma shumë cilësi kampionati.
11: Diçka për rregullor, sa minuta janë në pjesët dhe sa të zgjasë deri në takimin final.
10: Janë 3 ditë aktivitet. Zhvillohen 2 pjesë nga 10 minuta. Në mes pjesëve pushojnë 3 minuta deri në 5 dhe 2 timeout për çdo ekip. Por deri tani po bëhet një fair play e jashtëzakonshme, edhe i falenderoj gjithë çunat e ekipit.
11: Sa më herët që Velipoja vjen si kampion e edicionit parë, e drejtuar pikërisht nga ju, dhe natyrisht përvoja dhe autoriteti i kampionit bën punën e vet dhe niset me fitore të thellë në ndeshjen e parë.
10: Pa, ndeshja e parë luajtëm me Gurin e Zi 8-2, e ndeshja e dytë luajtëm me Rinin Udnan Mjec, e Uda me 6-2. Dy ndeshje rivalitet, por dominum në çdo aspekt. Se janë goxha çunat mirë, sportistat mirë. Jemi pothuajse vetëm 2-3 kemi vitin 2024 në tesh, po jemi pothuajse i njëjti brum. E i falenderoj çunat për shpirtin e gosh.
11: Dalloj që ka dhe shumë emra të spikator ish futbollist, por edhe futbollist aktual të cilët luajnë me ekipet e Vllaznisë dhe me ekipet e tjera të Shkodrës.
10: Po, ka që. Prandaj thashë edhe pari falenderoj shumë se kur kam 10 ditë që i kam lajmëruar. Janë shpret gatshëm të gjithë për më ardhë me blanë kontributin e tyne. Jemi shokë prej viteve, prej 16 viteve, dhe janë shpret gatshëm, si një së qështë mi, janë shpret gatshëm për më ardhë pjesë edhe si njëtë edhe me njëmë Zotit të fitojmë edhe këtë turnej.
11: Pra me dy fitore razi duket se...
10: Jemi në katërshe, kemi edhe dy neshje, ditën e mërkurë kemi neshje tjera, katërshe dhe finalin, shpresoj tja dalin. Po e rëndësishme është kampionati sa po zhvillohet shumë i qetë, shumë i mirë, edhe konkurrent shumë.
11: Sa për informacion të shikuesve, kampionati i futbollit në Rër, në plazhin e Velipojës, po zhvillohet në rrugën 6.
10: Rruga numër 6, te Beach Bar, California, dhe te NIPM, që e falenderoj shumë edhe për organizimin, Aurel Ndoj, që ka dhënë kontributin e tij për vendin dhe sistemimin e fushës, e falenderoj përzemërsisht.
11: Me çeceket dhe pjesën e familjes, dy djemë tuaj portier, janë pjesë e këtij kampionati?
10: Jo, nuk lejohet, sepse janë ekipe se nuk pranohet lozin në këtë aktivitet. Dhe prandaj, zbatoj rregulloren. Edhe unë kam qejf të marr pjesë, por aktivizoj tjerë.
11: Ishim me Besting Ndoj, pikisht me trajnerin e ekipit Velipojës në futbollin në Rër. Kampionati i cili po zhvillohet në plazhin e Velipojës. Kujtojmë që Velipoja është ekipi kampion në fuqinë e dytën e parë.
10: 24.
11: Kjo është edicioni i dytë që zhvillohet në plazhin e Velipojës.
10: Theksoj një falëndrim të veçantë për Alban Hasanin, që është viti i dytë, sezoni i dytë që rën 3-4 ditë duke rregullu edhe duke organizu çdo gjë se mos ti mungoj këtë aktivitetit. E falenderoj përzemërsisht. Se është goxha punë për të organizuar këtë aktivitet. E falenderoj.
12: Me të ndoj medalje dhe kupa ekipit të kampion në duar tuaj. Besoj që merituat gjithçka në këtë turnet të DVD.
10: Nga më parë, më falni për emocionet që edhe në sezonin 2024 kam pas emocionet për jo ka shumë sa sot. Më duke se ishte hera parë që shkelin në fush bashkë me ekipin. Po e vërtet, edicioni 2 që bëhet edhe hera 2 që dalim kampion. Dominum në gjdo aspekt, po e rëndësishme e se shkoj gjithë qa shumë mirë, shumë për play. E i falënëroj të dy ekipet dhe të tëtë ekipet pjesëmarrës që tregun kulturë, respekt, konkurrencë, fair play.
11: Përfundoi pjesa e parë dhe deri nga fundi ndeshjes një rivalitet dhe i barabart rezultate në fund të zgjidhjes.
10: Po. Hera parë thash edhe herë se kam pas kaq emocion finale, sigurisht ishte dita e parë që shkelin fush, sepse ishte çdo minutë, çdo sekond rivalitet
13: forcë, luftë sportive, edhe këton rezultati vetë 1-0 në 5 minutën e fundit. Falënderoj ekipin kundërshtar se ne vuroi spektakël me drejtuesit e tyre, me një staf mrekullueshëm. Bravo meritat pa me këtë Shkodër.
12: Vilipoja V, çfarë nuk kupton ky emërtim ekipit tuaj?
13: Ja kam vënë emrin në 2024, edhe nuk do të ndrohet më sa ti përkase kësaj discipline, sepse zemra ime është e dy ekipe. Te Vilipoja edhe se ka qenë Ada Vilipoja fatkesisht për momentin nuk është më, ndonë zemra. Niksim veri është Vllaznia, se është një jetë që kontriboj dhe marr fruitet e këtyre dy ekipeve. Të Adës Vilipojës edhe të Vllaznis, pra ne ja kam bu Vilipoja pikve, Niksim me Vllaznin.
11: Trofeu i dytë të Vilipoja V shpallet kampion në këtë kampionat. Është një sinjal ndoshta edhe për futbollin e madh se Vilipoja e madhe skuadra parë të rikthehet në kampionat.
13: Gati, këta ty ta kam theksu, edhe të falenderoj shumë. Disa herë, se Vilipoja një moment do të bëhet me ekip. Edhe do të ketë një projekt shumë i mirë. Këtë nuk mund ta konfirmoj, sepse kam dy çunat që janë momentet më të mira të karrierës tyne, janë hapat kryesore që do t'i kryjm, pastaj do kthehem me një zotit, kur sistemon çunat do rikthehem prap, edhe të kontriboj e të vazhdoj për ekipin e Vilipojës, e theksoj.
11: 1000 euro premio për ekipin kampion. Shkasi,
13: shkon e gjitha për çunat. Edhe nuk do mjaftoje. Do ketë edhe më tepër.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
14: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
15: Me depozit, normalisht.
16: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
17: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
15: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
18: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
19: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve.
0: ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Bagno en apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
3: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suretu An-Najm, nga jeti saj i parë deri tek ajeti i 30. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në yllin kur perëndon, se shoku juaj nuk ka humbur e nuk ka devijuar. Ai nuk flet si pas qejfit të vet, por ajo që thot është vetëm shpallje hyjnore që i vjen ati. Atë e ja ka mësuar ati një ëngjël shumë i fuqishëm, mendje lartë që ju paraqit qartë në horizontin më të lartë. Pastaj ju afrua e ju lëshua, sa largësia midis dy harqeve ose edhe më afër, e i shpalli robit të Allahut atë që i shpalli. Zemra nuk gënjen për atë që ka parë. Vall, a do ta kundërshtonit atë për çfarë ka parë, ndërkohë që ai e ka parë atë edhe një herë tjetër, te Sidratul Muntaha, ku ndodhet gjeneti i strehimit. Kur sidrën çfarë nuk e mbulonte, shikimi i tij nuk u shmang dhe as nuk e kaloi masën, por ai pa disa nga mrekullit më madhështore të Zotit të tij. A keni par latën dhe uzën, po menatën të tretën të fundit? Vallë për ju janë djemët, ndërsa për atë vajzat. Kjo është ndarje e pa drejtë. Këta janë vetëm emra, që ua keni ngjitur ju dhe të parët tuaj, kurse Allahu nuk ju ka dërguar për ata asnjë provë. Ata ndjekin vetëm hamendjet dhe atë që ua ka qejfi, ndonëse u ka ardhur prej Zotit të tyre udhëzimi. A do të ketë njeriu gjithçka që të dëshiron? Vetëm Allahut i përkasin bota tjetër dhe kjo botë. Sa engjëj kanë e qiej, ndërmjetësimit të cilve nuk bën asnjë dobi, vetëse pasi të jap leje Allahu për këtë doj e të pëlqej vetë. Vërtet, ata që nuk besojnë në jetën tjetër, u japin engjëjve emra femror. Ata nuk kanë asnjë njohuri për këtë, por ndjekin vetëm hamendjen, ndonë se hamendja nuk mund të zëvënsoj as pak të vërtetën. Andaj ti, largohu prej ati që i kthen kurrizin Kuranit dhe që dëshiron vetëm jetën e kësaj bote. Kaq arrin gjithë dija e tyre. Në të vërtet, Zoti yt i njeh më së miri ata që janë shmangur nga rruga e ti dhe ata që ndjekin rrugën e drejtë.
2: Urtësi nga të parët.
3: Urtësi nga të parët.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Shpresoj dhe lutem që të gjithë të jeni shëndosh dhe mirë. Ditën e sotme duhet të ndalem tek një fenomen shumë negativ që mund ta keni dëgjuar e mund ta keni has shumë kush për jush. Në realitetet tona shqiptare, si pjesë e trashëgimi e kulturës ateiste, na kanë ardhë disa shprehi që bien nësh me besimin dhe fetarizmin e shëndosh. Njerëz që shajnë me Zot. Njerëz që shajnë librin e shenjt a me libër të shenjt. Njerëz që shajnë pejgamberin a pejgamberët. Njerëz që i atribuojnë Zotit krijuesit të gjithësisë mangësi, si fjala bie. A Zoti nuk e din se kështu kështu kështu. Ose dikush që shajnë edhe thotë, Zotin kështu kështu, ose pika pika, Zotin, a pejgamberin, a Kur'anin, a disa shprehje që në fen islame konsiderohen kufër, pra dalje flagrante nga feja e Zotit. Edhe ma e keqja është, kur këto fjalë, a këto shamje, i ndëgjojmë nga musliman, që kur i tërheqve mendin të thotë, po duke qesh isha, ose isha në zemrim e sipër, ose u nervozova. Nervozohesh, nuk nervozohesh, je duke qesh, je duke lujt, nuk bahet loj, e nuk nervozohet njeriu, dhe nuk e shlon veten e ti në raport me Zotin e gjithësisë. Duhet me e respektu emrin e Allahut Azza wa Jall. Duhet me respektu librin e shenjtë e emrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Imagjinoni, në Kur'anin famëlart, Allahu Dhul Jalal na tërheq vëmendjen që mos me shah as idhujt e idhujtarëve. Mos me shah çfarë të tjerët adhurojnë pa të drejtë, por që për pasojë mund të shohin Zotin. Pra Allahu Azza wa Jall, sikur na thotë nëpërmjet këtij ajeti kuranor që lërini robët e mi dhe çfarë adhurojnë, sepse unë do të jem gjyqtari i tyre në ditën e gjykimit, jo ju. Muslimani, besimtari, njeriu vullnetmir e ka për detyrë me e këshillu tjetrin kur sheh në gabim, por jo me u bë gjyqtari i tij dhe prej të Zot me u bë shkak që me u sha Zoti e feja, e libri i shenjtë e pejgamberi për shkak të papjekurisë së tij. Njerëz që i atribojnë Allahut Azza wa Jall mangësi, kur fjala bie thonë që as Zoti nuk e din se pse e ka kriju këtë, ose as Zoti vet nuk e din se pse ekziston ky njeri, ose Allahu Ekber, Allahu Ekber, të dashur në të shtrenjt. Në ditën e gjykimit Allahu Azza wa Jall do t'i ndëshkojë ca njerëz, të cilët janë tallë me Zotin, e janë tallë me pejgamberin, e janë tallë me librin e shenjtë, do t'i thuhet a me Allahun e me librin e tij e pejgamberin e tij jeni tallë? Subhanallah. Prandaj të dashur të shtrenjt, është koha që njeriu me e ruajt gjuhën e tij nga disa shprehje që nuk duhet të ekzistojnë në komunikimin tonë të përditshëm. Muslimani për natyrë nuk shan, nuk mallkon. Muslimani për natyrë nuk e sheh shtremt tjetrin, kushdo shoh tjetri. Mund të shoh gabimin dhe e ka për detyrë me u përpjek me e rregullu, me e kundërshtu të keqen patjetër, por jo me u bë cytës dhe tërheqës drejt të keqes, jo me u bë fitnëgji që e hedh gurin dhe fshehë dorë apo i hedh benzin zjarrit. Jo, nuk është ky muslimani. Jo me u bë muslimani cytës duke fut intriga në mesin e njerëzve, pale, me shah, me Zot e me pejgamber, apo me isha fen tjetrit, a me isha shejtërit tjetrit. Prandaj të kemi kujdes të dashurit e mi, sepse është prej gjunaheve ma të mëdha në fen islame, gjunah që tërhek ndëshkimin e Zotit, e që Zotin arrujt, bahet shkak që njeriu me dal nga feja, pa e ditë se ka dal nga feja. Janë disa trashëgimi të vjetra, shumë të gabuara, që janë ignorancë, e janë primitivizëm, nuk duhet të ekzistojnë në gjuhën tonë e nuk duhet të ekzistojnë në përditshmërinë tonë. Ti mësojmë gjuhët tona me e mallnu Zotin. Me thënë la ilaha illallah, Allahu ekber, subhanallah, mallnu qoftë Zoti. Sa mëshirues është Zoti, sa i madh është krijuesi fuqi plot, sa i drejtë është Zoti gjithësisë, sa i patmet është Zoti gjithësisë, sa fjalë të mira, fjalë që janë adhurim në vetvete, e të ruhemi nga çdo fjalë a mangësi në hak të Zotit, në hak të fesë të ti, në hak të pejgamberit, në hak të librit të shenjtë, sepse Allahu është i plot. Allahu Azza wa Jall fejnë ti e ka plotësu. Pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe krejt pejgamberit i ka ba të përsosun në jetën e tyre. E libri i shenjtë është i përsosun në shfaqjen e ti, nuk ka asnjë mangësi në te, nuk ka asnjë mangësi në fe. Çdo gjë në fejnë Allahu Azza wa Jall është e sakt, e drejt, e plot. E kuptuam, se kuptuam, se kuptuam disa, nuk, a jesh mesele tjetër. Të ruim gjuhët tona, e të ruim komentet tona, e të ruim komunikimet tona, e ta madhërojmë Zotin ton, e mos të bahemi si ata që e shanin Zotin, dhe talëshin me emrin e ti të mallnushëm, e talëshin me fejnë e ti të mallnushme, e talëshin me pejgamberin e ti, e që merituan ndëshkimin e Zotit në këtë botë e në jetën e përtejme. I lutëm Allahut Azza wa Jall me na udhëzu drejt ma të mirës dhe me na bapra e tyrë që ndëgjojnë fjallën dhe veprojnë ma të mirën e saj. Allahu ju dashë dhe u pasë e mbrojtjen e ti. Assalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: OBI-a përshëndet marrëveshjen historike të mbrojtjes mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Organizata për bashkëpunim islamik OBI përshëndeti të premten e kaluar në shkrimin e marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit. Sekretari përgjithshëm i OBI-s Hyseni Ibrahim Taha shprehu vlerësimin dhe mbështetjen e fortë për marrëveshjen, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm strategjik që pasqyron angazhimin e tre vendeve për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, sipas një deklarate të organizatës islame. Taha tha se marrëveshja përbën një shtyllë themelore për mbështetjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe në të gjithë botën muslimane. A i shtoj se ajo me shiron një vendosmëri të përbashkët për të përgjigjur sfidave në rritje të sigurisë dhe për të forcuar solidaritetin dhe partneritetet e konstruktive mes shteteve anëtare të OBI-s. Kreu i OBI-s, organizatës së bashkëpunimit islam, lavdëroi gjithashtu përpjekjet dhe udhëheqjen e tre vendeve që quhen në nënshkrimin e asaj si e quajti ai marrëveshje historike. Ai u shprehu optimist se marrëveshja do të kontribuojë në arritjen e paqes dhe prosperitetit në rajon dhe në komunitetin e gjerë ndërkombëtar. Të premten e kaluar, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan një marrëveshje të përbashkët mbrojtje në një samit tre palësh në Mekë, duke u zotuar të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon e më gjerë. Marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës u nënshkrua nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, princi i kronës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif gjatë samitit të mbajtur në pallatin Al-Safa. Sipas informacioneve të marra nga zyrtar turq, marrëveshja është një marrëveshje bashkëpunimi me orientim mbrojtës që nuk sinon asnjë vend dhe është hartuar për të forcuar angazhimet ndaj paqes, stabilitetit dhe prosperitetit rajonal e global përmes ndarjes së barrës dhe një qasje të përbashkët sigurie. Marrëveshja sinon të forcojë pengesat kolektive kundër çdo akti agresioni dhe parashikon nëse një sulm i armatosur ndaj cili do prej tre vendeve do të konsiderohet sulm ndaj të gjithëve, shtuan zyrtarët. Malezia dhe Indonezia riafirmojnë mbështetjen për Palestinën dhe vendet e shenjta të Kudsit Sherif. Malezia dhe Indonezia riafirmojnë mbështetjen e tyre për Palestinën dhe vendet e shenjta islame dhe të krishtera në Kuds gjatë takimit të ministror në mbështetjet e Kudsit Sherif dhe vendeve të shenjta të tij të mbajtur në kryeqytetin jordanez Amman në fillim të kësaj jave. Malezia riafirmoi se Kudsi është një pjesë integrale e territorit palestinez, hodhi poshtë çdo përpjekje për të ndryshuar statusin e tij ligjor, historik, demografik dhe fetar dhe dënoi shkeljet në xhamin El-Aqsa dhe zgjerimin e vendbanimeve të palishme, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme në platformën sociale amerikane Facebook. Kuala Lumpuri mbështeti kujdestarinë hashemite të Jordanisë dhe përsëriti mbështetjen për një shtet të pavarur palestinez me Kudsin lindor si kryeqytet. Ndërsa Indonezia kërkoi komunitetin ndërkombëtar të mbajë qëndrim të bashkuar kundër veprimeve të Izraelit në territore palestineze, përfshirë Kudsin lindor, Jeruzalemin dhe xhamin e shenjtë Al-Aqsa, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve Antara. Indonezia i kërkoi gjithashtu komunitetin ndërkombëtar të heqë dorë nga heshtja për shkeljet dhe të mos lejojë veten të përqahet në reagimin ndaj tyre, tha zëvendësministri i jashtëm Nasir. Ndarja është qarja që Izraeli e ka shfrytëzuar gjithmonë, shtoi ai. Ndërka që Jakarta bëri thirrje për njohje më të gjerë të Palestinës, mbrojtje më të fortë të xhamisë Al-Aqsa, mbështetje për rindërtimin e Gazës, pajtimin palestinez dhe agjencinë ndihmës dhe punës së OKB-s për refugjatët palestineze, duke riafirmuar mbështetjen për kujdestarinë hashemite të shtetit të Jordanisë. Mëftiu të nava ndërohet me mirënjohjen nga Asambleja Shtetit të New Yorkut. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Mëftiu Naim Efendi të nava, ka pranuar para pak ditëve një mirënjohje nderimin nga Asambleja Shtetit të New Yorkut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me konkretisht nga Charles de Othal, zëvendës u heqës i shumicës dhe antar i ansamblesë së shtetit të New Yorkut, e cili përfaqëson distriktin e gjallë të njëjtë ansamblesë. Kjo mirënjohje ju nda miftiotër nava për uheqin e ti të jashtë të zakonshme, shërbimin e shuar ndaj Republikës së Kosovës dhe komunitetit musliman në mbar botën, si dhe për përkushtimin e ti ndaj paqes dhe mirëkuptimin ndërfetar. Në motivacionin e kësaj marveshe ndër të tjera, thua se shkelqesia ti, miftiu Naim Efendi Trnava ka shërbyr me përkushtim si mifti i madh i Republikës së Kosovës, duke ofruar ullheqje të pale kundër shpirtërore për breza besimtarësh dhe duke promovuar vlerët e besimit me shires moderimit, drejtësis dhe respektit të ndërsjellët. Këtë minjohje ja dërzoj imami njëherësh edhe kapelani Tahir Efendi Kukaj. Pas mandatit një tjetër musliman, Abdul Sayed bën histori në Amerikë, pas suksesit historik të Zohran Mamdanit, që është kryebashkiaku i New Yorkut, një tjetër emër po shkruan historinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Abdul Sayed ka fituar nominimin demokratë për senatin në shtetin e Michiganit, duke bërë kandidati i parë musliman me një mundësi reale për të zgjedhur senator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse fiton zgjedhjet e përgjithshme, ai do të bëhet senatori i parë musliman në historinë amerikane. Fitoria e tij shihet si një moment i rëndësishëm për përfaqësimin e re në politikën amerikane, duke vazhduar valën e kandidatëve progresistë.

ngjarjet aq shpejt rrjedhin sa që bëjnë me harru njëra tjetrin. Dhe aq shumë muslimanët janë bar thënë në qendrën e vëmendjes sa në shas njëri tjetër më përpara. Dhe kam dëshirë sot me trajtuar dy çështje. Para sa për ta përmendur si fenomen sepse është gjithë në rritje dhe kjo është islamofobia. Që më përkthy fjalë për fjalë, më thon friga ndaj islamit, por në fakt në realitet është lufta ndaj islamit dhe muslimanëve. Dhe sa herë që dështojnë politikanët ose politikat ose qeveritë, gjithmonë mundohen me gjetë një diçka për me largu vëmendjen e popullit të masave, dhe kjo gjë është, më thon kryesore është vetëm islami dhe muslimanët. Por sa herë që do të mulojnë korrupsion, në skandal të madh ose pavësinë e tyre ose diçka dojnë me saju për të ardhmen, gjithmonë në qendrën e vëmendjes, në sulmet e tyre janë islami dhe muslimanët. Por të ngradet harrojnë se kjo nuk është fe njerëzore, kjo është fe hyjnore, për të cilën Allah i madhruar thot në Kur'anin famullar, yuriduni li yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa yabla Allahu illa yutimma nuruhu walau kariha al-kafirun. Duan mi shu dritën Allahut me gojtë e tyre. Allah rrëfëzon, pa kundërshton nuk panon, përveç që i përhap dritën e tij edhe nëse urrejnë jo besimtarët. Pra e kanë të kotë. Dhe ne muslimanit e shojmë se, dhe me thanë, sahit që sulmohet islami muslimanit, edhe ma të epër shtohet numri i muslimanit. Pra edhe ma të epër përhapet fjala Zotit, edhe ma të epër pranojnë njerëz të islamin, sepse ashtë feja Zotit. Nuk ashtë për ne. Por të ishte për ne, për ne muslimanit e kohë sotë, me të vërtet dhe ishte situata kërët mërëshe. Dhe tjetra që duhet të flasat është, dhanë, para nështë një avet, kemi pa ato, nuk e di, Zotin Arujt, nështë ne në vitin avet i kemi përjetu një shqiptarët, por atë aratisim se dyndjën e malet të muslimanëve Maroken, pa të banorëve të Marokot, që drejtoheshë për me hyjë në Septa, i kam thonë ose të Sauta, pa në pjesën e Spanjës. Dhanë, a shumë e dhimshme kur shenjë një musliman që aratisit për i vendit ti. Që në fakt në regjin, me lezu tekstet vetare, nuk lejohet muslimani me shku në një vend, më thonë, që nuk është i fejtë se ti, ose, më thonë, përqindja, ose nuk quhet vend islam, vend musliman. Par, dhe me thonë, dëshpërosh te i masi kurse, jo një i dë, mira musliman të aratisin për një vendit, që quhet vend islam. Që ka një superfaqe gati 1.000.000, më thonë, kilometra katëror, ka atë, më thonë, superfaqe. Rreth 40 milion banor. Dhe drejtohet për një familje që pretendon se është prej gjakut të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Zoti na ruaj. A nuk është fatkeqësi e madhe kjo? Kur pothuajse 14 shekë më përpara, Tariq ibn Ziyad, pancishti komandant ose i kishte caktuar Musa ibn Nusayr, për me përhap Islamin e gatishullit iberik, pa ndodhi një fenomen. Pa të krishterët që jetonin në sundimin e politikave të atij të mbretërve të tyre, dhe të rrëshin marë në vendin islam të gjenin drejtësi, gjenin pache, gjenin ushqeshin e gjitha dhe respektohesh si njerës. Sot mas 14 shekush, muslimanin vesh, në që të kishin përparu, të kishin ecë marë përpara, dhe të rrëshin marë ratis për një vendet musliman. E prej një pushtetari që përndon se të agon familjes e pejgamberit alislam. A nuk është edhe imshme. Prandaj, se cili prej nesh duke pa veten e tij. Mos mendon asnjëri prej nesh se do të hyjë në xhenet edhe pse ka emrin musliman. Po se rrit prej një familjes muslimane. Po nuk punum, po nuk veprum se musliman, Zoti na rrit ku do përfundoj. Allah i madhuar thënë në Kur'anin famullar, "Te ulbi dajm shejtan rajim, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyira ni'matin an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa anna Allah samiun alim." Kjo, sepse nuk ndodh, na është pa mundur që Allahu t'ja hiqun, t'ja largojnë begati një popull që ja ka Allah. Për dire sa ta ndryshojnë vetat. Pa dikur, pa ai gadishu 808 shekuj. I kolon, jo vetëm Europës, gjithë botës i kolon drejt, i kolon qytetërim. Mas 14 shekuj, gjithërur muslimanet, të që kemi lanë rrugën e Zotit. Të që kemi heshtë nuk një pa zolomin. Dhe mos mendojmë se ato diktaturat, ose sundimet, regjimet, kanë orë mëna natë, ose mëna ditët. Nas tim njërja. Po duke heshtër. E duke mëllësyn, duke mëllëveshin, dhe sa banë, dhe me thonë, mëllara banë shumë, sa që pasaj nuk kanë që të bënë ma popër. Ashtë fatkeqësi e madhe, pra se si trajtohet muslimani. Një shtetë që ka pothuajse 100% musliman, 99% e më tepër janë musliman. Dhe me jetu në gjendje, pra ne thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men batta e bihi ameluhu, lem yusri bihi nesebo. Atë person që e lenë mrapa veprët e tija, pra punët e tija, nuk e shpëtojnë për ardhjën e tij, harroni atë, nuk e shpëtojnë për ardhjën e tij.

Anej, të jesh prisë e muslimanëve, me marë përsi për dhe dyre dhe muslimanëve, është një përgjësi e male. E të djabën në gri para Zotin. Fakt në vetë vete se cili për nesh në imi përgjegjës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se cili për jush është përgjegjës ose bari, se cili do përgjigjet për kopen e ti, pra ata që ka pasën përgjësin e ti. Pra, burin e shtëpin e familjen e ti. E kështu më radhë deri tek më i madhi vendi që është të mbrëllon në gri para Zotit azza wa jalla. Edhe tek Allahu, pa nuk na fut në xhenet, nuk afrohen tek Zoti me prejardhje. In akramakum indallahi atqakum. Po më i nderuar ti tek Allahu është ai që është më i devotshëm, më i përkushtuar, që ka frikë Zotit azza wa jalla. Pa nemi pas para syve këtë secili prej nesh, me pa veprat e sillën e ti, çfarë muslimanit jam? Ne bëu pyetjen vetes së ti. A meritoj me kenë, sepse me ti është musliman, është nderi madh. Pa Allah i madhuar na ka nderuar me këtë fe. A ka bon për atyri që e dëshmojnë e njohin se Zoti është një, e nuk ka të meta, e nuk ka shok. Se Allah është kriju se ju në kja shmirësi e mala Zotit, mas të shpërdojmë këtë mirësi. Allah nuk na hek prej nesh desa ne të ndryshojmë atë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me ata të cilët me të vërtet Zoti i ka bon përgjegjës. Pra prijes, në ullheq një shtetë, në edhe një komunitet, në ullheq një bashkësi islame, se nëse sillen mirë, kanë doane pejgamberi alaihi wasallam. E nëse sillen keq dhe tyre Zoti na rujt kanë mallkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, o Zoti im, kushdo që merr përsipër diçka për çështjet e umetit tim, dhe ai sillet ashpër ndaj tyre, vështirësoj atij, do thonë, edhe ti haku atij personit. Dhe kushdo që merr përsipër diçka për çështjet e umetit tim, dhe sillet butë me ta pra me njerëzit, sillu butë me te. Pa kanë lutën pejgamberit alaihi wasallam. Edhe një hadith tjetër thotë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njëri që Allah ka ngarkuar përgjësinë e drejtimit të njerëzve. Vdes ditë që ka për të vdekur, pra kur ti vjen në xheli. Po ndërkohë është mashtruar si njerëzve, pa i ka mashtruar popullin e tij. Përveç Allah ja ka bërë haram të ati xhenetin, pa Zoti na ruaj. Sa përgjësi e madhe që është. Pra ne kur shohim ne se si Allah azza wa jall, do thonë e ka volosur emrin e kalifëve të drejtë. Khulefa-i Rashidin al-Mahdiin, pse e ka volosur? E Bubekir radiallahu anhu, ditën që e ka marrë, pa e kanë caktuar kalif, as nuk e ka kërkuar, ka thënë, o ju njerëz, unë umërova kalif, pra ju më zgjodhët kalif, por nuk jam më i mirë ndër ju. Nuk e ka thënë si e them nëse të thjesht për modesti, pa ka thënë tamam bindje. Se ka qujtë vetin vogël para Zotit azza wa jall, pa nuk jam më i mirë ndër ju. Binduni mua pra sikosa i bindem Allahut për ju. Po në çonse si i bëjmë me katati, pa nuk i bindem Zotit, nuk keni drejt më mbindur. Mirë, thirr vazhdoni. Nëse Omer radiallahu anhu pra qante dhe pyente shoqja, thot pse qanë prisi besimtarve? Thot Allah më ka ngarku këtë barë të ranë. Po ka fukara, ka njerëz jetima, ka njerëz që kanë mohangën, ka njerëz që janë pa përkraje. Dhe kam fikse Allah do të marrin në gjykim, pa në ditë gjykim ka më thanë Omer, që si kujdes për ta. Sa që thoshte, edhe një bakti nëse e thënë kamen në Irak, pa jeton dhe në Medinë kishte qenë. Dhe Iraku Medinë sot janë 1500 kilometra. Një baktim i thy kamen në Irak, kam frikë se Allah ka për pyetje, më thanë Omer, pse nuk ka ke rregulluar rrugën? Më thanë asaj kafshës. Kjo është, më thanë mentaliteti me kanë udhëheqës ose presidenta apo kryetari një shteti islam. Jo kur shohim ato situata që është shturp, pa muslimanin më largu prej vendit të tij. Zoti na ruaj. Në një vend, edhe kur shkojnë në një vend që 8 shekuj, pra 800 vjet kanë islam atje. Saçi akoma edhe sot gjumë nuk treten, bile vetë banorët atë i shtetit praskonis në burin me gjumë dhe islame. Shumë figura islame, Allah kome i kanë përjetësu me buste, sepse i ndërojnë për punë të mëra që kanë bata. Nështë anje Zotin Arun. Pandaj, pra, për përstila një shemit të kosë o meret radiaman. Që si prisit kanë qenë në fillim. Allah Gjeleshan u është i pëtë fëqishën për gjithë shka. Dhe Zoti ku i lutit muslimani, ku i lutit robiti, je pa gjanë. Por nëse ne e mëritoj, nëse e në regull me Zotin. Pa ne se cili prej nesh me pa vepre të tijë me sjedhën e tijë. Mjëdhë në fund, me njëjarë që ka nëllë përshurin kohë në Omerit. Që ka qenë një person, pra kalif, që e ka ditë e Zotit dhe të apysin për gjithë shka. Edhe ka kontrolu me këmësit e ti. Pa si si dhe një ka pytë popin ashtë interesu. Edhe një ditë për ditë është të i të kërkon me këmësit e humësit, e ka pasajmen Sejde bin Umair, thotë me njësë lisën e fukarende. Mesin e fukareve të humësit ishte vetë dhe me kamësit i ti.
Pasi ka mundësi, thot, me kamës, më rëndën guvernatori, me kene laj fukara, edhe i pythët banurët, merë lajme, thot, po thot është i varfër thot edhe me rogë, po sepse gjithë rogën e ti, thot, janë danë fukarejnë. Dhe i thot, a keni në ankesë tjetër për te? Për te, thot, tri ankesa kemi në për te. Dhe në komit e këty. Dhe mirë e kenë shumë i dhe menëshëm. Pra më anku popi për në kamësin, po thonë, unë kam përgjësi. Thot, që në tri ankesa? Thot, po thot, masi i kishtë thimë. Thot, e para thot, nuk del herit në punë. E del paradite, pra masi ka linë djeli. E dyta thot, natë nuk i përgjigjet as kërkujt. Dhe treta thot, njërë njavë, as nuk shirë me syheq. Dhe i kërkon logëri, thot, pasha Allah nuk kam deshë, nuk du mu përgjigj. Sepse këtoj gjane kam mes me të zotit. Pa nuk du me di gjithkosh. Me gjitha të thot, pa njëzit me di, sepse në kanë akuzuo se më thonë që kam meta. Kam gabime. Thot e para thot, të tërja, nuk del pun herit mjes, pa del paradite, mas i linin djelit, të zemë në orën 10 me orën sotme. Pa kështu del vonë. Natën nuk i përgjigjet as kërkuj, kush dhe që i bendes nuk i përgjigjet natën, dhe një herë një ave banë përshim komplet, nuk del heqë. E thot, po prishti besimtarve. Unë thot, kam gru në smurë dhe në shpi nuk kemi shërbjës. Unë thot, duhet me gatu, pa me bon buken gati, gjithë në kuptimin e sotën. Kur bonat gati, thot, të dalë në punë. Shumë mirë, thot. E dyta, pse natën nuk i përgjigjesh as kërkuj. Sepse thot, ditën e kam lënë njerëzve, pa në shërbim të njerëzve. Natën, dy me përkushtu Allahu. Pa vetëm falem, lutem Zotit Azza wa Jalla. Dhe njërë njavë nuk i delë në punë asës, sepse unë kam vetëm një palë roba, dhe njavë duhet me ndru. I lajë, prej sa thanë dhe i gdita, dhe u mirë i qëllë. Kja është me kendë prej së muslimanëve. Por njëtë në kusët dhe njëherë, këto diktaturë, regjime që janë kriju, nuk janë kriju për një ditë për një natë. Faja është edhe ne muslimanëve, sepse heshim dhe të keqës. Nuk mduhet gja, nuk po flasë, nuk po prishim, dhe sa pasaj mullohet zullumi dhe amun zullumi dhe musliman detyrohen me lëshu tokën e tyre. Vendin e tyre me shku me kërku, me rënë dorë një besimtari, që shumë mici në rast në kemi pasot, ja kanë hapë dyrë dhe kanë gjithë sërim dhe janë trajtu si njerës. Zotin na falë, e na uzovë në rrune dhe. Na bërë për besimtarët një, të menqëm. Për atyre që islamin e kanë me vepra, me si dhe me moral, kjo thjesht me përndëndu se e kanë emrin dhe me nëjë se të shpëdojnë para Zotit. Allah me falë gëmjet me etat, amin, walhamdulillahi, rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, katër dhe

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Narkoshteti po shkërmoqet, po degradon. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste ka një rënje katastrofale. Partia e krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është poll i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Edi Rama vetë qëndron ndër partinë, se atyre u thotë u tërhequn. Kjo ka ngjall një alarm të jashtëzakonshëm. Lubi Balluku de facto është qeverisja sia e PS-s, drejtuesja saj. Në një mbledhje të ngushtë, Belin Lubia i thot Rams përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje të ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Kjo është e vërteta. Do me thënë, po shkova do të marrë me vetë, e pa mshirë. Ka blokuar heqjen e ministrave që e mroj, të cilët janë përgjegjës në disëri dosje të Lubisë, se i kishte jo shefa kabineti, jo drejtora, jo këteja dhe këtë një marat. Pra, ndryshimet nuk u banë. Gojt e liga, që s'duhet i përmendim, duhet të thonë se me Olton Bistrin regjistrime janë bërë edhe lindës së Surrelit. Tani, këte mos e mirë një për të qenë. Unë them se çfarë thuhet, por ka të dhana jo aty ku ka zës, është pa gjë, thotë popull. Është thirrë për emergjencë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufo me të pakallur, le ta shohim. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do t'jetë vjeshte temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshme. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshte temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshme. Opozita do përdorë të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe si të shifni, rokullisën e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalme. Naturisht, Edi Rama nuk pyet për asgjë. Ai një vetëm interesin e karrigës së tij dhe të pushtetit tij të pakufishëm, i cili po shkon drejt një fundi të turpshëm dhe plotësisht të merituar për te. Ne do nërmarim të gjitha hapat që ekzistojnë për hartën më të mirë të mundshme të ndarjes së njësive teritoriale, harta jonë për diskutim para qëtë 100 njësi, por ajo është e hapur që nga diskutimet me komunitetet, aty ku ekzistojnë kushtet më minimale të krijohen dhe njësitë të tjera. Kjo është qëndrimi ynë. Decentralizimi është një parim themelor i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hiperçentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori Enver Hoxha.
1: Të jetojmë edhe e shofim, por të 35 vite, mas të ketë, e ujë, edhe shpenzime që shtonë se dokumentacionës kena ba dhe nuk kemë drejtë, se nuk kina strukturë të mështajet, që të abuzojmë se kë ka uvezua, kë ka ba, kë ka përë, janë strukturat tjera, ato që i marim. Edhe unë, në këtë të rrasë, dhe më thonë, edhe bashkisë, si thashe dhe tonit, nëse të kështë edhe përfasu si këtu, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon ujë me pi. Se për lamje, ka mi dy javë, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon ujë me pi. Se për lamje, ka mi dy javë, nuk është tërp, dhe më thonë që më ka thonë burë i bosta, nuk e kam pa në herë vedin makes. Ishte mosh pajagi, të dhjeqare, se nuk ka u ishte. Ne të kushën bajës, këto tashi, këto me përfshi, nuk ka rafshën e hotit. Nuk ka hotit, si e thala para kujës i zërmini. Komplet, absolutisht. Bajësa, tëmë shatënat, të na vjen ka i fi ujë. Nuk ka në gorët. Nuk kanë zëvora, nuk kanë shkrele. Kam mesaj këtëm që të apo mundësi të të më manezu mesajën, po për e thëtë me nuk për e nuk kanë si se të ashtot, të atë mithu i të të në mëntem tërë që nuk ka shkrele. Nuk ka kopliku i sërë. Pjesë e ku banon e jo nëjna me kërë që i banon zemi e këta e din ma mirë, se sa onë, pranaj ma sija ma...
5: Zene, o, si, ta marojnë, njësë marojnë.
1: Edhe këtu ka përshpritje që shpërdorohet ujë. E të kryoni ju një komision, më të pa në herë më alë me pa të unë, se Mark Lulli a pa libje të jesh lishme apo s'ka. Edhe unë e paguaj një. Me një nuk kam gjithë kontrata la, se e tinë, apo dhe batë e kam këndër të drejtori atje. Kaj me pagu ato që janë debitar, nuk ke kontratë. Pra do më thonë, ajo ka metë. Ka metë kurse këto, gjithdo muaj, unë i paguaj. Kurse këtu, bajthirje në nëpërgjësin teme, që edhe ne përmes medjeve, këtu që post pa shërbim, mos paguaj.
3: Ngjarja e ditës.
2: Në 107.6 MHz.
6: Radio juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se vini në Monument Jehona në Radio Jehona 107.6 MHz. Ju përshëndes edhe përmes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live 24 orë me transmetimet tona. Sot në Monument do të flasim për një filozof që në një farë mënyre ndryshoi pyetjen themelore të filozofisë. Nëse për shumë shekuj filozofia kishte pyetur çfarë është qenia, çfarë është e vërteta, çfarë mund të njohim, çfarë është njeriu, filozofi që do të përkujtojmë sot do të vinte përballë nesh me një pyetje tjetër, ndoshta më të thjeshtë në dukje, por jashtëzakonisht të thellë. Çfarë përgjegjësie kam unë për tjetrin? Qëndroni me ne për të përkujtuar Emanuel Levinas.

Pikrisht te kjo pyetja çfarë përgjegjësie ka mund për tjetrin, fillon aventura filozofike e Levinas. Emmanuel Levinas lindi më 12 janar të vitit 1905 në Kaunas, në atë kohë pjesë e perandorisë ruse, në një familje hebraike të shtresës së mesme. Kaunasi, ose Kovno, ishte një qytet ku kultura hebraike kishte një prani të fort. Levinas ishte fëmija i madh i familjes dhe kishte dy vëllezër. Fëmirin dhe rinin e ti të hershme i kaloi në një Evropë që do të ndryshonte në mënyrë dramatike gjatë jetës së ti. Kjo është rëndësishme, sepse kur flasim për Levinasin, nuk mund të ndajmë plotësisht filozofinë e ti nga historia e shekullit të 20. Ai nuk ishte thjesht një profesor filozofie që u ul në një bibliotekë dhe ndërtoi një sistem abstrakt idesh. Ai jetoi luftrat, përmbysjet politike, përplasjen e ideologjive, antisemitizmin, robrin dhe katastrofën e Holokaustit. Dhe gjithë kjo do të ndikonte theosisht në mënyrën se si ai do ta kuptonte njeriun dhe marrëdhënien me tjetrin. Në vitin 1914, pas shpërthimit të luftës së parë botërore, familja e tij u zhvendos në Kharkiv, në Ukrainë. Në vitin 1920 u kthye në Lituani, por Levinas kishte tashmë një prirje të fortë drejt filozofisë dhe kulturës evropiane. Në vitin 1923 shkoi në Francë, në Strasburg, për të studiuar filozofi. Atje studioi me filozofë dhe studiues të rëndësishëm të kohës dhe u miqësua me Maurice Blanchot, i cili do të mbetej një figurë e rëndësishme në jetë e tij intelektuale. Kjo periudhë franceze është vendimtare, sepse Levinas po hynte në një botë filozofike që po përjetonte një ndryshim të madh. Filozofia tradicionale kishte trashëguar pyetjet e metafizikës, ndërsa në fillim të shekullit të 20 po shfaqeshin mënyra të reja të mendimit. Njëra prej tyre ishte fenomenologjia. Dhe këtu hynë një nga figurat më të rëndësishme në formimin e Levinasit, Edmund Husserl. Në vitet 1928-29, Levinas shkoi në Freiburg të Gjermanisë për të studiuar me Husserlin. Por në Freiburg ndodhej edhe një tjetër filozof që do të ndikonte shumë tek ai, Martin Heidegger. Pra, në një moment të rëndësishëm të rinisë së tij, Levinas u gjendë përballë e pranë dy prej filozofëve më të mëdhenj të shekullit të 20. Husserli i dha fenomenologjinë. Heideggeri i dha një mënyrë të re për të menduar qenjen dhe ekzistencën. Por Levinas me kalimin e viteve do të marrë shumë prej tyre dhe njëkohësisht do të largohet prej tyre. Kjo është një nga karakteristikat më interesante të karrierës së tij. Levinas nuk është thjesht një vazhdues i Husserlit, nuk është as një dishepull i Heideggerit. Ai i përdor ata për të shkuar diku tjetër. Në vitin 1930 botoi tezën e tij mbi teorinë e intuitës në fenomenologjinë e Husserlit. Ishte një nga veprat e para të rëndësishme që e prezantoi sistematikisht fenomenologjinë e Husserlit në gjuhën franke. Në vitin 1931, ai bashkëpërktheu në frëngjisht edhe meditimet karteziane të Husserlit. Por ndërkohë Evropa vazhdonte të ndryshonte. Në vitin 1933, Hitleri erdhi në pushtet në Gjermani, dhe Levinas, si filozof hebre, që e njihte nga afër kulturën gjermane dhe filozofinë gjermane, e kuptoi shumë shpejt rrezikun. Në vitin 1934 botoi një tekst të rëndësishëm me titullin Disa reflektime mbi filozofinë e hitlerizmit.
Ky tekst është jashtëzakonisht interesant, sepse Levinas nuk e trajtonte nazizmin vetëm si një program politik të rrezikshëm. Ai përpiqej të kuptonte se çfarë ideje për njeriun fshihej pas tij. Kjo është një pyetje që do ta ndjek gjatë gjithë jetës. Çfarë ndodh kur njeriu nuk e sheh më tjetrin si një person të pakrahasueshëm, por si një pjesë të një kolektivi? Çfarë ndodh kur individi reduktohet në racë, komb, klasë, ideologji ose kategori? Çfarë ndodh kur një sistem mendimi pretendon se mund ta shpjegojë gjithçka dhe se individi nuk është më i rëndësishëm përballë këtij sistemi? Këto pyetje do të bëhen qendrore në filozofinë e Levinasit. Në vitin 1935 ai botoi mbi Aratisjen, një tekst ku fillon të shfaqet qartë një nga shqetësimet e tij filozofike, dëshira e njeriut për të dalë për te i vetes, për të mos mbetur i mbyllur brenda ekzistencës së vet. Por historia do ta ndërpres këtë zhvillim filozofik. Në vitin 1939, Levinas u bë shtetas francez dhe u mobilizua në trupat e oficerëve francez. Në vitin 1940 u kap nga Gjermanët, u bë rob lufte dhe u internua në një kamp për oficer në Fallingbostel. Por tragjedia e tij ishte shumë më e madhe se robria personale. Gjatë Holokaustit, familja e tij në Lituani u vra. Gruaja e tij, Raisa, dhe vajza e tyre, Simon, arritën të fshiheshin në Francë, të ndihmuara nga Morgesha në Orleans. Këtu do të ndalemi pak, sepse ndoshta nuk mund ta kuptojmë plotësisht Levinasin nëse nuk e kuptojmë këtë përvojë. Filozofia e tij pas luftës do të merret vazhdimisht me pyetjen: si është e mundur që një njeri t'i bëjë tjetrit atë që i bëri nazizmi njeriut? Si është e mundur që tjetri të shndërrohet në një objekt? Si është e mundur që një ideologji, një shtet, një burokraci apo një sistem të mund të vendosë se disa njerëz kanë më pak vlerë se të tjerët? Dhe mbi të gjitha, a ekziston diçka më themelore se ligji, shteti, politika dhe filozofia që na detyron të mos e shkatrojmë tjetrin? Levinas do të përgjigjej po. Ajo është përgjegjësia. Dhe përgjegjësia fillon në takimin me fytyrën e tjetrit. Për para se të arrijmë te kjo ide, duhet të kuptojmë edhe rrugën filozofike që e çoi deri aty. Pas luftës, Levinas u kthye në jetën intelektuale franceze. Në vitin 1947, botoi Ekzistenca dhe Ekzistentët, një vepër që kishte filluar të shkruante gjatë robërisë, si dhe Koha dhe tjetri, bazuar në ligjërata të mbajtura në Kolegjin Filozofik. Po atë vit u bë drejtor i shkollës normale, izraelite, orientale në Paris. Në këtë periudhë ai po largohej gjithnjë e më shumë nga filozofia e Heideggerit. Heideggeri kishte vendosur në qendër të filozofisë pyetjen e qenjes. Levinas pyet, a është vërtet qenja, pyetja e parë? A nuk ekziston diçka edhe më e hershme? Për para se të pyesim çfarë është qenja, ne jemi tashmë në marrëdhënie me njerëz të tjerë. Për para se të ndërtojmë teori, për para se të formulojmë ligje, për para se të bëjmë metafizik, ne kemi një fytyrë për balnesh, një njeri, dhe ai njeri mund të jetë duke vuajtur, mund të ketë uri, mund të kërkoj ndihmë, mund të na shohë, dhe në atë moment ndodhë

Etika është filozofia e parë, por çfarë do të thotë kjo? Nuk do të thotë thjesht se duhet të sillemi mirë. Nuk do të thotë se Levinas po shkruan një listë rregullash morale. Ai po thotë diçka shumë më radikale. Ai thotë se marrëdhënia jonë me tjetrin është më themelore se çdo teori që mund të ndërtojmë për botën. Ne nuk jemi fillimisht individë të izoluar që më pas të vendosim të lidhemi me të tjerët. Tjetri na prek për para se ne të ndërtojmë një teori për të. Dhe këtu shfaqet koncepti i famshëm i Levinasit, fytyra e tjetrit. Kur Levinas flet për fytyrën, nuk ka parasysh vetëm syt, hundën, gojen dhe tiparet fizike. Fytyra është prania e tjetrit, si një çanje që nuk mund ta reduktoj në një objekt. Fytyra e tjetrit më thot në mënyrë të heshtur, mos më vrit, mos më shkatro, mos më trajto si diçka që mund ta përdorësh. Fytyra është një kërkesë etike. Dhe kjo kërkesë nuk vjen domosdoshmërisht si një urdhër i shkruar. Ajo ndodhë për para teorisë. Mendoni për një situatë shumë të thjeshtë. Jeni duke ecur në rrugë dhe shihni një njeri të rrëzuar. Për para se të ndërtoni një teori morale, për para se të thoni si pas etikës së Kantit duhet të ndihmoj, për para se të bëni një llogari utilitariste për përfitimet dhe kostot e ndihmës, diçka ndodhë, ju e shihni. Dhe në mënyrë spontane, mund të ndjeni se duhet të bëni diçka. Kjo është ajo që Levinas e vendos në qendër. Përgjegjësia nuk fillon me një kontrat, nuk fillon me një ligj, nuk fillon me një votim. Ajo fillon me tjetrin. Dhe madje në një kuptim shumë të fortë të filozofisë së tij, unë nuk zgjedh fillimisht të jem përgjegjës, unë gjendem i vendosur në një marrëdhënie përgjegjësie. Kjo është arsyeja pse filozofia e Levinasit është një filozofi e jashtëzakonshme e alteritetit, pra e tjetërsisë. Tjetri është vërtet tjetër, nuk është një kopje e imja. Nuk mund ta fus plotësisht në kategoritë e mia, nuk mund ta zotëroj me njohjen time, dhe këtu ai kritikon atë që e quan totalitet. Totaliteti është, në një kuptim të gjerë, tendenca e mendimit për të futur gjithçka në një sistem. Nëse unë mund të shpjegoj tjetrin plotësisht, ta klasifikoj, ta përkufizoj dhe ta vendos në një kategori, atëherë ekziston rreziku që ta humbes tjetrin si tjetër. Tjetri bëhet rasti numër 3, bëhet emigrant, bëhet i huaj, bëhet kundërshtar, bëhet armik, bëhet antari një grupi. Dhe sa po e bëjmë këtë, mund të fillojmë të harrojmë personin konkret. Levinas kërkon të na kthej tek personi, te fytyra, te ai që qëndron përballë nesh. Në vitin 1961, botoi veprën e tij madhore Totaliteti dhe pafundësia, esej mbi jashtësinë. Kjo vepër shënon një pikë kulmore të filozofisë së tij. Në të, marrëdhënia me tjetrin, përgjegjësia, transcendenca dhe drejtësia bëhen pjesë e një projekti të gjerë filozofik. Titulli vet është shumë domethënës, Totaliteti dhe pafundësia. Totaliteti është dëshira për ta përfshirë tjetrin brenda sistemit tim. Pafundësia është ajo që i shpëton në kësaj përfshirje. Tjetri është gjithmonë më shumë se sa ajo që unë mendoj për të. Kjo është një ide shumë e rëndësishme. Kur unë them e njoh këtë njeri, Levinas do të më kujtonte se nuk e njoh kur plotësisht. Ka gjithmonë diçka tek ai që nuk mund ta zotëroj, dhe kjo nuk është një mangësi e njohjesime, është vetë struktura e marrëdhënies njerëzore. Tjetri është tjetër, dhe pikrisht sepse është tjetër, unë jam i lutur, i thirrur, i ftuar të mos e reduktoj.

tojë. Këtu, filozofia e Levinasit lidhet edhe me konceptin e pafundësisë. Pafundësia nuk duhet kuptuar vetëm si një nocion matematikor apo si një hapësirë pafund. Tek Levinas, pafundësia shfaqet në marrëdhënien me tjetrin. Unë nuk mund ta përfshij plotësisht tjetrin në botën time. Ka gjithmonë një tejkalim, një diçka që më del përtej, një transcendencë. Dhe kjo transcendencë shfaqet në mënyrë shumë konkrete, në marrëdhënien me personin tjetër. Kjo është një nga arsyet pse filozofia e Levinasit është njëkohësisht filozofi dhe një reflektim shumë i fuqishëm mbi jetën e përditshme. Sepse për të, etika nuk ndodh vetëm në sallat e parlamentit, në gjykata, në universitete. Ajo ndodh në takimet e zakonshme, në shtëpi, në rrugë, në familje, në miqësi, në marrëdhënien me një të huaj, në marrëdhënien se si e dëgjojmë dikë, në mënyrën se si e shohim dikë që vuan, në mënyrën se si reagojmë kur dikush kërkon ndihmë. Dhe këtu arrim te një tjetër koncept shumë i rëndësishëm, përgjegjësia. Për Levinasin, përgjegjësia është më e thellë se përgjegjësia juridike. Nëse bëj një aksident, ligji mund të më shpallë përgjegjës. Nëse nënshkruaj një kontratë, kam një përgjegjësi kontraktuale. Por Levinas flet për një përgjegjësi më të hershme, përgjegjësin që lindë vetëm sepse ekziston një tjetër, dhe kjo përgjegjësi mund tjetë shumë rënd. Madje filozofia e ti përdor një gju që nga një herë duket rënditëse. Unë jam përgjegjës edhe për tjetrin në një mënyrë që nuk mund të reduktoj në një marrëveshje të barabartë. Pse? Sepse në marrëdhënien etike nuk pres gjithmonë që tjetri të bëj diçka për mua. Unë duhet të përgjigjem. Dhe kjo na çon në një ide tjetër. Ktu jam, tu jam. Në filozofinë e Levinasit, përgjigja ndaj tjetrit është një lloj përgjigje themelore. Ja ku jam. Jo çfarë fitoj. Jo çfarë më detyron ligji. E jo çfarë do të bësh ti për mua. Por ja ku jam unë për ty. Kjo është gjuha e përgjegjësisë. Dhe këtu mund të kuptojmë edhe ndikimin e traditës hebraike në mendimin e tij. Levinas ishte një filozof francez i formuar në fenomenologji, por ishte gjithashtu një mendimtar hebre, që i kushtoi shumë rëndësi Talmudit dhe traditës hebraike, që nga viti 1957 filloi të mbante leximet talmudike në kuadër të kolokiumit të intelektualëve hebrejnë të gjuhës franceze. Më vonë botoi disa vepra dhe esej për këtë. Për të, tradita hebraike nuk ishte thjesht një identitet kulturor, ajo ishte edhe një burim reflektimi mbi përgjegjësinë. Por Levinas nuk e ndërtoi filozofinë e tij si një teologji. Ai u përpoq të tregonte në gjuhën e filozofisë se marrëdhënia me tjetrin është një përvojë themelore njerëzore. Kjo është arsyeja pse ai mund të lexohet nga filozof, teolog, studiues të etikës, por edhe nga njerëz që nuk janë të interesuar drejt për drejt me këto, sepse pyetja e tij është universale. Çfarë i detyrohem unë njeriut tjetër? Në vitin 1963, botoi Liria e Vështirë, një përmbledhje esejsh mbi judaizmin. Në vitin 1967, u bë profesor në Universitetin e Parisit në Nanterre, ku punoi edhe në të njëjtën periudhë me Paul Ricoeur. Në vitin 1973, mori një profesorat në Universitetin e Parisit, Sorbonne. Në vitin 1974, botoi veprën e dytë madhore, ndryshe nga qenia ose përtej esencës. Pra kemi një Levinas tashmë të konsoliduar, një profesor të njohur dhe një filozof me ndikim të madh.
por vepra e vitit 1974 është më e vështirë se totaliteti dhe pafundësia. Këtu Levinas e çon edhe më larg idenë e përgjegjësisë. Nëse në veprën e parë, qendra është marrëdhënia ball për ball dhe fytyra e tjetrit, në veprën e dytë, ai përpiqet të mendojë se si përgjegjësia na prek në një nivel edhe më themelor. Këtu shfaqen koncepte si afërsia, zëvendësimi, përndjekja, përgjegjësia dhe marrëdhënia me tjetrin. Por mund ta themi më thjesht, Levinas po përpiqet të thotë, njeriu nuk është vetëm ai që mendon. Nuk është vetëm ai që zgjedh, nuk është vetëm ai që kërkon lumturinë. Njeriu është edhe ai që thirret nga prania e tjetrit. Dhe kjo thirrje mund të vijë përpara vendimit racional. Në një farë mënyre, tjetri më zgjon nga mbyllja në vetvete. Kjo është shumë e rëndësishme për Levinasin, sepse një nga rreziqet më të mëdha të njerëzit është vetmbyllja. Unë mund jetoj vetëm duke menduar për interesin tim. Mund të mendoj për suksesin tim, për pasurinë time, për karrierën time, për sigurinë time, për reputacionin tim, dhe tjetri mund të bëhet thjesht një mjet, një klient, një votues, një punonjës, një konkurent, një konsumator, një numër. Levinas kërkon ta thyej këtë logjik. Ai kërkon të na kujtoj se përballë çdo kategorie ekziston një njeri dhe njeriu nuk është kur vetëm kategori. Kjo ide ka një rëndësi të jashtëzakonshme edhe për shoqërinë moderne. Mendoni për mënyrën se si funksionon burokracia. Një njeri mund të bëhet një dosje. Një emigrant mund të bëhet një numër dosje. Një pacient mund të bëhet një numër dhome. Një nxënës mund të bëhet një notë. Një i varfër mund të bëhet një statistikë. Një viktim mund të bëhet një shifër në një raport. Levinas do të na kërkonte të bëjmë lëvizjen e kundërt, nga numri tek fytyra, nga kategoria tek personi, nga indiferenca tek përgjegjësia, nga ai tek ky njeri. Dhe këtu filozofia e tij bëhet edhe politike, sepse nëse ekziston vetëm një tjetër, përgjegjësia duket relativisht e thjeshtë, por në botë nuk ekziston vetëm një tjetër. Ekzistojnë shumë të tjerë, dhe këtu shfaqet ajo që Levinas e quan i treti. Unë jam përballë teje, por pas teje është dikush tjetër, dhe pas ti është një tjetër. Pra, nuk mund të jemi përgjegjës vetëm për një person në mënyrë absolute dhe të haroj të gjithë të tjerët. Këtu fillon drejtësia. Në këtë pikë duhet të krijojmë ligje, institucione, gjykata, shtete, politikë, sepse kur ka shumë të tjerë, duhet të krahasojmë nevojat dhe të vendosim drejtësi. Këtu Levinas nuk thot se politika është e panevojshme, përkundrazi, ai na tregon pse politika dhe drejtësia bëhen të domosdoshme. Në jetën reale nuk kemi vetëm një person përballë nesh, kemi një botë të tërë njerëzish që kërkojnë drejtësi. Prandaj përgjegjësia individuale duhet të lidhet me institucionet. Tu filozofia e Levinasit mund të na duket jashtëzakonisht moderne, sepse jetojmë në një epokë ku komunikojmë me mira njerëz, por shpesh nuk shohim as një fytyrë. Mund të lexojmë lajme për luftra dhe të shohim qindre, shifra. Mund të shohim statistika për varfrin, statistika për emigracionin, viktimat, sëmundjen, dhe numrat janë të nevojshëm, por numri nuk është njeriu. Një statistik mund të na tregoj sa njerëz vuajnë, por fytyra e një njeriu na pyet, çfarë do të bësh ti për këtë? Kjo është fuqia e mendimit të Levinasit. Ai nuk na lejon të fshihemi pas abstraksioneve. Në një farë mënyre, ai na kthen gjithmonë te personi konkret, tek tjetri. Çfarë duhet të bëjmë për tjetrin?
sepse sipas Levinasit, të gjithë jemi të detyruar të bëjmë diçka në favor të tjetrit. Të gjindemi pranë e të marrim përgjegjësi.

Fytyra është ajo që nuk më lejon të harroj se përballë meje nuk është një objekt. Është dikush. Dikush që nuk është unë. Dikush që ka historinë e vet, frikrat e veta, shpresat e veta, dhimbjet e veta, dignitetin e vet. Dhe ndoshta përgjegjësia fillon pikrisht aty ku unë e pranoj këtë. Tjetri nuk është thjesht një element i botës sime. Është ai që më sfidon, ai që më kërkon të dal nga vetja, ai që më kujton se liria ime nuk është e vetmja gjë që ekziston. Ai që më kujton se pse unë jam i lirë, por jam edhe përgjegjës. Dhe për Levinasin përgjegjësia nuk është armike e lirisë. Ajo është ajo që i jep lirisë një kuptim njerëzor. Mund të jesh i lirë nga shumë gjëra, por pyetja morale është çfarë bën me këtë liri kur përballë teje ndodhet një tjetër. Kjo është një pyetje që nuk mund t'i përgjigjet vetëm filozofia. Duhet t'i përgjigjemi ne, në familje, në shoqëri, në politikë, në punë, në marrëdhëniet tona, në mënyrën se si flasim për të huajt, në mënyrën se si trajtojmë njerëzit që nuk kanë pushtet, në mënyrën se si sillemi me të dobtin, në mënyrën se si e dëgjojmë dikë që nuk pajtohet me ne. Dhe ndoshta pikrisht këtu, filozofia e Levinasit bëhet më e prekshme. Nuk jep një formulë të thjesht për të qenë njerëz të mirë, por na vendos përballë një vështirësie. Tjetri do të jetë gjithmonë për te meje. Nuk do ta kuptoj plotësisht, nuk do ta kontrolloj plotësisht, nuk do të kem gjithmonë një përgjigje të përsosur, por megjithatë duhet të përgjigjem. Dhe kjo është përgjegjësia. Kjo është arsyeja pse filozofia e Levinasit shpesh përmblidhet në një ide shumë të fuqishme. Përpara se të pyesim se çfarë mund të bëjmë me tjetrin, duhet të pyesim se çfarë i detyrohemi atij. Sepse sipas Levinasit, ne i detyrohemi gjithmonë pa kushte njëri tjetrit.

Zonja dhe zotrinj, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do tjetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen, unë ju presë sërish rreth orës 17:05 në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë Radio Jehona Shkodër, në rrjetet tona sociale Radio Jehona, me të tjera monumente. Bashkë me teknikët, bashkë me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë të bukur, miro takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A i rire raji, s'po të shof në të rezire. Mos rire qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borere. Hajt se dhe që i undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej me rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Jam sot në Moriçan, në dogojën e Moriçanit. Shihni numrin e makinave. Arsyeja pse mund këtu sot nuk është kjo rroll, sepse këtë rroll shkodranë shqiptarët e din që ekziston edhe din që është për çdo vit. Arsyeja është një letër që kam qenë ministrit të mbrojtshëm për me marrë në konsiderat një marrëveshje me anën malazeze, të paktën vetëm në anën pjesën në kohën e sezonit veror, që kontrolli të bëhet një drejtimsh. Pra, në kur shkohet malzi të kontrollohet nga pala malazeze dhe kur vjen në Shqipëri nga pala shqiptare. Kjo do të sillte jo vetëm reduktimin e kos, jo vetëm reduktimin e hargjimit nafës, notjes. Pra, ministria e mbrojtshme është absolutisht vetëm për këtë punë. Dhe nuk është duke e bëjt detyrën e saj. Duhet që të bëjt një marveshje të pakten për sezonin e verës. Kjo është në mos dëshmëri. Unë vazhdoj të presë përgjigje për letën që kam që u ministrisë e mbrojtshme. Dhe rralla sot. Pra, në është do mos dëshme që të implementohet. Pra, këtu kena vetëm këtë regjistrimin, e? Vetëm regjistrimin, edhe se gjamot.
5: Merhaba, ben Engin Özcan, 44 yaşındayım. Yaklaşık 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyorum. Gece saatlerinde bir göğüs ağrısıyla geldim acil servise. Acil servisteki doktorların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Hem acil servisteki hem kattaki tüm doktor arkadaşlardan, hasta bakıcı arkadaşlardan ve hemşire arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hem acil servisteki hem de bu kattaki kardiyoloji bölümündeki tüm doktor arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Benimle çok yakından ilgilendiler. Her türlü testlerim, tahlillerim, her şeylerim yapıldı. Onların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
6: Merhaba, Özden ben. 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyoruz. Eşim 3 gün önce rahatsızlandığı için gece acil servise geldik. Oradaki doktorların sayesinde şu an hayatta. Çok şey borçluyum onlara. Sonra kardiyoloji bölümüne geldik. Doktora her şeyle inanılmaz derecede ilgileniyorlar ve buna çok şaşırdım. Onlara minnettarım. Hem doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcı burada kim varsa her şeyle dört dört ilgilendiler. Ve sadece bize değil yani bütün hastalara böyle davranıyorlar ve bu beni çok şaşırttı. Ben onlara çok şey borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim.
1: American, I'm 71. I was in Skoda and we were at our Airbnb and I made some coffee and I had a heart attack. My wife called, it was supposed to be 112, but we had to call 117 because that's in English. Ambulance came right away, figured out I'm having a heart attack, and then they brought me here to this hospital in Tirana, and it couldn't be better. The doctor went in through my wrist, put a couple of stents in my arteries, and I'm gonna go back. I can't fly for 3 weeks, but I'm gonna go back in America and then get a bypass surgery. They have it here, but this will get me back home, and then I'll have surgery. But everything here has been great, fantastic. The staff is perfect. The doctor was phenomenal. Every surgeon I've ever talked to, I've had a couple of surgeons, they're very cocky. He's telling me when he's gonna open up the stent, and I might feel some pain, but he was just great. I mean, he's funny and like a quintessential surgeon. It's perfect. No, tomorrow. Yeah, tomorrow. I think, yeah, they said it's 2 days. 1 day up in ICU and 2 days here. But IVs, all the little drones, the sensors that are stuck on you. It was quite an experience.
7: Normalde Almanya'ya tatil için gelmiştik. Tatil sırasında benim göğsümde bir sıkışma olması sebebiyle ambulans beni buraya getirdi. Anladık ki kalp krizi geçiriyorum. Kalp krizi geçirdiğim için yaklaşık bugün 5. günü, 5 gündür tetkikler yapılıyor. Bana anjiyo yapıldı. Peşinden kalbimde 2 atardamıra stent takıldı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı zamanda bana gösterilen burada ilgi ve alakadan gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde çok memnun kaldım. Hatta şaşkınım yani. Çok memnun kaldım bu hastaneden. Burada olduğum için de, bu hastaneye geldiğim için de çok memnunum. Bu bizim tatilimiz bu şekilde sonuçlandı. Üzücü bir durum ama burada olmaktan çok memnunum.
8: Çünkü sabırla bize her şeyi doğru ve düzgün anlatmaya çalıştılar. O yüzden verilen hizmet, temizlik görevlisinden tutun da hemşiresine ve doktorlarına kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hastaneden çok memnun kaldım.
9: İşte bir bu böyle tapınıyor. Şamil acı domat, acı dürde lomabı. Rahatsızlanan lezzet, birisi dera. Koca düt, ben yıkım şey var. O babi, o babi, delse zirem, delse zirem. Doğru avrap, çay kokun lert, kuşap zirem acı. Kamar telefonu, kamar için izlet edin. Ato Erdan shpet për 10 minuta për pijon çdo gjallë. Në momentin që kanë zjatë zorat pronësit e servisës, çdo gjallë këtu u bashkëm në anë. Mori një zjarë një premas për bindëshe. Plasi kabli i tensionit lartë i gjithë lagjes. Për i bishmi telefonave të ushejes, drejtorave, gjithë. Për 10-35 minuta nuk e kanë staku kurentin fare. Në rrugit spërcit e kurentin e servisi nuk afroshin sepse kishin frikë. Në momentin që kanë staku ma 35 minuta që stakunin tensionin e lartë, atyre hyrin bënë shmujtën për si shifet dhe shmujet në metë dhe gërmasës, ka me gjatë jetë. Kështu nga shqyre zotit, kom shqit për rrëth, që mës të shkonë të mas vjohë të ma gjatë. Të bësh lem për tjertë, s'ke emocion, po për vete shumë emocion dhe uroj që mës të aprobojnë kërkush këte fatkeci, sepse ke ka shumë e ramë. Aktualisht po jetoj vjerim, Kalamari kam që vëtje, kurse unë këtu në keqatat të përrej gjithë ditën, dhe ndarë po ndenë 2 mjesit, 3 mjesit. Falim njërës për gjithë shqiptarë dhe anë që vinë, shpëdronë shqiptarë, Tiranës, Durrësak, dhe gjithë Shqipëria të afru, ndikush me Ustrën Junën, ndikush me më vinë në takojnë, gjithë po afruajnë, po më një mojnë. Po më lapin Korajo, si dhe në shpëdronë, kur ta shopë me sy që fillon e ngëjtë e diqka, atyre masaj më duket realitet. Shpresoj që të vini ditë kalamajt një kënë ku të futen, ku të fusin kokën. Në moment i vështirë shumë, sepse në momentin që kam pa gocën time në dytën, kam pa të Kedera, kur më bërtit e o babi, babi del të lutem se ka razirëm edhe. Në moment dhe më thanë, nuk po kuptosha që jam të baj, mora vajzën e spëstova, që i të në rrugë kretë, më hupja ja o sensi që që duhet bërë, sepse normalisht në tjela atë raste, ne e dim si funksionen skena e ngjarjes. E hupa atë sensin e mirëfillë që duhet bashkë këte, duhet t'jesh i qetë, u shpeshënrova, se duhet pështoja diqka kisha allë ca gjyre me vlerë në lomë, gjumit të lek, ato s'pështu në nësi gjanë, duan të skalmet kërgjanë veç robat e trupit edhe i pa shakat nga në falë grumshia. Jira ime për shqiptartë është që të bashkohen si që kanë ditë me bashkë e dartë, si që kanë ditë me bapër tërmetin, si që kanë ditë me bapër fatkeci tjera. Shpesoj që duhet ba, që nesër njësi honë të bëjnë një diçka kënë ku të futën. Po e di që shqiptartë e kanë të regu vetin që banë gjithë bashkë dhe lëkte herë, a javë një dartë.
3: Ngjarja e ditës.
10: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Hona.
11: Radio Hona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arritur.

0: Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Po dëgjoni Radio Jehona.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 0677-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

nominovani banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gjakofi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heroin të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Sigurisht është ulmi i sezonit veror, jemi në gusht. Po ja provojmë qendrën së gusht. Ati që italianët i thonë Ferragosto, ulmi i zelit edhe plazhit. Sigurisht shpresoj mos dëgjohet shumë muzika, për të mos më lanë edhe të më kapi drejt autorit, njëkohësisht edhe dëgjohet zëri im edhe jo kaq shumë muzika. Ajo që po diskutoja do të ishte me vlerë, sidomos momenti provokativ i qartë i kryeministrit tonë, kryeministrit artist, Viktor Edi Rama. Shumë portale kanë nxjerrë një fotografi të tij në rrjet, e cila duket sikur është bërë shumë pa dashje, është kapur nga paparacët. Në vërtet, asgjë nuk kapet nga paparacët, çdo gjë është e përgatitur, duket si paparac, por që nuk është paparac. Ishtë duke pi birë në publik, aty ku po bën pushimet me Alex Soros, ose atë që konsiderohet si vllau i tij. Kam disa kohë, sidomos gjatë periudhës që bëhet protesta, që çoj problemin e madh të raportit tij me perandorin Soros. Sulmi i majt është patjetër përkrahur, sulmi i majt botëror është përkrahur edhe nga kjo perandori. Është e pashpjegueshme se si është bërë, dhe, por shpjegimi më logjik është se Rama është zhvalancuar në pro-trumpizmin e tij, vizitën në Izrael, majtën në mënyrë të qartë dhe të mirë me të djathtën botërore. Dhe kjo sigurisht nuk i le figurë jo vetëm të mirë, por nuk i bën qefin miqve të tij Soros. Problemi që ndron që në raport me të majtën, sigurisht një majtë si socialist si Edi Rama nuk mund të sillet kështu, pakos në konceptet normale. Dhe duke u sill kështu, sigurisht ai do të ngjalli armiqsi, sulmi kryesisht të ardhur nga e majta. Dhe vetë ai famshmi revolucioni Flamingo është një përgatitje e të majtës. Një sulm ultramajtist i mbështjell edhe me raportin e islamit politik të lindur dhe të zhvilluar në Evropë, jo në vendet sigurisht islamike dhe vendet arabe, nuk ka lidhje me to. Islami politik është shpike e perëndimit, është një deviacion, deviacion i pështirë, shpesher i perëndimit. Shfa i perëndimit për të jo islamikve dhe islamistve. Gjithë ky sulm që orkestruat ndaj Shqipërisë ishte kundra Trumpit, dhe sigurisht edhe perandoria libertiste, ultramajtiste, majtiste e Soros dhe si vllajt Ramës, Alex Soros, ishte në këtë lloj fokelje. Në vërtet, atë po thosha dhe unë, kur do ta përmbaj, kur do të thotë vllajt të tij Soros, Alex Soros, Rama që shikoi, ndalojeni këtë sulm se unë nuk kam si t'ja bëj ndryshe. Unë kështu e interpretoj, kjo është piktura ime. Unë nuk mund t'ja prish qefin, as nuk do të vëm përball Trumpit për interesat e Shqipërisë. Unë do mundohem ta mbaj mirë edhe me ultrat majtët, edhe me të majtët, edhe me të djathët, edhe me trumpistët. Do të maj mirë edhe me Jared Kushner edhe me Izraelitët, po jam mirë edhe me ju. Në fund funit, një hebre është Jared Kushner, një hebre është edhe Alex Soros ose George Soros. Nuk ose janë të ndryshëm, përveç se njeri është dhënë i Trumpit e tjetëri është i biri Sorosit. Por ama të dy hebre janë, pse u dashka njeri tjetë ka që i keqë dhe tjetëri ka që i mirë. Do të maj mirë me të dy, dhe kjo është politika, kjo është piktura që ndërton praktikisht piktori politik ose piktura politike e Edi Ramës. Me atë vërtet atë dark që po bën në vendin e pushimit edhe që sigurisht nuk ka shkuar Rama për të pushuar ke Alex Soros, por ka ardhur Alex Soros të pushë. Në anën tjetër pushimit po i bën edhe Richard Grenell, si më thënë super trumpisti. Këto pushimi i bën shumë afër me Ramën, është në vendet e pushimit më të bukura që ka Shqipëria. Rreth për Zvërnesit, Ishullit, Samilit, rreth Sazanit, rreth Karaburunit, aty janë gjithë, aty sillen. Tash është edhe Alex Soros. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them atë që kam paralajmëruar prej kohësh. Rama këtë lloj politike ditë bëj. Është vërtet që është provokator i madh, po është provokator i madh që do të mbajë ekuilibra. Nuk do që të prishë ekuilibra. Kjo është mos e qartë. Do të mbajë ekuilibra me çmendurinë që ka e djatha dhe e majta sot. Me çmendurinë e cila sigurisht një vend vogël si Joni, vend në pozicion. Ai ka rrugë tjetër, nuk ka rrugën e një nacional socialisti ose gati fashizëm si Kurti. Kurti në këtë rast është një liliput, është një njeri i cili izolon Kosovën edhe bën të barabartë me për tur për përfaqe të zezë, barabartë me Serbinë. Rama nuk është i tillë. Për të mund të thonë që është i korruptuar, është ky është Rama në të vërtetë mban ekuilibra. Ai që prish ekuilibra janë këta liliputët e vegjël, por pak rëndësi ka, kërkush nuk i konsideron më. Rama është i konsiderueshëm përderisa vjen perandoria majtiste e Soros dhe i bën vizitë, përderisa vjen edhe perandoria djathtiste e Trumpit, siç është edhe Jared Kushner ose siç është Grenell, domethënë ai ka një element të tillë, si përfaqe të jashtëzakonshme politike dhe thellësie të madhe politike e cila normalisht mund të ketë kritika, sidomos nga ajo opozitë shurrani që kemi ne, e them pa frikë, nga i portalizëm idiot që kemi ne, nga i flamengizëm vicidolian të turpshëm, që nuk ka opozitë më të turpshme në botë sesa opozita shqiptare. Ne kujtojmë që është ajo kosovare, po jo, janë shumë më të ndershëm dhe shumë më të mirë. Opozita në Kosovë, pavarësisht se kam 1000 vërejtje për të, po LDK-ja, PDK-ja dhe Alianca, bashkë me të tjerët aty është shumë më koherente dhe shumë më.
2: Se vini në zemrën e malësisë në sheshin Xhers Kastrioti Skënderbeu. Sot është brëmja e njerëzve tanë që jetojnë larg, por se malësinë e kanë gjithmonë në zemër. Për dekada me radhë, malësorët tanë u nisën drejt mërgimit, duke kërkuar jetë më të mirë. Kudo që shkuan, morën me vete gjuhën, traditën dhe dashurinë për vendindjen. Punuan, arritin suksese dhe ndërtuan emër, por kur nuk e harruan malësinë. Në ditët më të vështira, diaspora ishte pranë malësisë. Ndihmoi familjet, mbështeti vendindjen dhe ishte zaj fuqishëm i çështjeve tona kombëtare. Për këtë, malësia ju është mirënjohëse tash dhe përgjithmonë.
4: Shumë i kënaqur që jam prezent sonte këtu në sheshin më të bukur të Malësisë, që është sheshi i Skënderbeut, Gjergj Filliotit, heroi ton kombëtar. Jam shumë falënderues që komuna ka marrë këto iniciativa të tilla, këto aktivitete shumë të bukura për vendasit, për turistët, të gjithë që janë këtu, e sidomos falënderim për neve që është dedikuar një natë speciale për diasporën sonte këtu.
5: Po kjo është një falënderim për diasporën, mendojnë nga komuna e Tuzit dhe për fatësuesit e saj, sepse diaspora unë s'duhet të lëvdohem, por bënë shumë për Malësi e për vend lindje dhe. Së që edhe ne i falenderojmë për organizim dhe shpresojmë që gjithë bashkëvendë e siton të kalojnë sa ma bukur këtë pushim. Shpresojmë se herave tjera të kenë elemente për së program, elemente interesant, sidomos për dvezlit, për ata të cilit ne mundohem të sielim ka dhe të taruim atë dzuhën e traditën tonë.
6: Saj përket ti organizimit është një gjanë që ta këna shpirtin, është të them, e shumë pritur, me tjenë se kjo është të mduket herë e dyta apo e tretë që i bojnë këtë organizim, le më nëzi presim, pra pëtuaj se ahap të ashtë 4-5 net, le për çdo natë pëtuaj se ashtë të mbushur pjot për pjot, e elu jam këtu deri që mbyllet, le ashtë një klasi e male.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

I don't feel. Radio Emora. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve.

0: sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngroht pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Ezi rukve kod mori fund, ky fati im ku të ru. Së kam tani dhe në shi, pia po më shkund. Se në dashuri, kur të dhem, jo te jeste dhe aq lek. Të desh, gjokon, ty një bohem.

0: Fiqin dhe 7.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 7.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këtë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme. Ruajtjen e luleve

Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.

0: Vini re. Tashmë në klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
1: Ngjarja e ditës.
2: Jam sot në Muriqan, në dogonin e Muriqanit. Shihni numrin e makinave. Arsyeja pse mund këtu sot nuk është kjo rroll, sepse këtë rroll shkodranë shqiptarët e din që ekziston edhe din që është për çdo vit. Arsyeja është një letër që kam qenë ministrit të mbrojtshëm për me marrë në konsiderat një marrëveshje me anën malazeze, të paktën vetëm në anën pjesën në kohën e sezonit veror, që kontrolli të bëhet një drejtimsh. Pra, në kur shkohet malzi të kontrollohet nga pala malazeze dhe kur vjen në Shqipëri nga pala shqiptare. Kjo do të sillte jo vetëm reduktimin e kos, jo vetëm reduktimin e harxhimit të nafës, notjes. Pra, Ministria e Mbrojtshme është absolutisht vetëm për këtë punë. Dhe nuk është duke e bëjë detyrën e saj. Duhet që të bëhet një marrëveshje të paktën për sezonin e verës. Kjo është domosdoshmëri. Unë vazhdoj të pres përgjigje për letrën që kam çuar Ministrisë së Mbrojtshme. Dhe rralla sot. Prandaj është domosdoshme që të implementohet. Pra këtu kena vetëm këtë regjistrimin, vetëm regjistrimin, edhe se gjë më.
3: Merhaba, ben Engin Özcan, 44 yaşındayım. Yaklaşık 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyorum. Gece saatlerinde bir göğüs ağrısıyla geldim acil servise. Acil servisteki doktorların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Hem acil servisteki hem kattaki tüm doktor arkadaşlardan, hasta bakıcı arkadaşlardan ve hemşire arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hem acil servisteki hem de bu kattaki kardiyoloji bölümündeki tüm doktor arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Benimle çok yakından ilgilendiler. Her türlü testlerim, tahlillerim, her şeylerim yapıldı. Onların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
4: Merhaba, Özden ben. 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyoruz. Eşim 3 gün önce rahatsızlandığı için gece acil servise geldik. Oradaki doktorların sayesinde şu an hayatta. Çok şey borçluyum onlara. Sonra kardiyoloji bölümüne geldik. Doktora her şeyle inanılmaz derecede ilgileniyorlar ve buna çok şaşırdım. Onlara minnettarım. Hem doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcı, burada kim varsa her şeyle dört dört ilgilendiler. Ve sadece bize değil yani, bütün hastalara böyle davranıyorlar ve bu beni çok şaşırttı. Ben onlara çok şey borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim.
5: American, I'm 71. I was in Skoder and we were at our Airbnb and I made some coffee and I had a heart attack. My wife called, it was supposed to be 112, but we had to call 117 because that's in English. Ambulance came right away, figured out I'm having a heart attack, and then they brought me here to this hospital in Tirana, and it couldn't be better. The doctor went in through my wrist, put a couple of stents in my my arteries. And I'm gonna go back. I can't fly for 3 weeks, but I'm gonna go back in America and then get a bypass surgery. They have it here, but this will get me back home, and then I'll have surgery. But everything here has been great, fantastic. The staff is perfect. The doctor was phenomenal. Every surgeon I've ever talked to, I've had a couple of surgeons. They're very cocky. He's telling me when he's gonna open up the stent. And I might feel some pain, but he was just great. I mean, he's funny and like a quintessential surgeon. It's perfect. No, tomorrow. Yeah, tomorrow. I think, yeah, they said it's 2 days. One day up in ICU and 2 days surgery. But IVs, all the little droids, the sensors that are stuck on you. It was quite an experience.
6: Normalde Almanya'ya tatil için gelmiştik. Tatil sırasında benim göğsümde bir sıkışma olması sebebiyle ambulans beni buraya getirdi. Anladık ki kalp krizi geçiriyorum. Kalp krizi geçirdiğim için yaklaşık bugün 5. günü, 5 gündür tetkikler yapılıyor. bana anjiyo yapıldı. Peşinden kalbimde iki atar damara stent takıldı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı zamanda bana gösterilen burada ilgi ve alakadan gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde çok memnun kaldım. Hatta şaşkınım yani. Çok memnun kaldım bu hastaneden. Burada olduğum için de, bu hastaneye geldiğim için de çok memnunum. Bu bizim tatilimiz bu şekilde sonuçlandı. Üzücü bir durum ama burada olmaktan çok memnunum.
7: Çok sabırla bize her şeyi doğru ve düzgün anlatmaya çalıştılar. O yüzden verilen hizmet, temizlik görevlisinden tutun da hemşiresine ve doktorlarına kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hastaneden çok memnun kaldım.
8: İşte bir bu böyle tapınıyor. Şamil acı domat, acı dürde loma mı? Rahatsızlanan lezzet, bir sürü değer alım. Kota düt, ben yıkım şey var. O babi, o babi, del sezerim, del sezerim. Doğru avrap, çay kokun lert, kuşap zerim acı. Kamar telefonu, kamar için izlet edin. Ato, eğerden şüphet por, perdet minuta per pinyoruz da canlan. Momeni çıkan ziyat zorat, bönüse de servisiz, da canlı tuğu başkırım da lan. Mori ni ziyarı ni premast, për bindëshe. Plasë i kabli i tensionit lartë i gjithë lagjes, për i bishmi telefonave të ushejes, drejtorave, gjithëve. Për 10-35 minuta nuk e kanë staku kurentin, fare, atë rrugit spërcit e kurentin, servisi nuk afroshin sepse kishin frikë. Momentin që e kanë staku ma 35 minuta që stakunin tensionit lartë, atër hyrin bënd shmujtën, pës si shifet dhe shmujet në metë, për gërmasës, ka me gjatë jetë. Kështu me shqyrë zotit, kom shqit për rëth, që mos të shkonë të mas vjehot e ma gjatë. Të bësh lem për tjertë, s'ke emocion, po për vete shumë emocion dhe uroj që mos të aprobojnë kërkush këte fatkeci, sepse ke ka shumë e rëmë. Aktualisht po jetoj vjerim, kalamat i kam që vëtje, kurse unë këtu në keqatat të përri gjithë ditën, dhe ndarë po ndenë 2 mjesit, 3 mjesit. Falim njërës për gjithë shqiptarë dhe anë që vinë, shkodronë shqiptarë, Tiranës, Durrësak, për gjithë Shqipëria të afru, ndikush me Ustrajnjënë, ndikush me më vinë në takojnë, gjithë po afruajnë, për më një mojnë. Pa më lapin Korajo, si dhe në shkodronë, kur ta shopë me sy që fillon e ngëjtë e diqka, atyre më sajnë më duket realitet. Shpesoj që të vini ditë, kalamat një kenë ku të futen, ku të fusin kokën. Në moment i fështirë shumë, sepse momentin që kam pa gocën ti me dyten, kam pa të Kedera, kur më bërtit e o babi, babi del të lutem se ka razirëm edhe. Moment dhe më thanë, nuk po kuptosha që më të baj, mora vajzën e spëstova, që i të në rrugë kretë, më hupja jo, sensi që që duhet bërë, sepse normalisht në tjela atë raste, ne e dim si funksionën skena e ngjarjes, e hupa atë sensin e mirëfillë që duhet bashkëte, duhet bashkëte, duhet jesh i qetë, u shpeshenrova, se duhet pështoja diqka kisha allë ca gjyre me vlerë në lomë, gjumit, ta lekë, ato së pështu në nësi gjanë, dhe në s'kan me të kërë gjanë, veç robat e trupit edhe i palë shakët nga në falë grumëshia. Tjera ime për shqiptartë është që bashkohen si që kanë ditë me ba shqiptartë, si që kanë ditë me ba për tërmetin, si që kanë ditë me ba për fatkeci tjera. Shpesoj që duhet ba, që nesër njësë e honë të bëjnë një diqka kënë ku të futën. Po e di që shqiptartë e kanë të regu vetin që banë gjithë bashkë dhe lëkte herë, a jabë një dorë.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Plus. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona. Dëgjues të Radio Jehonës kudo që ndodheni ju, përshëndes në këtë ditë gushtit shoqëruar me temperatura të larta. Do të flasim për futbollin, duke qenë se ekipet pjesëmarrëse në të gjitha kategoritë e futbollit bëjnë përgatitjet për një paraqitje samit nisëse dhe me synime të qarta. Jemi ndalur sot tek një klub futbolli krijuar fitet e fundit që përfaqëson Bushatin, kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, i krijuar më 12 qershor vitit 2020 si klub futbolli për të rinë nga Ermir Shimaj, një biznesmen vendas dhe ish futbollist për të përfaqësuar Bushatin, pjesë e bashkisë së Vallë të Dejës. Për histori, emri i klubit lidhet me një qytet i lirë, i quajtur Basania, i cili mendohet të jetë pranë Bushatit. Në sezonin 2022-2023 u ngrit skuadra e të rriturve që garoi në kategorinë e tretë. Sezonin pasardhës ekipi siguroi vendin e parë në grupin A për të kaluar më pas kategorinë e dytë. Mikrofonin e radiohonës kam thuar sot njeriu që themi lojë këtë ekip, që nga momenti i parë që mori përsipër mbulonte gjithçka financiarisht dhe deri më sot duke shpalosur një projekt madhor me synimin për ta ngritur ekipin drejt kategorisë së parë. Është presidenti i klubit të Basanjës zoti Ermir Shimaj me cilin do të bashkëbisedojmë për fillimet dhe ambicjet drejt rezultateve klarta. Zoti Shimaj, faleminderit që bëhet pjesë e kësaj interviste në mikrofonin e Radio Jehonës.
2: Faleminderit ju për ftesën dhe për mundësinë me bashkëbisedu. Mersi për mu.
1: Zoti Shimaj, ishte në dëshirë, në nxitje që ju të themelonit një ekip të tillë?
2: Dhe më thonë, unë në të vite, në përgjithësi jam tip social, tip që kam pëlqenë aktivitetet edhe në përgjithësi socializimi i njerëzve në aktivitetet nërshme. Unë kisha nërmarë në të kohë disa nisma qytetare në Bushat në zonë aty, edhe si shkak i këtyre nismave, një prej projekteve të mija në të vite ishte që edhe përfshirja fëmijëve dhe të rive të merren me sport. Nga që zona ishte as pak aktive në këtë aspekt në të kohë. Dhe më thonë, edhe sporti ishte një prej nismave dhe dëshirave që kisha planifikuar. E kështu që në qoftë se mund t'i përmend shkurtimisht nismat që ta shqyrtojmë tamam. Edhe pra kisha ndërmuar nismen e ndryqimit të qendrës së Bushatit, nga që qendra Bushatit në atë kohë ishte një ndryqim shumë të keq, do të thonë edhe drita është e ajara që tërheq, do të thonë doja që Bushati ndryqonte dhe e nisa me ndryqimin e qendrës së Bushatit. Pas kësaj, nërmore një nisim tjetër me vendosin e koshave të veqet të medurinave në qendrën e Bushatit, pra se përshë normalisht njerëzit blejnë, konsumojnë, diçka në dyqan, market, edhe ku do t'i hedhin ato medurina? Në rrugë, atëherë, pra ishte nisma dyti se kjo e koshave të veqet të medurinave, që ambientit tjetë sa maj pastër dhe Bushatit tjetë sa maj pastër. Pas kësaj, nërmore një nisim tjetër për mjellën e pishave në malin e Zepjans. Edhe kjo ishte një nisim shumë e bukur, sepse angazhova shumë njerëz nga zona aty, që me kontributet e tyre edhe me kryesisht tuaj për një vetë punëve, por me kontributet dhe donacionet e njerëzve dhe me një grup të rinj dhe me shumë nxënës nga shkolla, u realizua një nisim shumë e bukur që u konkretizua me mjellën e ata 2100-2200 fidanëve pisha, nga të cilët rreth 80% sot janë në gjendje shumë të mirë, janë rritë dhe janë shumë të dukshme, dhe është një vepër e bukur, domthonjë që unë kënaqesh edhe kur e shoh tash edhe nga larg, sepse janë rritë dhe dukshme nga larg. Dhe paralelisht me këto, unë kisha parashikuar dhe ndërtimin e skuadrave të fëmijëve për që të angazhohen të marrin me sportin dhe me futbollin veçanërisht. Atë kohë ishte vjeshtë në vitin e 2019. U interesova në pranëzyrës e rënalit futbollit shkodër dhe më thanë që për këtë sezon je vonë, sepse kampionatet sa po kanë fillu, dhe, por përgatitur për masë mund bëjmë diçka për në mes sezonit, që sa për përfshirje. Fatkesisht pastaj e pasoi tërmeti 2019 dhe më pas ardhi pandemia 2020. Çka zhvendosi shumë plane, shumë projekte, domethënë edhe një farë mënyrë edhe shoqëria shqiptare mori një goditje, domethënë edhe jo vetëm shoqëria shqiptare, por shoqëria shqiptare kishte përveç pandemisë edhe pjesën e tërmetit, edhe kështu që u shkum një farë mënyrë dhe pas pandemisë shumë gjëra duke vazhduar një lloj, por tronditja ndihej edhe kishin ndryshuar disa gjëra. Por gjithsesi këtë pjesën e sportit unë e vazhdova, kisha brenda me edhe vazhdova dhe më njëherë pasi u mbyll cikli i pandemisë dhe njerëzit filluan të lëvizin, çarkullonin edhe pra u hap komunikimi normal i njerëzve. Atëherë vendosa që ta publikoj këtë plan që kisha lidhje me sportin. Edhe u konkretizuam në gjysmën e qershorit që me fillimin e shërbimit të fëmijëve me Akademinë Basania.
1: Pra, Akademia Basania, kjo ishte e para.
2: Po.
1: Që pastaj në vazhdimsi,
2: pra, nisi me ekipet e moshave të Akademisë Basania FC. Emri Basania u përzgjodh normalisht si një emër shumë përfaqësues për gjithë zonën, sepse është mendohet që përfaqëson qytetin, emrin e qytetit antik i cili është gjetur fushat dhe vijojnë gërmimet që për 2018 aty. Unë duhet me besu diçka tjetër shumë më të madhe, por në atë kohë kam besu që ai qytet është Basania.
1: Mm-hmm.
2: Edhe sot besoj që ai qytet mund të jetë Basania, por besoj edhe diçka tjetër shumë më të madhe që nuk e dija duhet me e thonë në këtë moment, por mase mund ta them në një moment tjetër. Unë në postimet e mia publike e kam shprehur në një farë mënyrë edhe jam edhe konsultu, edhe diskutu, mase edhe debatu. Letë metet në arkiv që unë, ju, edhe ju, sigurisht keni një gjuhë për dyshimet për Troje. Unë besoj shumë që në qovë se Troja, qyteti Trojës, ishte brenda territorit Shqipëris, ashtë vetëm një aty dhe asë mund tjetër. Edhe kështu që unë besoj shumë, referu atë dokumentave që përmendën artefakteve të gjetura aty dhe shumë diskutimeve të tjera, pozicë gjeografike, krahasimin me Trojën që e përshkruan Homeri, distancën me detin e gjitha këto tjera, do të thonë unë besoj shumë që aty është Troja e vërtetë.
1: Mbase një ditë do të zbardhë dhe do ishte një mrekulli.
2: Unë shpresoj shumë që të jem gjallë që të arrij asaj ditë dhe do të jetë për mua krenari sepse jam mase i çmendur i parë që e kam thënë atë gjë, por e besoj shumë, unë e besoj. Edhe kështu që pse jo, mbi Trojet e Trojës së rënume mund të jetë ndërtu, sepse aty rezulton edhe një qytet pasaj ndërtu më vonë, do të thonë, dhe kështu që mund të jetë ndërtu mbi atë Troje, mund të jetë ndërtu dhe Basania. Por kjo ishte për pjesën e emrit, pse u zgjodh ky emër Basania.
1: Mm-hmm.
2: Kuptohet, ky emër ishte një gjetje dhe një vlerë për një vlerësim për zonën, atë ishte një emër shumë gjithëpërfshirës për gjithë zonën, sepse qyteti antik nuk përfaqësonte vetëm fushatin, po të gjithë zonën në fushatë, domethënë. E pse jo, do të thotë diçka më shumë, por ai ti më thotë. Edhe kështu që vazhdoi me vitin e parë me ekipet e moshave që nga u 9, u 11, u 13, u 15, u 17, edhe kishte arritë me upës më të një rezultat shumë fantastik më në sezonit parë, që duhet kampion në zonën e Veriut dhe arritë me marrë pjesë në kategorinë superiore me upës më të në sezonin e parë, pra ishe një që fantastik.
1: Në i kodë shkurëtër, kuptohet.
2: Që në sezonin e parë, në akademin, upës më të arritë më një rezultat fantastik, më thonë dhe arritë me marrë pjesë në kategorinë superiore në sezonin pas ardhës. Morë pjesë në sezonin pas ardhës në kategorinë superiore. Fatkesisht në vitin e tretë pastaj Federata ndërmori një reform ku Basani u dëgjë një farë mënyrë, sepse ashtu kishin mendu Federata dhe në zbritën.
1: S'kishte në ersi?
2: Jo, nuk e kishte vëshme ne, ishte reforma komptare.
1: Komptare.
2: E formatimit të kampionateve dhe, por ne e morë një goditja aty që nuk na... Nuk ashtë nga përgjej, sepse nuk po punojshë mirë me moshe, të dhe të më thonë, sporti këtë knasi ko.
1: Nuk përshin brenda projektit të FSHF-s.
2: Dhe më thonë, Federata formatoj kategorit, të mërë superiore kategori e parë dhe kategori amatore, pra rajonale.
1: Po, si qështë edhe sot.
2: Po, dhe në atë moment ne po pretendojshëm, sepse në vitin tjetër, në vitin e dytë me ushtat majtën dolim në vend të parë në shoqatën e Unale këtu dhe morëm pjesë në play-offet në Tiranë prapë për me arritë një kategori më lartë. Mirë po, kjo reforma na doqi, sepse na zbriti automatikisht një gjonë që atëherë e sot e kam thonë që është e pa drejtë, sepse diçka që arrijet me rezultate nuk mund ta zhbash me vendime, aq më tepër me vendime zyret, jo vendime disiplinore, se po ta pësosh me vendime disiplinore për sjellje, për gjëra tjera, okay, por me vendime thjesht reforma, por ai moment kaloi. Kjo ndodhi në vitin e tretë, pra. Dhe sinqerisht, pra sapo ishte në viti i dytë në nisje të vitit të tretë, normalisht u demoralizu një farë mënyrë u pa dhe pesmatimi dhe po doja një arsye që më dha një hop tjetër. Kësaj si përmarrje. Kuptova që te ekipet e moshave na u pre padrejtisht të rruga dhe nuk ka se kishim me bë diçka tjetër për veç asaj që kishim një staf shumë mirë që bashkëpunonte me Basanin dhe punonte me fëmijët. Të fillu të Safet Osja, të Elvin Beqiri, Edith Mariu Bica, të vanë ishin emrat
1: Kilpandika. Pa diskutim.
2: Pra ishin gjithë emrat që kanë vanë kontribut në sportin e Shkodrës edhe nuk ishte pak për ne që këta emrat punonin edhe të kontributin të Basanin. Ka që ishte maksimumin që mund bashkin për moshat. Atëherë, për ta te kalu këtë moment, jo të mirë, edhe shpirtnisht. Atëherë vendosa që të krijojmë ekipin e tretë, pra sportit, në Bushat, dhe në Zorë, mi dha një hov tjetër.
1: Ishte e vështirë në momentet e para.
2: Sigurisht, po kur ke, dhe të thamë, unë jam i prirur me besu diçka. Kur ke qëllimin e mirë dhe ke me pasion, entuziasmin të limon edhe unë i kam t'i kalu këtë gjëra. Me atë pasion edhe ma të dëshirë dhe më kanë ndihmu
1: dhe hytë me atë synimin dhe besimin për qënë pjesë e kategorisë të rejtë futbolit Shqipë.
2: Kategoria të rejtë e futbolit në atë kohë ishte disi pak më lehtë. Por, kohën që dojë që në atë ditë që nisëm ne, si kur u rritë interesi, si kur fillu në u rritë cilësia e kategorisë të rejtë edhe radisht vitin e parë me morën pak, dhe mon, ishte mjaft për ne entuziasmi që një ekip të rriturish organizohet dhe merë pjesë densisht në kategorinë e tretë. Pritë për i tishin që do të kishim rezultate akoma më të mira, por në fakt përballë me garën, sepse në atë kohë në zhvilloshin ndeshjet me sistem grumbullimit gjithan në kanës, edhe ishte viti i parë që ishte rritë numri i skuadrave në kategorinë të tretë, edhe ishte rritë interesi për kategorinë e tretë. Edhe kemi zhvillu shumë ndeshje atje, por rezultatet nuk ose na u përgjigjën shumë atë objektiv që kishim ne. Vitin e dytë, pastaj, pra, vitin e dytë të njëjtës ekipit të parë, ekipit të rriturve, e mora edhe më seriozisht.
1: Fitut më falë përvoje, normalisht.
2: Po pra, viti i parë në Shërbeni, i farë njërë për me njoftë situatin, me njoftë në kategorinë, edhe e mora edhe më seriozisht, edhe organizu një ekip shumë më i mirë. Fatë mirësisht, në atë vit, Federata vendosi që të ndryshon të dhe formullin e organizimit të kategorisë së tretë që na sistem grumbullimit që ndeshje që filloshin gjitha në kamës ndeshje të bënë vajtë ardhja dhe kërishin një knasi apo më shumë për mund dhe mund që pëse ndeshje të të zhvillohin në pushet. Dhe ishte hera e parë që...
1: Prezentoshit për para tifozeris.
2: Ishte hera e parë që në pushet zhvillohin ndeshje zyrtare e, për, e të rriturve dhe mërë dhe ishte një knasi shumë e male për mund dhe thane dhe fatmirësisht në atë vit arritëm medalje në vend të parë në grupin A dhe u shpallëm edhe kampion Shqipërie në finalen e luajtur në Vlorë me Malijen. Pra ishte një sukses shumë i mirë për ne, domethënë, që në vitin e dytë të ngjitjes që kemi të rritur, ne dalim kampion kombëtar dhe kalojmë
1: në kategorinë e dytë. Ku rivaliteti pastaj ishte
2: tjetër. Sigurisht shkalla vështirësisë është shumë e madhe dhe rivaliteti më i fortë sepse ketë bash me ekipe, domthonë kemi luajtur në kategorinë e dytë me ekipe si Beslidhja, Tërbuni, Sopoti,
1: pa, diskutim.
2: Veleçiku, Naftetari, Kuçovës, Luzi, Kavajs, pra janë të janë
1: ekipe që ishin në kategorinë e parë të futbollit shqiptar që sot është superiore.
2: Në gjithë ekipet që janë në momente të caktuara kanë qenë edhe në kategoritë e parë edhe në kategoritë superiore herë disa
1: herë diskutojnë.
2: Kështu që do të thonë për ne normalisht i shpallëm se zgjidhja ishte më nën, por gjithsesi sërish jemi të kënaqur sepse realisht e trenuar për diçka që Basania, Bushati ka qenë përgjatë gjithë kësaj kohë deri në ditën e sotme shembull i qytetarisë, shembull i organizimit ndeshjeve, shembull i fair play, shembull i mikpritjes, edhe po ashtu jemi mikprit kudo që kemi shku, sepse realisht pra nuk ka se ka ardhë rastësisht ajo mikpritje ku kemi shku, sepse kanë gjetë një atmosferë dhe një mikpritje shumë qytetare edhe në fushën tonë dhe gjithçka ka funksionuar normalisht sa i përket pjesë organizative. Çështja e rezultateve pastaj është çështja e fushës.
1: Tjetër është dhe thash shumë mirë sepse edhe konferenca e fort, ekipet pjesëmarrëse, kategoria e dytë diet që
2: unë besoj që deri tani është një misioni arritur me shumë sukses pjesa e sportit në fushat.
1: Zoti Shimbaj, vim tani tek projekti. Duket se keni filluar të ndryshoni gjërat gjithmonë për mirë me ambicie për arritje më të larta, për synime më të larta. Duke nisur që nga ndërtimi i stafit i këtij viti me trajnerë e tjerë me emra të njohur.
2: Do të thonë vazhdimisht në fakt i kam dhënë një rëndësi shumë të madhe pjesës së stafit. Do të thonë përmend edhe më herët edhe më që me trajnerat e Sapetosja dhe Elvin Beçi.
1: Dervish Osmanovic.
2: Dhe vitin e kaluar kishim Dervish Xhi Osmanovic.
1: A Vllaznia është sërish kampione me këtë trajner. Për 25 vite.
2: Pra, domthonë i kam dhënë shumë rëndësi vazhdimisht pjesës së stafit me cilin bashkëpunoj edhe me cilin skuadra do të punoj. E kështu që edhe këtë vit pastaj kemi ngërë një projekt tjetër që është vazhdimësi e projektit të më parshëm, por i kemi dhënë një rëndësi shumë të madhe një stafi profesionist në punë bashkëpunim me cilin kemi arritur një bashkëpunim me Bernardin Kullën, që drejton edhe Akademinë Dirmnia Shkodrone dhe kemi arritë në takurësi për me ndërtu një projekt me një staf profesionist ku në krytë punëve kemi ku një drejtori italian dhe pastaj treneri parë është Arbër Shytani, një nga djemë ma punëtorë që njëfë që punojnë sot në sportin në futbolin në Shkodër dhe dojnë korrekt, serios në punë. Dhe këto kanë qenë ato kriteret që ne kemi besuar për që të marrin drejtimin e skuadrës dhe fokusi kryesor është te dhënia e të gjithë mbështetjes dhe mundësive elementit të ri kryesisht dhënës. Kryesisht dhënës. Dhe me këtë projekt ne pretendojmë që brenda pak viteve të arrijmë edhe rezultatet, por edhe të krenohemi.
1: Nga sezoni i kaluar ekipi vjen me të njëjtin kontingent apo do të ketë ndryshime?
2: Jo, ka shumë ndryshime. Ka shumë ndryshime, sepse edhe vetë filozofia dhe politika e ligut këtë vit është e tillë që jemi bazuar shumë te elementi i ri dhe kështu që ka shumë ndryshime. Ka shumë ndryshime nga skuadra e vitit kaluar mund të jetë 4, 5, 6 elementë, jo më shumë. Pjesa tjetër të gjithë djem të ri, me të cilët është bisedu që në fillim që kjo skuadër e këti projekti është projektu dhe parashikohet që tjetë një kanë tjerë punet për të rritë sportist cilësor. Kush është i gatshëm që ta mbajnë për të rritën, dhe ka ambicia reale për më bon sportist profesionist, është i mirë se ardhën. Kush do tjetër që e shef sportin si një angazhim me qëllime argëtimi, është diçka tjetër që nuk korrespondon me projektin tonë. Projekti jonë parashikon prodhimin e futbolistëve profesionistë, dhe pse jo ata ti promovojmë në ekipet tjera në kategori më të larta, pse jo dhe jashtë vendit. Edhe kështu që kjo është politika që ne përdorim.
1: Pika kryesore që vazhdon të diskutohet mbetet është çështja e terrenit sportiv, infrastrukturës në përgjithësi, që vazhdon të jetë po ajo, pavarësisht se jeni përpjekur vazhdimisht për të ndryshuar gjërat.
2: Terreni sportiv në Bushat është në përgjithësi terrenet sportive në Shkodër ja kanë janë shumë problem.
1: Shkodra,
2: e gjithë zone për infrastrukturën sportive
1: vuan
2: maksimalisht. Është çmenduri, është çmenduri që mira fëmijë në rajonin e Shkodrës nuk kanë terrene sportive dhe ne që merremi me to e tim se çeshim. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe është përveç se fatkeqësi është edhe zhgënim shumë i madh nga drejtuesit lokal që kaq pak vëmendje i japin të paktën fëmijëve të rive. Do të thonë kjo është larg mendshme mendon që pushteti lokal më ka mendë ai kaq larg që do të thonë ëndrave dëshira dhe pasionit të fëmijëve të rive. E më konkretisht më vonë te Bushati, do të thonë te Basania. Po, ne kemi rreth 18 muaj që jemi investu për me marrë një investim nga Federata Shqiptare e Futbollit, që Federata Shqiptare e Futbollit është në të drejtën e saj dhe që gjithmonë investimet i bënë në bashkëpunim me bashkim, me bashkim për kace, në raportin 50-50%. Edhe në rastin konkret, ne prej që para 18 muaj, jemi investu të kjo pjesë edhe kemi arrit me marrë gjithë mbështetjen e Federata Shqiptare e Futbollit edhe me shumë dashamirësi biles, me kanë dhënë mundësinë që të investojmë në fushën e sportive në Bushat. Dhe të gjitha bisedat, të gjitha të akordësimet, janë bënë projektet, janë bënë matjet, janë bënë gjithçka që është dashtë, që ai projekt të vijë në jetë. Janë ndjenin të eme, janë kalu dhe të gjitha procedurët, sa i përket këshillit bashkiak dhe vendimarrjes në bashkinë Valdez për të bo ai investim. Mirë po, në këtë moment nuk e di pse ka një heshtje që
1: nuk ka një shpjegim një arsye.
2: Deri tani unë nuk di.
1: Apo një justifikim.
2: Unë nuk di, deri tani unë nuk di një arsye konkrete se pse është kjo heshtje. Nuk du me paraqykuas, nuk du me menduas gja për teja saj qka është thanë publikisht edhe në popres që aji investim të realizohet një ditë më parë. Unë besoj shumë që aji projekt të realizohet, por shpresoj që sa më shpejt është më mirë.
1: Sezoni tani do të nisni diku tjetër. Normalisht për të shkuar rëndeshës të rritin e me radhë.
2: Përgatitit e sezonit i kemi nisë që me datën 5, që me datën 5 gusht, dhe sepse normalisht sezoni këtë vit fillon edhe pak më herë se vitet tjera, domethënë kampionati kombëtar i kategorisë 2 fillon me datën 12 shtator, dhe kështu që koha nuk na toleron shumë dhe
1: jemi një pjesë e grupit A.
2: Jemi pjesë e grupit A, është një grup shumë i fortë me shumë skuadra pretendente dhe normalisht koha nuk na favorizohet për pas shtyrje më shumë.
1: Kjo e pasë prasysh një kundërshtar që është edhe Vllaznia B.
2: Pasë Vllaznia B, janë shumë, duan skuadra të forta që po investojnë dhe po ndërtohen për të qenë pretendente. Dhe kështu që kampionati i kategorisë 2, sidomos grupi A, këtë vit, ka për të qenë gjithë për të shiu. Dhe kështu që normalisht në kampionati nisë ma heret, dhe kështu që ne kemi nisë përgatitit që me datën 5, jemi kemë të detyruar sepse në terrenin sportiv në Bushat nuk mund të luhet futboll, nuk mund të bëhet as stërvitje më, domethënë është totalisht jashtë parametrave për diskutuar dhe për të bën futboll në atë fushë. hospitalet, që që jemi kanë të lirun me u transferu dhe momentarisht për bëjmë servitit e kompleksi sportivit Zmijani. Me shumë mundësi, në qëse nuk do të ketë levizje dhe zhvillimet tjera, aty do të mbetë që t'i zhvillojmë edhe ndeshjet pastaj.
1: Pra është një dakordësi dhe Federatës Shqiptare të Futbollit që ndeshjet t'i zhvilloni aty?
2: Po, pa tjetër, nuk është kjo...
1: Pra, nuk ka një pengesë që mos...
2: Unë vjen keq, që... sepse unë kam investu shumë për Bushatin, dhe të vjen keq që i skuadra largohet nga Bushatin.
1: Kjo është keqasha jeme... Pak larg tifozëris, jo se është një distancë shumë e madhe për ndjekur ndeshjet e skuadrës së tyre, po...
2: Kjo është keqardhe e ma madhe e me, sepse jam prej, dhe më që prej vitit 2019, që investoj shumë, që, sepse unë kam përdor një shprejhje në disa raste dhe vend jetët, me e doa është të vendin nuk është të nevojshme me shpikë rote. Rote me kam shpikë tjerë, ne mundë me bërë vepra, sa do të vogla, por me vepra mundë me të regu që jetojnë vendin, edhe unë këtë jam përpjek me të regu në Bushat.
1: Nuk e di nëse do të ketë mercato, sepse ju e thatë me të drejtë që rivaliteti është i fortë, kërkesat janë dihet dhe dëshira e madhe është për rezultate sa më pozitive dhe kryesoria është që pretendoni për një kategori më lartë.
2: Sigurisht që nuk kemi pa pretendime në garë dhe sigurisht kemi ambicjet tona e për këtë popunojmë. Edhe pjesë e mercatos dhe manë edhe për këtë pjesë popunojmë. Madje edhe sot aktualisht janë 2-3 ardje të reja që do të testohen, do të... Pastaj është stafi teknike që vendos, kalojnë apo se kalojnë probën në raport me projektin që kemë dhe në raport me pritshmërit që kemi nga ata dhe se sa do të jetë nevojshëm për stafin. Që që mërgatëve vazhdojmë me kene hapun edhe ne vazhdojmë punojmë në drejtim edhe besojmë që si që thash, kampionati kombëtar i kategorisë dytë, grupi A, do tjetë për të shijuar dhe pasanje në besoj se këti sezoni ka përqenë një skuadër për të ndjekur dhe për të shijuar. Edhe saj përket futbolit të lujtën, por shpresoj shumë edhe rezultateve.
1: Deri? Apo?
2: Jo, nuk po flasim për... është shpejt e nga pjesë. Unë betë, mjafton që do tjetë për të shijuar dhe pasaj shia letë në zjarë sa më shumë.
1: Le të urojmë dhe ne që kjo ekip që ka një përvojë jo shumë të gjatë në futbolin e luajtur të pretendoj gjithmonë për rezultatet larta dhe për atë ambicin kryesore që ka një kategori më lartë.
2: Shumë falenderit për urimin dhe falenderit edhe për mundësitë, pse jo ishte shumë kënaqësi dhe unë jam shumë mirë në këtë intervistë dhe ju uroj shumë sukses edhe juve në punën tuaj.
1: Njërë falemderit të ndërruar dëgjues, më kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Unës presidentin e klubit Basanjas, njeriu i cili ndërtoi këtë skuadër që nga momenti i parë dhe deri më tani me synime kryesore, por rezultatet larta dhe njëkohësisht por të synuar gjithmonë nga kategoria e dytë në kategorinë e parë të futbollit shqiptar. Nga unë Gjens Kastrati ju falenderoj, falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bojnë mundë realizimin e këti misioni, Armando Rustemi dhe Bejtaluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dhe gjofshë.
3: Intervistë do të ejte në orën 13 në Radio Ihona. Personazhet njërë të politikës, artit dhe fushave të ndryshme, bëhen protagonistë të ti. Nandishni. Çdo të njëjtë në orën 13:00. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni. Në valët 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.
4: Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Tony Bunyan a po am gjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio e Home 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: jam prej Shkodrës apo mje.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në

0: 61. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Giorni, Radio Yehona.
1: Si pas shërbimit meteorologi komtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK, përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza e gjimura, si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Herojnë t'janë për cjellë shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sigurisht është ulmi i sezonit veror, jemi në gusht. Po ja provojmë qendrën e gusht. Ati që italianët i thonë Ferragosto, ulmi i nxehtit edhe plazhit. Sigurisht shpresoj mos dëgjohet shumë muzika, për të mos më lënë edhe të më kapi drejt autorit, njëkohësisht edhe dëgjohet zëri im edhe jo kaq shumë muzika. Ajo që po diskutoja do të ishte me vlerë, sidomos momenti provokativ i qartë i kryeministrit tonë, kryeministrit artist, Viktor Edi Rama. Shumë portale kanë nxjerrë një fotografi të tij në rrjet, e cila duket sikur është bërë shumë pa dashje, është kapur nga paparacët. Në vërtet, asgjë nuk kapet nga paparacët, çdo gjë është e përgatitur, duket si paparac, por që nuk është paparac. Ishtë duke pi birë në publik, aty ku po bën pushimet me Alex Soros, ose atë që konsiderohet si vllau i tij. Kam disa kohë, sidomos gjatë periudhës që bëhet protesta, që çoj problemin e madh të raportit të tij me perandorin Soros. Sulmi i majt është patjetër përkrahur, sulmi i majt botëror është përkrahur edhe nga kjo perandori. Është e pashpjegueshme se si është bërë, dhe, por shpjegimi më logjik është se Rama është zhvalancuar në pro-trumpizmin e tij, vizitën në Izrael, majtën në mënyrë të qartë dhe të mirë me të djathtën botërore. Dhe kjo sigurisht nuk i le figurë jo vetëm të mirë, por nuk i bën qefin miqve të tij Soros. Problemi që ndron që në raport me të majtën, sigurisht një majtë si socialist si Edi Rama nuk mund të sillet kështu, pakos në konceptet normale. Dhe duke u sill kështu, sigurisht ai do të ngjalli armiqësi. Sulmi kryesisht ka ardhur nga e majta. Dhe vet ai famshmi revolucioni Flamingo është një përgatitje e të majtës. Një sulm ultramajtist i mështjell edhe me raportin e islamit politik të lindur dhe të zhvilluar në Evropë, jo në vendet sigurisht islamike dhe vendet arabe, nuk ka lidhje me to. Islami politik është shpike e perëndimit, është një deviacion, deviacion i pështirë, shpesher i perëndimit. Shfa i perëndimit për të jo islamikve dhe islamistëve. Gjithë ky sulm që orkestruat ndaj Shqipërisë ishte kundra Trumpit, dhe sigurisht edhe perandoria libertiste, ultramajtiste, majtiste e Soros dhe si vllajt Ramës, Alex Soros, ishte në këtë lloj pokelje. Në vërtet, atë po thosha dhe unë, kur do ta përmbaj, kur do të thotë vllajt të tij Soros, Alex Soros, Rama që shikoi, ndalojeni këtë sulm se unë nuk kam si t'ja bëj ndryshe. Unë kështu e interpretoj, kjo është piktura ime. Unë nuk mund t'ja prish qefin, asë nuk do t'i vend për balë Trumpit për interesat e Shqipërisë. Unë do mundohem t'a mbaj mirë edhe me ultrat majtet, edhe me t'majtet, edhe me t'djatët, edhe me Trumpistët. Dhe t'a mbaj mirë edhe me Jared Kushner, edhe me Izraelitët, për jam mirë edhe me ju. Në fund fundit, një hebre është Jared Kushner, një hebre është edhe Alex Soros ose George Soros. Nuk ose janë të ndryshëm. Përveç se njeri është dhënë i Trumpit, e tjetëri është i biri Sorosit. Por ama të dy hebreja, pse u dashka njeri tjetë ka që i keqë dhe tjetëri ka që i mirë. Më do të mbaj mirë me të dy. Dhe kjo është politika, kjo është piktura që ndërton praktikisht piktori politik ose piktura politike e Edi Ramës. Me atë vërtet atë dark që po vënë në vendin e pushimit edhe që sigurisht nuk ka shkuar Rama për të pushuar ke Alex Soros, po ka ardhur Alex Soros të pushon. Në anën tjetër pushimit po i vënë edhe Richard Grenell, si thonë super trumpisti. Këto pushimi i bën shumë afër me Ramën, është në vendet e pushimit më të bukura që ka Shqipëria. Rreth për Zvërnecit, rreth Ishullit, rreth Samilit, rreth Sazanit, rreth Karaburunit, aty janë gjithë, aty sillen. Tash është edhe Alex Soros. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them atë që kam paralajmëruar prej kohësh. Rama këtë lloj politike ditë bëj. Është vërtet që është provokatori i madh, po është provokatori i madh që do të mbajë ekuilibra. Nuk do që të prishë ekuilibra. Kjo është mos e qartë. Do të mbajë ekuilibra me çmendurinë që ka e djatha dhe e majta sot. Me çmendurinë e cila sigurisht një vend vogël si Ioni, vend në pozicion. Ai ka rrugë tjetër, nuk ka rrugën e një nacional socialisti ose gati fashizëm si Kurti. Kurti në këtë rast është një liliput, është një njeri i cili izolon Kosovën edhe bën të barabartë me për turp për faqet zezë të barabartë me Serbinë. Rama nuk është i tillë. Për të mund të thonë që është i korruptuar, i është ky e shëp. Rama në të vërtetë mban ekuilibra. Ai që prish ekuilibra janë këta liliputët e vegjël, por pak rëndësi ka, kërkush nuk i konsideron më. Rama është i konsiderueshëm përderisa vjen perandoria majtiste e Soros dhe i bën vizitë, përderisa vjen edhe perandoria djathtiste e Trumpit, siç është edhe Jared Kushner ose siç është Grenell, domethënë ai ka një element të tillë, element të tillë si përfaqe të jashtëzakonshme politike dhe thellësie të madhe politike e cila normalisht mund të ketë kritika, sidomos nga ajo opozit shurrani që kemi ne, e them pa frikë, nga i portalizëm idiot që kemi ne, nga i flamengizëm vicidolian të turpshëm, që nuk ka opozit më të turpshme në botë se sa opozita shqiptare. Ne kujtojmë që është ajo kosovare, po jo, janë shumë më të ndershëm dhe shumë më të mirë. Opozita në Kosovë, pavarësisht se kam 1000 vrejtje për të, po BDK-ja, PDK-ja dhe Alianca, bashkëmet e tjere dhe aty është shumë ma koherente dhe shumë ma.
1: Se mini në zamën e malsis, në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sonte është brëmja e njerëzve tanë që jetojnë larkë, përse malsin e kanë gjithmonë në zamën. Për dekada, më radhë, malsore tanë në njësën drejtë mërgimit, duke kërkuar jetë më të mirë. Kudo që shkuan, morën me vete gjuhën, traditën dhe dashurinë për vendindjen. Punuan, arritin suksese dhe ndërtuan emër, por kur nuk e harruan malsin. Në ditët më të vështira, diaspora ishte pranë malsis. Ndihmoi familjet, mbështeti vendindjen dhe ishte zaj fuqishëm i çështjeve tona kombëtare. Për këtë, malësia ju është mirënjohëse tash dhe përgjithmonë.
3: Shumë i kënaqur që janë prezent sonte këtu në sheshin më të bukur të Malësisë, që janë sheshi Skënderbeut, Gjirokastriotit, heroit ton kombëtar. Jam shumë falënderues që komuna ka marrë këto iniciativa të tilla, këto aktivitete shumë të bukura për vendasit, për turistët, të gjithë që janë këtu, e sidomos falënderim për neve që është dedikuar një natë speciale për diasporën sonte këtu.
5: Po kjo është një falënderim për diasporën, mendoj nga komuna e Tuzit dhe për fasilitosit e saj, sepse diaspora unë s'duhet lëvdohen, por ben shumë për Malësi dhe për vendlindjen e vet. Sepse edhe ne i falenderojmë për organizim dhe shpresojmë që gjithë bashkëvendasit tonë të kalojnë sa më bukur këtë pushim. Shpresojmë se herave tjera të kenë elemente për së program edhe ma interesant, sidomos për Vezlit, për ata të cilët ne mundojmë të sjellim këngë dhe ta taruim atë gjuhën e traditën tonë.
6: Sa i përket ti organizimit është një gjë që ta kënaq shpirtin, ashtu të them, e shumë pritur, me të janë se kjo është, më duket, hera e dyta apo e tretë që e bojnë këtë organizim, le me nëzi presim, pra po thuaj se në hap të ashtë 4-5 net, le për çdo natë po thuaj se është mbushur plot për plot, e el unë jam këtu deri të zhimbyllet, le është një klasi e male.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni të stadiumi Loro Boriqi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uni shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e sevdalinkës dhe tema ditës. Në varsi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe në regji operatori i transmetimit Kjo Kam Pollat, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Union fillimisht me titujt e kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, AK Parti, përfaqësojnë në një periudhë transformimi historik për vendin. Në një artikull të botuar në gazetën Saudite Al Arabia me rastin e 25 vjetorit të themelimit të forcës politike turke në pushtet, Erdoğan i tha se legitimiteti demokratik është forcuar, kapaciteti i shërbimeve shtetërore është zgjeruar dhe pjesëmarrja e shtresave të ndryshme të shoqërisë në jetën publike është rritur. Zvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe historik. Ai tha se kjo aleancë pasqyron mirëkuptimin e përbashkët për sigurinë, vullnetin për solidaritet dhe vendosmërinë e tre vendeve vëllazërore për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Kurse ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke shtuar se Kairo është partneri natyror i Ankarës dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë e administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin dhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejë. Izraeli gjenocidal ka nxjerrë urdhër për arrestimin administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara, pa ngritur asnjë akuzë kundër tyre. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, AK Parti, përfaqësojnë një periudhë transformimi historik për vendin. Në një artikull të botuar në gazetën Saudite Al Arabia me rastin e 25 vjetorit të themelimit të forcës politike turke në pushtet, Erdoğan i tha se legitimiteti demokratik është forcuar, kapaciteti shërbimeve shtetërore është zgjeruar dhe pjesëmarrja e shtresave të ndryshme të shoqërisë në jetën publike është rritur. Ai solli në kujtesë se kur AK Partia u themelua më 14 gusht 2001, Tyrkia përballej me kriza politike, pasiguri ekonomike dhe presion në strukturave të tutelës. Sipas tij, synimi ishte rikthimi i politikës në shërbim të qytetarëve, forcimi i besimit ndërmjet shtetit dhe shoqërisë, si dhe shndërrimi i Tyrkisë në një vend që e përcakton vetardhmen e tij. Erdoğan u ndal sidomos mbi tentativën për grushtetje të 15 korrikut 2016, ai tha se populli mbrojti vullnetin e zgjedhur dhe rendin kushtetues, duke treguar se ardhmja e Tyrkisë nuk mund të përcaktohet nga asnjë forcë jashtë kutive të votimit. Sipas tij, investimet në arsim, shëndetësi, transport, energji, politikat sociale dhe zhvillimin urban kanë qenë baza konkrete transformimit. Ai theksoi gjithashtu forcimin e industrisë së mbrojtjes dhe teknologjisë së avancuar, duke përmendur dronët, avionin luftarak kombëtar Khan, luftanijet, sistemet e mbrojtjes aerore, automobilin TOG, programin hapësinor, investimet në energjinë bërthamore dhe gazin natyror të zbuluar në detin e zi. Udhëheqësi turk tha se në periudhën e ardhshme synohet një hap i ri përpara në inteligjencën artificiale, gjysmëpërçuesit, teknologjitë energjetike dhe prodhimin me vlerë të shtuar të lartë. Kurse në lidhje me politikën e jashtme, Erdoğan e përshkroi Tyrkien si një aktor të rëndësishëm në sistemin ndërkombëtar gjithnjë e më tepër shumëpolësh. Ai tha se Ankara synon të mbrojë interesat kombëtare përmes diplomacisë, dialogut dhe marrëdhënieve të balancuara. Duke përsëritur thirrjen, bota është më e madhe se pesë, ai kërkoi një rend ndërkombëtar më përfaqësues, gjithëpërfshirës dhe të përgjegjshëm. Erdoğan përmendi gjithashtu sfidat e 25 viteve të fundit, nga sulmet terroriste dhe luftrat rajonale deri te pandemia, emigracioni i parregullt dhe luhatit ekonomike. Për tërmetet e 6 shkurtit 2023, kreu i shtetit turk tha se shteti mobilizoi të gjitha mundësitë dhe se rindërtimi i qyteteve po vazhdon vërrushëm. Në fund, Erdoğan i theksoi se lufta kundër inflacionit, rritja e prodhimit, investimeve dhe punësimit, si dhe krijimi mundësive më të barabarta për të rinjtë, do të jenë ndër prioritetet e ardhshme. Ai e përkufizoi shekullin e Tyrkisë si emrin e vullnetit të përbashkët për të ardhmen e shekullit të dytë të Republikës dhe tha se AK Partia do të vazhdojë rrugën e saj duke ruajtur vullnetin për reforma dhe duke u fokusuar te mundësitë e së ardhmes. Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se realizimi i vizionit për një Tyrkie pa terrorizëm dhe një rajon pa terrorizëm është me rëndësi etike. Ai tha se çështja e cila i ka kushtuar vendit 10 mijëra jetë dhe rreth 40 vite do të zihet përfundimisht me bashkëpunimin e shtetit dhe popullit. Kreu i shtetit turk i bëri këto vlerësime gjatë fjalës së rastit në ceremoninë e diplomimit të Akademisë Gjandarmerisë dhe Rojës Bregdetare për vitin akademik 2025-2026. Ai përsëriti
Përshëndetje të gjithë pjesëtarët e gjandarmërisë dhe rojës bregdetare që shërbejnë me përkushtim në qytete, fshatra, zonë malore, kufi dhe dete, ndërsa përkujtoj me mirënjohje dëshmorët dhe veteranët. Duke ju drejtuar të diplomuarve, Erdogan i tha se ata nuk janë vetëm fëmijët e familjeve të tyre, por edhe bijë të këtij kombi. Ai u kërkoi këtyre detyra të kryejnë detyrat me disiplinë, guxim vendosmëri, etikë dhe ndjenjë përgjegjësie, si dhe të vazhdojnë të zhvillojnë veten gjatë tërë jetës profesionale për të përballur me kërcënimet në ndryshim. Presidenti Erdogan deklaroi se Tyrkia po e forcon kapacitetet e saj ndërkohë që sistemi ndërkombëtar po përballet me tronditje. Sipas tij, vendi po kombinon fuqinë ushtarake me diplomacinë, partneritetet strategjike dhe industrinë mbrojtjes, ndërsa synon të bëhet një nga qendrat e rëndësishme të sistemit të ri ndërkombëtar. Erdogan i tha se Tyrkia është ndër vendet që po përpiqen të kontribuojnë në zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe të mbrojnë të drejtat e të shtypurve. Ai theksoi se mbrojtja e trashëgiminë së dëshmorëve dhe veteranëve, si dhe ndërtimi i një vendi më të begat, janë ndër prioritetet kryesore. Duke folur për luftën kundër terrorizmit, Erdogan i tha se realizimi i vizionit për një Tyrkië dhe rajon pa terrorizëm është i një rëndësie të veçantë. Ai e cilësoi si një hap historik projektligjin e miratuar pak ditë më parë në kuvendin e Republikës së Tyrkisë me 467 vota dhe e falënderoi të gjithë ata që kontribuan në përgatitjen dhe miratimin e tij. Më të Erdogan i tha se në një Tyrkië ku hija e terrorizmit është larguar, synohet të ndërtohet një periudhë repaqe dhe vëllazërie. Ai u kërkoi të diplomuarve të luftojnë brenda kuadrit ligjor dhe pa kompromis kundër terrorizmit, krimit të organizuar, trafikantëve të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore dhe rrjeteve të krimit kibernetik. Ai shtoi se gjandarmëria dhe roja bregdetare do të vazhdojnë të forcojnë aspektin e personelit, kapaciteteve teknike, mjeteve ajrore, sistemeve papilot, komunikimit dhe aftësive kibernetike. Zvendës presidenti Tyrkisë, Cevdet Yılmaz, e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap historikisht i rëndësishëm dhe i jashtëzakonshëm. Ai tha se kjo aleancë pasqyron mirëkuptimin e përbashkët për sigurinë, vullnetin, për solidaritet dhe vendosmërinë e tre vendeve vëllazërore për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Yılmaz i bëri këto deklarata gjatë fjalës së rastit në ceremoninë organizuar në ambasadën pakistaneze në Ankara me rastin e ditës së pavarësisë së Pakistanit, ku i pranishëm ishte gjithashtu ministri i mbrojtjes kombëtare të Tyrkisë Yaşar Güler. Numri i dy i Ankaras zyrtare solli në kujtesë se miqësia ndërmjet Ankaras dhe Islamabadit i ka rënjit shumë më herët se sa themelimi i Pakistanit. Ai theksoi se mbështetja dhe sakrificat e popullit të atëhershëm të Indisë së Pandar gjatë luftës së pavarësisë së Tyrkisë kanë në një vend të veçantë në kujtesën e popullit turk. Sipas tij, marrëdhëniet mes dy vendeve të mbështetura në historinë dhe vlerat e përbashkëta, si dhe në vullnetin për të qëndruar pranë njëri tjetrit në kohë të vështira, janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme mbi bazën e respektit, besimit dhe solidaritetit reciprok. Tyrkia ishte ndër vendet e para që njohu Pakistanin pasi shpalli pavarësinë në vitin 1947. Yılmaz i tha se sot marrëdhëniet Tyrkia-Pakistan janë një partneritet strategjik gjithëpërfshirës dhe shumë dimensional. Bashkëpunimi po zhvillohet në fushë të gjera, përfshirë industrinë mbrojtjes, sigurinë, tregtinë, investimet, energjinë, transportin, arsimin, teknologjinë dhe ndërlidhshmërinë. Ai theksoi se marrëdhëniet politike të shkëlqyera duhet të prodhojnë edhe më shumë marrëdhënie ekonomike, duke shprehur bindjen se kjo do të arrihet së bashku. Duke ju referuar marrëveshjes së nënshkruar mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Yılmaz i tha se ajo nuk është vetëm një rregullim për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje. Sipas tij, marrëveshja shpreh vullnetin e tre vendeve për solidaritet dhe për të marrë përsipër mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ai nënvizoi gjithashtu se bashkëpunimi ndërmjet Ankarës, Islamabadit dhe Riadit duhet të zgjerohet në ekonomi, energji, transport dhe teknologji, duke shfrytëzuar më mirë kapacitetet plotësuese të këtyre vendeve. Yılmaz deklaroi se Tyrkia e mbështet fuqishëm luftën e Pakistanit kundër terrorizmit dhe shqetësimet legjitime të tij në fushën e sigurisë. Ai nënvizoi rëndësinë e trajtimit të çështjeve rajonale përmes dialogut, diplomacisë, të drejtës ndërkombëtare dhe mirëkuptimit reciprok. Ai vuri në dukje gjithashtu koordinimin në arritje ndërmjet Tyrkisë dhe Pakistanit në platformat ndërkombëtare, duke përmendur solidaritetin e dy vendeve për kauzën palestineze, sfidat me të cilat përballet bota islame, luftën kundër terrorizmit dhe krizat humanitare. Në fund, ndihmës president Yılmaz tha se Tyrkia nuk e sheh stabilitetin, zhvillimin dhe mirëqenien e Pakistanit të ndarë nga stabiliteti dhe mirëqenia e saj. Ai e uroi popullin pakistanez me rastin e ditës së pavarësisë dhe shprehu vendosmërinë për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se marrëveshja e nënshkruar nga vendi i tij, Arabia Saudite dhe Pakistani në Mekë është një nismë historike e liderëve të tyre. Duke folur pas takimit në Kairo me homologun egjiptian Bedr Abdulati, krye diplomati turk tha se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në këtë aleancë, duke shtuar se ky shtet është partneri natyror i Tyrkisë dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Fidani theksoi se Tyrkia dhe Egjipti kanë qëndrime të përbashkëta për unitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Libisë dhe se këto qëndrime synojnë të shndrojnë në veprime të përbashkëta. Dy vendet diskutuan gjithashtu situatën në Sudan dhe mënyrat për të dhënë fund konfliktit dhe për të lehtësuar vuajtjet e popullsisë civile. Në qendër të bisedimeve ishte gjithashtu Gaza. Fidani akuzoi qeverinë izraelite të Benjamin Netanyahut se po përshkallëzon politika që shkelin dinjitetin njerëzor dhe provokojnë komunitetin ndërkombëtar. Ai tha se situata nuk është më vetëm një problem i Gazës apo i Lindjes së Mesme, por është ndryruar në një çështje sigurie për të gjithë komunitetin ndërkombëtar. Fidani vuri në pas Ankara dhe Kairo e pajtohen për marrjen e masave më serioze, veçanërisht për garantimin e ndihmës për popullsinë, parandalimin e vrasjes së palestinezëve dhe zbatimin e planit të paqes për Gazën. Sipas tij, Tyrkia, Egjipti dhe Katari po vazhdojnë procesin e ndërmjetësimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presin që Washingtoni të ushtrojë presion mbi Tel Avivin për kalimin në fazën e dytë të planit. Në të kundërt, Fidani tha se tre vendet mund të detyrohen të ndërmarrin hapa më radikal. Sa u përket marrëdhënieve dypalëshe, Fidani tha se ato janë në nivel shumë të mirë dhe se Ankara me Kairon synojnë ta çojnë bashkëpunimin në nivelin më të lartë në tregti, siguri, mbrojtje energji, transport tetari dhe lidhje infrastrukturore. A i shpreu bindjen për arritjen e objektivit për një vëllim tregtar prej 15 miliard dolarësh. Dy palët nënshkruan gjithashtu një vendim për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë lirë me synim lehtësimin e veprimtarisë së biznesmenëve. Fidani tha se Tyrkia dhe Egjipti duan të shmangin përplasjet në mesteun lindor dhe të përqendrohen te dialogu e bashkëpunimi. A i vuri në pas se koordinimi Ankara-Kairo për Gazën vazhdon në nivelin më të lartë dhe se të dy vendet bashkëpunojnë po ashtu për çështjen e Bregut Perëndimor dhe Jerusalemit. Duke folur për aleancën e Mekës, Fidani tha se ky mekanizëm nuk është kundër asnjë vendi, por synon forcimin e besimit të ndërsjellë, sigurisë, suverenitetit dhe mirëqenies së vendeve të rajonit. Sipas tij, vendet e rajonit duhet të marrin vetë përgjegjësinë për zgjidhjen e problemeve të tyre, pa pritur ndërhyrjen e fuqive të jashtme. Ai e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës si një pikëmisje për një bashkëpunim rajonal më të gjerë, i cili më pas mund të pasohet nga integrimi ekonomik, investimet teknologjike dhe projektet e lidhjes infrastrukturore. Fidani tha gjithashtu se Tyrkia dhe Egjipti po punojnë me Arabinë Saudite dhe vendet të tjera të rajonit për ndaljen e luftës në Sudan. Ai nënvizoi se konflikti përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe ekonominë e Egjiptit, ndërsa Kairo e po përballet edhe me fluksin e refugjatëve sudanez. Në fund, ministri Fidan dënoi sulmin e 29 korrikut në portin e Damietës ndaj dy anijeve cisternë të ngarkuara me gaz natyror të lëngëzuar dhe vlerësoi politikën e përgjegjshme të Egjiptit në mbështetje të paqes dhe stabilitetit rajonal. Ndërka shefi diplomacisë turke, Hakan Fidan, zhvilloi takime në qytetin egjiptian të El Alameinit me sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe, Nebil Fehmi, dhe me kreun e shërbimit të përgjithshëm të inteligjencës së Egjiptit, general majorin Hasan Rashad. Sipas burimeve diplomatike, gjatë këtyre takimeve u diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale ndërkombëtare, me theks të veçantë mbi politikat e Izraelit në Gazë, Liban e Siri, si dhe situatën e krijuar në ngushticën e Hormuzit pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Vetë ministri Fidan deklaroi se vizita e tij në Egjipt përbënte një mundësi jashtëzakonisht të rëndësishme për të trajtuar bashkëpunimin dypalësh, i cili po zhvillohet në nivel të shkëlqyer si dhe zhvillimet në rajon. Ai falënderoi autoritetet egjiptiane për mikpritjen e sinqert, veçanërisht homologun dhe mikun e tij Bader Abdelati. Gjatë vizitës, Fidani dhe Abdelati drejtuan së bashku takimin e dytë të grupit të përbashkët të planifikimit Tyrki-Egjipt. Palët nënshkruan marrëveshjen që synojnë rritjen e tregtisë dypalëshe, diversifikimin e raporteve ekonomike dhe forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Ai theksoi se Tyrkia dhe Egjipti janë dy shtete të mëdha që veprojnë me vetdijen për përgjegjësinë që historia dhe gjeografia u kanë ngarkuar. Sipas tij, forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve u shërben jo vetëm interesave të përbashkëta të popujve, por dhe vendosjes së paqes, stabilitetit dhe mirëqenies rajonale. Ai shtoi se në përputhje me këtë qasje dhe vizionin e presidentëve të dy vendeve, Tyrkia dhe Egjipti do vazhdojnë të punojnë krah për krah për thellimin e marrëdhënieve mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe interesave të përbashkëta. Industria turke e mbrojtjes ka kaluar një transformim të thellë gjatë rreth 25 viteve të fundit, duke u shndruar nga një sektor i mbështetur kryesisht te furnizimi nga jashtë dhe prodhimi me licencë,
në një strukturë që zhvillon platforma dhe sisteme originale, investon në teknologji kritike dhe eksporton produkte me vlerë të lartë të shtuar. Në vitin 2002, sektori kishte 56 kompani dhe 62 projekte, ndërsa në periudën 2024-2026 numri kompanive është mbi 4500 dhe ai projekteve më shumë se 1400. Vëllimi i projekteve nga rreth 5.5 miliard dollar ka tejkaluar 100 miliard dollarët. Eksportet e mbrojtjes të aviacionit nga 248 milion dollar në vitin 2002 arritën në mbi 10 miliard në vitin 2025. Vetëm gjatë janarkurrikut të këtij viti u realizuan 5.79 miliard dollar eksporte, ndërsa eksportet e 12 muajve të fundit arritën në 11.2 miliard dollar dhe në korrik. Shpenzimet vjetore për kërkim dhe zhvillim u arritën nga rreth 49 milion në mbi 3.5 miliard dollar, ndërsa niveli prodhimit vendas kaloi nga rreth 20% në mbi 80%. Punësimi drejt për drejt në sektor ka kaluar 100 mijë personat me një moshë mesatare prej 34 vjeçësh. Ndërkohë, xhiroja e industrisë nga rreth 1.1 miliard dollar në vitin 2002 ka kaluar 20 miliard dollarët në vitin 2026. Transformimi është shfaqur në një portofol të gjerë produktesh nga automjetet e blinduara dhe anijet luftarake te dronët, avionët luftarak, sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët, lufta elektronike, municionet inteligjente, motorët dhe teknologjitë hapsinore. Në fushën e mjeteve fluturuese me telekomandim, Bayraktar TB2, AKNG, Kızıl Elma, Anka dhe Aksungur kanë zgjeruar ndjeshëm kapacitetet e Türkiye's. Në aviacionin me pilot, Kani dhe Hyrjeti përfaqëson hapa të rëndësishëm në zhvillimin e avionëve ushtarak, kurse T-129 Atak dhe T-625 Gökpey kanë avancuar aftësitë në teknologjinë e helikopterëve. Në det, programi MILGEM ka krijuar bazën për projektimin vendas të korvetave dhe fregatave, ndërsa TF-2000 synon të forcojnë mbrojtjen ajrore në det hapur. Projekti MILDEN synon zhvillimin dhe ndërtimin e nëndetësisë vendase. TCG Anadolu dhe Bayraktar TB3 kanë sjellë gjithashtu një koncept të ri të operacioneve detare ajrore. Sa i përket mbrojtjes ajrore, raketat Hisar e Siper dhe sistemi Kubeja e Çelikt synojnë krijimin e një arkitekture të integruar dhe shumë shtresore. Ndërsa raketat SOM, Atmaja, Kara Atmaja dhe Typhoon kanë zgjeruar aftësitë e goditjes me saktësi në distancat e gjata. Projektet e motorëve PD-170, TF-6000 dhe KTY synojnë të plotësojnë pavarësinë e platformave me teknologji vendse të fuqisë, ndërsa eksportet janë shndruar në një shtyllë strategjike, produkte turke të mbrojtjes eksportohen në 185 vende dhe rreth 230 lloje produktesh turke përdoren aktivisht në mbarbotën. Objektivi i sektorit për vitet e ardhshme është thellimi i pavarësisë në teknologjitë kritike, rritja e kapacitetit të prodhimit në seri dhe zgjerimi i qëndrueshëm i pjesës së Turqisë në tregun global të mbrojtjes.

0: dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se Shtetet Bashkuara mund të ta vazhdojnë për një kohë të pacaktuar blokadën detare ndaj Iranit. Duke folur me gazetarët në Panama, ku ndodhej për ceremoninë e mbylljes së një stërvitje shumëkohshme, Hegseth i tha se Marina Amerikane mund ta vazhdojë blokadën pa një afat të caktuar, duke zvendësuar dhe tërhequr në mënyrë të alternuar anijet luftarake siç ka bërë deri më tani. Hegsethi theksoi se blokada ndaj Iranit do të vazhdojë për sa kohë të jetë e nevojshme. Ndërkaq, gazeta The Wall Street Journal raporton se Pentagoni po përgatitet të dërgojë në lindjen e mesme aeroplan bajtësen USS George Washington për të zvendësuar atë USS Abraham Lincoln, e cila ka më shumë se 250 ditë që shërben në rajon. Sipas ditores që citon zyrtar amerikan, ky zvendësim është pjesë e një plani rotacioni të paracaktuar. USS George Washingtoni aktualisht ndodhet në paqësor, pritet të niset së shpejti drejt lindjes së mesme, ndërsa USS Abraham Lincoln do të tërhiqet për mirëmbajtje. Misioni gjatë i aeroplan bajtës USS Abraham Lincoln ka shkaktuar debate në Kongresin Amerikan, ku disa antar kanë shprehur shqetësime për kushtet e jetesës në bord. Anija kishte nisur një mision të planifikuar në nëntor të vitit 2025 dhe në janar të këtij ishte devijuar drejt lindjes së mesme, para luftës së SBA-s kundër Iranit. USS Abraham Lincoln mori pjesë fillimisht në sulmet amerikane ndaj Iranit dhe më pas në blokadën kundër porteve iraniane. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin dhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejë. Gjykatësi Richard Stearns e vlerësoi si ligjërisht të pamjaftueshëm pretendimin se Harvardi kishte shkelur ligjin për të drejtat civile të vitit 1964. Sipas tij, incidentet e përmendura nga administrata Trump ishin të izoluara dhe periodike dhe nuk dëshmonin për një praktik antisemitike të vazhdueshme. Ai tha se padia e ngritur në mars të këtij viti fokusoi kryesisht në ngjarjet e vitit akademik 2023-2024, ndërsa disa incidente kishin ndodhur në mars të vitit 2025. Drejtuesja e divizionit për të drejtat civile në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Harmit Dillon, reagoi duke thënë se administrata nuk pajtohet me vendimin dhe po shqyrton hapat e mëtejshëm. Administrata Trump kishte pretenduar se gjatë protestave në Harvard pas tetorit 2023, studentët hebrejë ishin përshtyrë, sulmuar fizikisht dhe ndjekur, ndërsa autoritetet universitare nuk kishin ndërhyrë për t'imbrojtur. Në vijim, presidenti Trump njoftoi shkurtimin e 2.6 miliard dollarëve nga fondet federale për Harvardin. Ky vendim u bllokua nga gjykatësia federale Edison Bureau pas një çështje të shqyrtuar në një gjykatë të Bostonit më 3 shtator 2025. Ndërkaq, Izraeli gjenocidal ka nxjerr urdhër për arrestimin administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara pa ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Sipas një deklarate me shkrim të shoqatës së të burgosurve palestinez, 1/3 e palestinezëve në burgjet izraelite mbahen nën arrest administrativ. Në deklaratë ku u publikuan edhe emrat e 69 palestinezëve ndaj të cilëve është vendosur ose zgjatur masa e arrestit administrativ, thuhet se forcat pushtuese po e zgjerojnë dhe vazhdojnë këtë praktikë. Bazuar në të dhënat e publikuara, gjykatat ushtarake izraelite kanë vendosur masën e arrestit administrativ ndaj 650 palestinezëve gjatë muajit korrik dhe ndaj 355 të tjerëve që nga fillimi i gushtit. Vlen të theksohet se në burgjet izraelite mbahen gjithsej rreth 9500 palestinezë, përfshi këtu gra e fëmijë. Prej tyre 3200 janë nën arrest administrativ. Masa e arrestit administrativ nënkupton mbajtjen e palestinezëve në burg nga Izraeli pa u ngritur asnjë akuzë. Të arrestuarit mund të mbahen deri në 6 muaj pa mësuar akuzat ndaj tyre dhe pa pasur mundësi të plotë për të mbrojtur. Pas kësaj periudhe, kozgjatë e ndalimit të mund të zgjatet deri në 5 vjet në mënyrë të përsëritur nga gjykatat ushtarake, ndërsa i arrestuari mund të mbetet i pa informuar për akuzat ndaj tij. Është rritur në 281 numri viktimave nga tërmeti me magnitud 7.7 4 ball që goditi Kolumbin më 10 gusht. Presidenti i këtij shteti latinoamerikan, Abelardo de la Espriella, bëri të ditur se 3.971 persona janë plagosur, ndërsa 379 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Ai tha se operacionet e kërkim shpëtimit po vijojnë pa ndërprerje dhe se përparësia kryesore është shpëtimi jetëve. Sipas tij, në të gjithë vendin janë çembur 127 ndërtesa, ndërsa 65.841 banesa janë dëmtuar dhe 10.677 janë shkatëruar plotësisht. Tela Esprieja deklaroi se autoritetet po përdorin të gjitha burimet në dispozicion dhe po pranojnë ndihmën e vendeve që plotësojnë standardet përkatëse. Ai shprehu gjithashtu solidaritet me familjet e viktimave dhe personat e ndërtuar. Për viktimat e tërmetit është shpallur 3 ditë zi kombëtare. Në qytetin Pereira, një nga zonat më të prekur nga fatkeqësia, presidenti kolumbian njoftoi se familjet që kanë humbur banesat do të marrin mbështetje për pagesën e qiras.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 gusht. Si sot më 1893-shin, në Francë u vun për herë të parë në botë targat në makina. Në këtë datë vitit 1908, në qytetin Folkestone të Anglisë u organizua për herë të parë në botë konkursi botëror i bukurisë. Të njëjtën datë të 1916, Rumania i shpalli luftë Austro-Hungarisë. Bukureshti mbajti një qëndrim neutral në dy vitet fillestare të luftës së parë botërore, por u rendit përkra fuqive aleate nga 27 gushti 1916, derisa pushtimi i fuqisë qendrore çoi në traktatin e Bukureshtit në maj 1918. Si sot në vitin 1935, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt nënshkroi aktin e sigurimeve shoqërore, duke krijuar një sistem qeveritar të pensioneve. Ky ligj krijoi gjithashtu sigurimin kundër papunësisë në SBA. Në këtë datë të vitit 1941, kryeministri anglis Winston Churchill dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt nënshkruan traktatin e Atlantikut kundër Gjermanisë naziste. Karta e Atlantikut frymëzoi disa marrëveshje dhe ngjarje ndërkombëtare të tjera që pasuan përfundimin e luftës, të tilla si demontimi i perandorisë britanike dhe formimi i NATO-s. Të njëjtën ditë të 1945-s, perandori Hirohito i Japonisë shpalli dorëzimin e vendit të tij pa kushte. Në po atë datë u lind në Texas aktori, humoristi, autori, kinematografi dhe muzikanti amerikan Steve Martin. Ai konsiderohet si një ndër komediografët më të famshëm në botë. Si sot në vitin 1947, Anglia i dha pavarësinë Indisë dhe pas miratimit të planit britanik nga lideri i Unionit të Myslimanëve të Indisë Muhammad Ali Jinnah dhe kryetari i Partisë së Kongresit Pandit Nehru, vendi u nda në dy shtete, Indi dhe Pakistan. Të njëjtën ditë të 1984-s u lind ish futbollisti profesionist italian Giorgio Chiellini, i cili ka luajtur si mbrojtës për klubin italian të Juventusit dhe kombëtaren e Italisë. Si një lojtar fizikisht i fort, agresiv dhe i shkathët, ai është konsideruar si një nga mbrojtësit më të

Um dito tenho 1984, u lind ish futbolisti profesionist italian Giorgio Chiellini, i cili ka luajtur si mbrojtës për klubin italian të Juventusit dhe kombëtaren e Italisë. Si një lojtar fizikisht i fort, agresiv dhe i shkathët, ai është konsideruar si një nga mbrojtësit më të

shkathët, ai është konsideruar si një nga mbrojtësit më të mirë të Erdoğan, themeloi Partin për Drejtësi dhe Zhvillim, një forcë politike konservatore demokratike që qeverisë Republikën e Tyrkisë prej zgjedhjeve parlamentare të vitit 2002 e këtij. Si sot më 2005, një avion pasagjerësh i kompanisë aerore Helios u rrëzua në veri të kryeqytetit Athin të Greqisë. Ky aksident aeror u mori jetën 121 personave. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 14 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Flladi i mbrëmjes në një ditë nxehtë vere, familje të mëdha të mbledhura rreth sofrave prej druri dhe një shije art, e sa po dal nga furra, që ende nxjerr avull. Të nderuar dëgjues, miq të dashur, mirë se keni ardhur në programin ton radiofonik Kuzhina me Shenë Sevdalinkës, ku hapim derën në kuzhinën son, të zemrës son dhe kujtimeve më të sinqerta e më të thjeshta të së kaluarës. Sot nuk do të flasim për shije të rënda e madhështore të kuzhinave mbretërore, por do të mirëpresim një shije që buron nga zemra e Ballkanit, një shije që është përblimi më fisnik i tokës dhe i mundit njerëzor. Sot në kuzhinën tonë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, solidaritetin e jashtëzakonshëm të ditëve të vështira, begatin dhe shpirtin e Ballkanit, të mbushur me halle, por gjithmonë krenar. Në trevat tona, kur dimi trokiste në derë, kur errat përplaseshin pas dritareve e kur trupat e lodhur të kthyer nga puna në ar, uleshin në sofër, nga dritaret e shtëpive dilte një aromë që të kthente me një herë në fëmijëri, pranë sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra pe qerpiçi. Ja, pikërisht emri asaj shije të ngrohtë që mban aromën Anadollit dhe të Ballkanit është proja, ose siç e quajmë në këto troje, buka e shishme dhe krokante e Misrit. Proja sot do të jetë mysafiri e pjatës dhe zemrës sonë.

Proja nuk është një gatim i zakonshëm me brumë dhe është thjesht një recetë buke. Aty është begatia e krijuar nga skamja, është historia durimit, ku mielli i misrit bashkohet me ujin dhe kripën e më pas me rrjet në zjarr. Ata përbërës të thjesht që i shtohen si kur në arëfen natyrën e ndërlikuar të mbushur me hale, por një kosish krenare dhe fisnike të trevave të Balkanit. A jeni gati? Tani duat ju qoj shumë vite pas në ko, në një fshat të vjetër balkanik, Buzlumi Drina, me gjelbrim të dendur dhe shpatit të thepisura. Në një prej atyre dimrave të vështirë, kur luftrat dhe varfëria mbizotronin, e mielli dhe gruri kishin vlerë në arit. Në ato fshat jetonte një nga pleqës më të urtë, një buk pjekës zemërgjër, i cili ndante me fshqinjë gjithçka që kishte në dyqane në hambar. Erdi një ditë kur mielli i bardhi grurit aq i çmuar ju mbarua krejtësisht, ndërsa banorët prisnin buk para derës së furrës, buk pjeksi i dëshpëruar hapi arkën e vjetër prej drurit në qoshen më të errët të hambarit. Brenda saj kishte mbetur vetëm miell misri ngjyrë ari, i bluar imët në mbulliqe nga vera. Buk pjeksi u ul dhe mendoi se si mund të bënte buk pa miell të bardhë. Mori vetëm miellin e misrit, pak ujë, pak krip dhe pak djathë të vjetër që kishte mundur të gjente. E përziu dhe e ngjeshi atë brumë me aq shumë dashuri dhe lutje, saqë në çdo lëvizje la ngrohtësinë e zemrës së tij. Më pas e shtriu brumin në një tepsi të madhe dhe e futi në furrë. Kur doli nga furra, aroma e projes së artë

pjekur mirë u përhap me një herë në për të gjitha rrugicet e fshatit. Banorët vrapuan të habitur drejt furës dhe se cili kafshoj nga një copë tas e buke të ngrotë. Shia pak se ëmbël e miellit të misrit e bashkuar me ngrohtësinë e zemrës së buk pjekrësit, u dha banorëve shpresë në atë ditë dimrit të vështirë. Thonë se që nga jo ditë askush në atë fshat nuk e ndio më mungesën e miellit të bardhë. Proja u bë shenja më e çmuar dhe mysafira më e nderuar e atij fshati. Prandaj në çdo cep të Ballkanit, proja nuk është vetëm një ushqim që të ngop, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mbështetur tek njëri tjetri, për të ndarë atë që ke dhe për të ruajtur dashurinë në kohra të vështira.

Tani le ta sillim këtë aromë të mrekullueshme të ngrohtë, këtë histori shekullore të bujarisë në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse lapsit e letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e shishme e projës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj një qast në ato fshatrat e vjetër të Balkanit. Për këtë recetë të mrekullueshme na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe natyral, 3 gota miell misri, 1 gotë miell gruri, 1 gotë kos, 1 gotë vaj, 1 gotë ujë mineral, 3 vezë, 1 pak osot buke për fyre, 1 lukë ëmbëlsire krip dhe rreth 200 gram djathi bardhi thërmuar i cili du t'i japë shijen e ti karakteristike. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe se çdo gjë ka kohën e vet për të qetësuar e për të përfituar. Fillimisht në një enë të madhe dhe të thellë përzierje, hedhim vezët i rrahim mirë me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu. Më pas shtojmë vajin, kosin dhe ujin mineral duke vazhduar rrahjen. Kur përbërësit janë bashkuar plotësisht me njëri tjetrin, siti miellin e misrit dhe miellin e grurit duke i shtuar pak nga pak në përzierje. Pasi shtojmë dhe sodën e bukës dhe kripën, i përzijmë ngadalë me një spatulë nga lart poshtë me rritin e një sevdalinke. Në fund shtojmë djathin e bardhë të thërmuar dhe brumi ynë është gati. Brumi i projës nuk është vetëm i fortë si brumi i zakonshëm i bukës, ai duhet të ketë një trashësi pak më të dendur se brumi i kekut, por të mbetet i rrjedhshëm. Brumin e hedhë me kujdes në tepsin e lyer me vaj, ose të shtruar në letër pjekje, ose një tavë qelqi rezistente ndaj nxehtësis. E rafshojmë si përfaqe me ndimin e një spatule dhe e pjekim në furë të parangrohur në temperaturën 200 gradë, derisa si përfaqe të marrë një ngjyrë të kuqërrem të artë për rreth 30 deri në 35 minuta. Këtë duhet të bëni shumë kujdes. Sa po të nëzirë nga fura, kuzhina duhet të mbushet me aromën krokante të mjellit të misrit, si aroma biskotave të sapo pjekura. Proj nuk e presi me një herë, e mbuloj me një pecet të pasër dhe lëm të pushoj pak në ngrohtësinë e saj, derisa të fitoj vetë veti teksturën e përkryer që kërkojmë. Më pas e presim në feta dhe shgati për të shurbyer. Nëse pyes nëse çfarë shkon më së miri pranë një fete të ngrohtë proje, e cila është ajo pjekje e fundit që e plotson tryezën tonë, përgjigjja vjen sigurisht nga trojet e vjetra. Një kafe boshnjake e zier nga dal në xhezve bakri, me shkumën sipër dhe aromën e saj të mrekullueshme ose një tas me kos të ftohtë e të trash. Kur të merrni kafshatën e parë nga proja, cipa e saj e jashtme krokante dhe butësia e saj e brendshme me djath, let ju kujtoj se sa pasuri e madhe fshihet në thjeshtësinë e jetës, ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu siç në to bashkëtojnë pesha e prietimeve, trishtimi, gëzimi pa fund për jetën dhe dashuria. Edhe në këtë bukë gjendet e gjitha pastërtia dhe thjeshtësia e jetës.

Deri në episodin e ardhshëm të programit tonë, Kuzhina me Shijen e Sefda Linkës, ku do të vijmë sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpi tuaja, aromë e bukës si sapo është pjekur të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe meloditë e Sefda Linkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë buka juaj gjithmonë e begat, kafeja juaj me shkum të dëndër dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sefda Linkës.

0: Marveshja e Mekës, nënshkruar më 7 gusht 2026 mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, nënkupton fillimin e një epoke të re nga aspekti politik, ushtarak, ekonomik dhe strategjik. Ankaraja është në një pozicion shembullor në industrinë e mbrojtjes. Riadi zotëron një fuqi financiare shumë të madhe, ndërsa Islamabadi ka fuqi bërthamore. Bashkimi të gjitha këtyre do të mundësojë tre vendeve të përcaktojnë ekuilibrat në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sot do t'ju paraqesim analizën që korrespondenti Sertaç Aksan ka përgatitur për kanalin TRT Haber mbi këtë çështje. Në qytetin e Shenjtë të Mekës, u nënshkrua mbase një nga marrëveshjet më kritike të viteve të fundit. Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite firmosën një aleancë mbrojtëse. Edhe pse, duke qenë se quhet pakt mbrojtje, në plan të parë vinë çështjet ushtarake, në të vërtetë ky bashkëpunim mund të prodhojë rezultate mjaft kritike në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sigurisht, një nga aspektet themelore që duhet të theksojmë në këtë pikë është se të tre vendet kanë karakteristikat e tyre të veçanta. Mes tre vendeve në fjalë, Tyrkia dallohet në fushën e industrisë së mbrojtjes, doktrinave të luftës së gjeneratës së re dhe në aspektin e të diturit se çfarë dhe si duhet bërë. Arabia Saudite është antarja më e fuqishme e treshjes nga pikpamja financiare. Mundësitë materiale të mëdha që zotëron ky vend janë kritike për përshpejtimin e proceseve ku përfshihet Riadi zyrtar. Ndërsa Pakistani është i vetmi antar i botës islame që zotëron fuqi bërthamore. Gjithashtu, me një popullsi prej më shumë se 250 milion banorësh, është vendi më i populluar i kësaj aleance. Mirë, po çfarë duhet të kuptojmë nga marrëveshja e Mekës? Para se të përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të kuptojmë mirë tablon aktuale. Si pasojë luftës ruso-ukrainase, Evropa po kalon periudhën e saj më të trazuar që nga lufta e dytë botërore. E ardhmja e Bashkimit Evropian është e pasigurt. Objektivi mendësisë pushtuese të Izraelit për ta kthyer lindjen e mesme në ferr, si dhe zhvillimet aktuale, të tilla si përhapja e zjarrit nga Irani anë mbanqirit, tashmë janë synime botërisht të njohura. Nga ana tjetër, ujrat po nxehen gjithnjë më shumë në Azi Paqësor. Përplasja e Kinës me Tajvanin dhe aspirata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërmarrë sa më parë hapa konkret ndaj Kinës e bëjnë procesin edhe më kompleks. Konfliktet rajonale, emigracioni, luftrat konvencionale, sulmet kibernetike dhe kërcënimet hibride ndoshta janë më intensive se kurrë më parë. Në fund të fundit, të gjithë, në një mënyrë ose në një tjetër, po përpiqen të përshtaten kësaj epoke të re, të forcojnë pozicionin e tyre dhe të përcaktojnë ajnën që mbajnë. Saktësisht në këtë pikë, marrëveshja e nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit merr një rëndësi madhore. Pakti nënshkruar nga tre vendet do të ndikojë në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sipas profesorit të asociuar Gökhan Çınkara nga Universiteti Necmettin Erbakan, një prej rezultateve më të rëndësishme të marrëveshjes së aleancës që u nënshkrua ndërmjet tre vendeve do të vijë përmes bashkëpunimeve të përbashkëta. Ai thotë se Arabia Saudite mund të dallohet në këtë pikë me fuqinë financiare të saj dhe se veçanërisht në projektet ushtarake mund të ketë përshpejtime shumë serioze. Pozicioni udhëheqës i Ankaras në industrinë e mbrojtjes është mjaft i çmuar në këtë drejtim. Çınkara flet për mundësinë e një procesi zhvillimi më të shpejtë në disa projekte kritike. Natyrisht, fuqia financiare nuk është e vetmja karakteristike e qeverisë saudite. Çınkara nënvizon gjithashtu se Riadi është partneri më strategjik i Washingtonit në rajon. Kurse në paragrafin për Pakistanin, natyrisht, ai referohet fillimisht fuqisë përthamore të këtij vendi. Megjithatë, ai thotë se Islamabadi zyrtar është gjithashtu në një pozitë mjaft të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për forcat ajrore. Çınkara thekson se ndikimi i Tyrkisë në rajonet e afërta si Siria, Iraku dhe Mesteu Lindor, fuqia e Arabisë Saudite mbi vendet e gjirit dhe të lindjes së mesme, si dhe roli dominues i Pakistanit në mjedisin e tij duhet të vlerësohen së bashku. Ai shton se firmat që hodhen këto tre vende do të prodhojnë influencë në një hapësirë shumë të gjerë. Në këtë pikë, ai hap një parantezë dhe thotë: "Në periudhën e ardhshme, vende të ndryshme, veçanërisht Egjipti dhe Katari, mund të dëshirojnë të bashkohen kësaj aleance, sidomos në një kohë kur çështjet e Iranit dhe Jemenit po zhvillohen në mënyrë kaq intensive dhe të dhimbshme. Madje nuk do të habitesha nëse aleanca trepalëshe do të ndërmerrte një hap konkret edhe lidhur me Jemenin." Po por si do t'i qasen Shëbaja dhe Izraeli marveshjes e Mekës? Një tjetër çështje që duhet marrë në konsiderat lidhur me marveshjen e Mekës është mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të reagojnë ndaj këtij procesi të ri. Gökhan Çankara trajton fillimisht anën amerikane të medaljes. Ai thekson se administrata e Washingtonit ka marrëdhënie jashtëzakonisht ngrohta dhe aktive me Ankaran. Gjithashtu nënvizon se Shëbaja ka marrëdhënie mjaft të afërta me Arabinë Saudite. Përveç këtyre, ai shton se Shtetet e Bashkuara, për shkak të agresivitetit të Izraelit, nuk kanë qenë në gjendje ta zhvendosin vëmendjen e tyre drejt rajoneve të tjera. Ai shpreh mendimin se pakti firmosur ndërmjet Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite do të vlerësohet pozitivisht nga Shëbaja dhe madje do të mbështetet prej saj. Gjithashtu ai thekson se alianca trepalqe e re mund të krijojë në një farë mënyre ndikim mbi Iranin dhe shpjegon se edhe kjo do të ishte në interes të Shëbas. Izraeli gjenocidal është ndoshta një nga humbësit më të mëdhenj të marrëveshjes së Mekës. Sigurisht, qeveria e Tel Avivit nuk do të jetë e kënaqur të shohë së bashku tre vende që, nëse është e nevojshme, mund të veprojnë si një blok. Çankara vën në pas se Izraeli mund ta përdorë këtë në politikën e brendshme nën formulimin po krijohet një aleancë kundër nesh. Megjithatë, ai thotë se edhe opozita izraelite do të zhvillojë narrativa të reja për të mos e lejuar një gjë të tillë, sepse edhe ajo tashmë mendon se duhet në një mënyrë apo në një tjetër të ndiqet rruga e marrëveshjeve me vendet e tjera. Në fund, akademiku Gökhan Çankara nënvizon se edhe pse alianca turko-saudito-pakistaneze trajtohet kryesisht përmes zhvillimeve ushtarake, ajo do të ketë një fuqi shumë serioze për dialog dhe mund të arrihen rezultate mjaft strategjike po ashtu në çështje të tilla si zhvillimi ekonomik, paqja rajonale dhe bashkëpunimi gjithëpërfshirës.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Ju flet zëri i Turqie.
12: 这里是 Turqi Qishen Guangbo Dientai.
13: Inja Ankara Radio Sadaye Turqie.
14: Da Turqie Rag Radio da.
15: Khosume Turqiye-i Zayne Radio Gayane.
16: Etefşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Gepleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
32: It Türkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: tash u dëgjues përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik. Ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim përfaqësoi një periudhë transformimi historik për vendin. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe historik. Kurse ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke shtuar se Kairoja është partneri natyror i Ankaras dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit, ku uzon se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin edhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejnj. Izraeli gjenocidal ka nxjerr urdhër për arrestim administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara, pa ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Miq të vjetër, dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë përmes lajmeve të ditës, rubrikës Kujtesa historike dhe përsëritjes së programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagushti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Kjo Kampollat. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku

u ndjenë se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Jam sot në Moriçan, në dogonin e Moriçanit. Shihni numrin e makinave. Arsyeja pse mun këtu sot nuk është kjo rroll, sepse këtë rroll shkodranë shqiptarët e dinë që ekziston edhe dinë që është për çdo vit. Arsyeja është një letër që kam qenë ministrit të mbrojtshëm për me marrë në konsiderat një marrëveshje me anën malazeze, të paktën vetëm në anën pjesën në kohën e sezonit veror, që kontrolli të bëhet një drejtimsh. Pra, në kur shkohet malzi të kontrollohet nga pala malazeze dhe kur vjen në Shqipëri nga pala shqiptare. Kjo do të sillte jo vetëm reduktimin e kohës, jo vetëm reduktimin e harximit nafs, notjes. Pra, ministria e mbrojtshme është absolutisht vetëm për këtë punë. Dhe nuk është duke e bëhet detyrën e saj. Duhet që të bëhet një marrëveshje të paktën për sezonin e verës. Kjo është domosdoshmëri. Unë vazhdoj të pres përgjigje për letrën që kam çuar ministrisë së mbrojtshme. Dhe rralla sot. Prandaj është domosdoshme që të implementohet. Pra këtu kena vetëm këtë regjistrimin, vetëm regjistrimin, edhe se gjamon.
3: Merhaba, ben Engin Özcan, 44 yaşındayım. Yaklaşık 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyorum. Gece saatlerinde bir göğüs ağrısıyla geldim acil servise. Acil servisteki doktorların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Hem acil servisteki hem kattaki tüm doktor arkadaşlardan, hasta bakıcı arkadaşlardan ve hemşire arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hem acil servisteki hem de bu kattaki kardiyoloji bölümündeki tüm doktor arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Benimle çok yakından ilgilendiler. Her türlü testlerim, tahlillerim, her şeylerim yapıldı. Onların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
4: Merhaba, Özden ben. 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyoruz. Eşim 3 gün önce rahatsızlandığı için gece acil servise geldik. Oradaki doktorların sayesinde şu an hayatta. Çok şey borçluyum onlara. Sonra kardiyoloji bölümüne geldik. Doktora her şeyle inanılmaz derecede ilgileniyorlar ve buna çok şaşırdım. Onlara minnettarım. Hem doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcı burada kim varsa her şeyle dört dört ilgilendiler. Ve sadece bize değil yani bütün hastalara böyle davranıyorlar ve bu beni çok şaşırttı. Ben onlara çok şey borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim.
5: American, I'm 71. I was in Skoda and we were at our Airbnb and I made some coffee and I had a heart attack. My wife called, it was supposed to be 112, but we had to call 117 because that's in English. Ambulance came right away, figured out I'm having a heart attack, and then they brought me here to this hospital in Tirana, and it couldn't be better. The doctor went in through my wrist, put a couple of stents in my my arteries, and I'm gonna go back. I can't fly for 3 weeks, but I'm gonna go back in America and then get a bypass surgery. They have it here, but this will get me back home, and then I'll have surgery. But everything here has been great, fantastic. The staff is perfect. The doctor was phenomenal. Every surgeon I've ever talked to, I've had a couple of surgeons, they're very cocky. He's telling me when he's going to open up the stent, and I might feel some pain, but he was just great. I mean, he's funny and like a quintessential surgeon. It's perfect. No, tomorrow. Yeah, tomorrow. I think, yeah, they said it's 2 days. One day up in ICU and 2 days later. But IVs, all the little droids, the sensors that are stuck on you. It was quite an experience.
6: Biz normalde Almanya'ya tatil için gelmiştik. Tatil sırasında benim göğsümde bir sıkışma olması sebebiyle ambulans beni buraya getirdi. Anladık ki kalp krizi geçiriyorum. Kalp krizi geçirdiğim için yaklaşık bugün 5. günü, 5 gündür tetkikler yapılıyor. Bana anjiyo yapıldı. Peşinden kalbimde 2 atar damıra stent takıldı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı zamanda bana gösterilen burada ilgi ve alakadan gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde çok memnun kaldım. Hatta şaşkınım yani. Çok memnun kaldım bu hastaneden. Burada olduğum için de, bu hastaneye geldiğim için de çok memnunum. Bu bizim tatilimiz bu şekilde sonuçlandı. Üzücü bir durum ama burada olmaktan çok memnunum.
7: Çok sabırla bize her şeyi doğru ve düzgün anlatmaya çalıştılar. O yüzden verilen hizmet, temizlik görevlisinden tutun da hemşiresine ve doktorlarına kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hastaneden çok memnun kaldım.
8: İşte bir bu böyle tapınıyor. Şamil ucu domat, cid dürde lomabı. Razavaştan neyzat, gırsı dera. Koca düt, da yıkım şey var. O babi, o babi, derse zirem, derse zirem. Böyle avrap, çay kokun lert, kuşap zirem adi. Kamar telefonu, kamar içine izlet edin. Ato, eğerden şüphet por, perdet minuta per piyonuz da canlan. Momeni çıkan ziyat zorat, pönlüsü de servisiz, da canlı tuğu başkırım da anı. Mori ni ziyarı ni premast, për binëshe. Lasi kable i tensionit lart i gjithë lagjes, për i bishmi telefonave të ushejes, drejtorave e gjithë, për dhe 35 minuta nuk e kanë staku kurrentin, fare, atë rrugit spërcit e kurrentin, servisi nuk afroshin sepse kishin frik. Momentin që e kanë staku ma 35 minuta që stakunin tensionit lart, atër hyrin bënç mujtën pës si shifet dhe shmurit e mbet, e gërmasës, ka me gjatë jetë. Shtu me shqyë zotit, kom shqyë për rrëf, që mos të shkonë të vjehët e ma gjatë. Të bësh lemë për tjertë, s'ke emocion, po për vete shumë emocion dhe uroj që mos të provojnë kërkush këte fatkeci, sepse ke ka shumë e rëmë. Aktualisht po jetoj vjerim, kalamari kam që vëtje, kurse unë këtu në keqada të përri gjithë ditën, lehen darë po e ndihën 2 mjesit, 3 mjesit. Falim njërës për gjithë shqiptarë dhe që vinë, shkodronë shqiptarë, Tiranës, Durrësak, gjithë Shqipëria të afru, ndikush me Ustrajnjënë, ndikush me vinë më takojnë, gjithë po afruanë për më një mojnë. Po më lapin Korajo, si dhe në shkodronë, kur të shopë me sy që fillon e në ngejtë e diqka, atyre mas nëjë më duket realitet. Shpesoj që të vini ditë, kalamat një kenë ku të futen, ku të fusin kokën. Në moment i fështirë shumë, sepse në momentin që kam pa gocën ti me në dyten, kam pa atë Kedera, kur më bërtite o babi, babi delë që lutem se kara zirme dhe në momentin më thanë nuk po kuptosha që më të baj, mora vajzën e spëstova, që i të në rrugë kretë, më hupi ajo sensi që që duhet bërë, sepse normalisht në tjela e drasë ne e dim si funksionen skena e ngjarjes, e hupa atë sensin e mirëfillë që duhet bashkë këte, duhet bashkë këte, duhet jeshtë i qetë, u që përshëndrova, se duhet pështoja diqka kisha dhe ca gjyre me vlerë në lomë, gjumit, ca lekë, ato së pështu në si gjanë, duhet së kanë metë kërë gjanë, veç robat e trupit edhe i palë shakët në genë falë për mëshia. Tjera ime për shqiptarët është që bashkohen si që kanë ditë me ba shqiptarët, si që kanë ditë me ba për tërmetin, si që kanë ditë me ba për fatkeci tjera. Shpesoj që duhet ba, që nesër njësi honë të abaj një diqka të kemë ku të futëm. Po e di që shqiptarët e kanë të regu vetin që banë gjithë bashkë dhe dhe këta herë a jabë një dorë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
8: Vinire. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.
8: Kronotex.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Varza dhe mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Hona
1: 107
0: 6 MHz
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë.